energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate, asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, căreia căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă, și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru. Și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Un vuiet de oaste, de Traian Suciu. E întinse oastea sus pe muntele Golgota, iar Domnul o cercetează rând cu rând, ca de la Tokyo la Bogota se aud tobele de luptă răbăind. În vale împărații cu nume și cu vază, cu cară de război și guri de foc, întind al morții rece neagră rază, căci pacea și sfințenia nu iubesc deloc. Au tăbărât flămânzi de ură și de sânge, țărâna mărunțind sub talpa de bocanc, și vreau cu forța lor a frânge poporul lui Iisus din flanc în flanc. Dar iată-l pe cel ce e viteaz și tare, acel ce în războaie este de neînfrânt, conducător de oști și de popoare, cu standardul imaculat și sfânt. El stă în fața micii lui oștiri neînfricate, în locul unde a fost crucificat, și mâinile ce-au fost odată sfârtecate se odihnesc acum pe sceptru de împărat. Și fruntea ce-a purtat smerita spinilor ace, încoronată cu a slavei strălucitori cununi, în nimburi de lumină se preface pe tâmpla celui ce este nunul între nuni. El poartă în glasul lui pojarul și alinul, ce contopesc puterea și adevărul infinit. Și vorba ce-o rostește el e fapta și destinul, când încă o dată el grăiește, s-a sfârșit. Că nu e nimeni asupra de stele, în unghier de falnic univers, sau sub a timpului bătrân umbrele, să aibă ceva în adaos sau de șters. Ecoul repetă fascinat porunca împărătească, văzduhul se ridică pe vârfuri ca să asculte, soarele e nemișcat pe bolta sa cerească și duhurile pălesc privind cu glasurile mute. Se-npodmolesc în frică și rușine armiile de pe întregului cuprins, dar nebunia lor intrată adânc în minte și în vine să nu recunoască că Domnul le-a învins. Și atunci un val mistuitor de pară înfierbântată, ce iasă din gura celui pururi viu, aprinde papuci, muniții și talpa șenilată, într-o clipă îi vâlvătaie acest val de răutate în cachiu. Și au ars grămezile de zgură până târziu, și nu a fost în ele aur nici un gram. Și m-a ajutat pe mine ca să știu că necredința și ura poartă același ram. Acum, iubitul meu, ce porți armura, ești gata tu încins să urci pe munte și, lepădându-te de tine, să stingi în tine ura, să fii în dragoste un luptător de frunte, crezând în Domnul, să stai talaz când vine viitura, să fii oștean de soi deprins cu reul, luptându-te să biruiești pe omul rău și vechi. Și când în opaiți se pare că se gată seul, tu s-a prins lumânări de nunți, nu de priveghi. Ca după bătălia cea mai de pe urmă, de la care nu vom fi cu voia lui distrași, nu vom mai fi ca un păstor cu turmă, ci ca o mireasă la nunta lui.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc era

0: O emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
1: Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnului pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea Lavinia.
0: Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
1: E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința mă acuza și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și ei, comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mie îmi va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există, chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența Lui, să cred că El există, pentru că confuz eram și de ceea ce m-am învățat la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani și atunci ziceam, totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam, pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce altă am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat. Însă striga în mine teama și frica morții era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani, într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real. Și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societatea eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutesc de taxe, În momentul ăla am înțeles.

0: ales că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața Pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
1: Da, ne-ai pus o întrebare la care cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi. Și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie. Dar în cele din urmă își doresc fericirea, fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de filozofia lui de viață, de religia lui sau fără religie, își dorește fericirea. Plecând de la experiența pe care ai avut-o în România, cum ai ajuns în Occident și cum ți-ai dezvoltat această experiență? Încercând să ajut și pe alți oameni, așa cum ai spus.
0: Fiind ultimul an în care se încorpora pentru armată, pentru că armata, ciclul militar era obligatoriu, am căutat să o evit, să o amân sau să am un motiv întemeiat pentru a amâna, dar n-am avut vreo dovadă cu care să pot amâna. Soluția a fost să fug în Spania și am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania acum 11 ani, dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarcă. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujirea care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la corul bărbătesc, corul mixt și desigur schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă la un moment dat am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică. dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că mai simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă unul mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă. Că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El. Nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta. Ce căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
1: Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini buni de altfel din generația noastră și-au găsit un loc confortabil în biserică și fac din creștinism de fapt un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment. Nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părere eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și sigur foarte motivantă pentru noi toți.
0: Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. Dar Dumnezeu a rânduit pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui, la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu dumnezeirea care te schimbă în interior, cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ prin ceea ce câștigam. Și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practică era o săptămână să ieși în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu Claudiu, rămâi aici, te rog, cu cei de aici pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara, după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna care aveam practică, au zis că hai de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
1: Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
0: Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
1: Te rog chiar.
0: Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordă și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
1: Eu mă numesc Dragoș Croitoru.
0: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri, dacă aveți timp.
1: Da, sigur.
0: Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
1: Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
0: De ce?
1: Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
0: Dar toți vor să ajungă acolo.
1: Da, sigur că da. Toți vor să ajungă, dar e o problemă pentru a ajunge acolo. Cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
0: Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
1: Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
0: Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine El și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranța sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă El îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evangelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform nu știu ce religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
1: Da, sigur.
0: Puteți spune?
1: Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim cu curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul Lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
0: Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
1: Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
0: Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
1: Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
0: Și atunci cel care fură, ce este?
1: A fura este un lucru păcătos, un lucru care sigur contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
0: Ați mințit vreodată?
1: Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie de fapt altceva decât trebuia să reiesă în mod clar și evident.
0: Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
1: Un păcătos, un mincinos, un...
0: Un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta îi ajută pe oameni să se privească în oglindă. Și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce și nu vorbesc despre consecința și gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, oamenii primesc jumate din adevăr. Și atunci expunerea mesajului în mărturie, în cântare, în conversație, e să aibă cei 4 stâlpi ca să fie vestea bună. E gândul veșniciei care este în inima fiecăruia, legea lui Dumnezeu care este în inima fiecăruia și apoi e ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la Golgota și e practic pocăința și credința. Dar una fără alta nu merge. Ei, continui modul, strategia în care noi vorbim cu oamenii și folosesc 3 sau 4 porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific, în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mânii pe aproapele tău, sau avortui ca și cum ai ucide, sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, dacă sunteți un hoț, un mincinos, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși, vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
1: Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca lui Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos, salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
0: Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
0: Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgerea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
1: Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei. Și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că, de fapt, fiecare zi este tentat, este ispitit, este supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
0: Cu siguranță, niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță, audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
0: Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți fi, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei însuși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și de asta insist când oamenii abordează în felul ăsta.
1: Și oamenii sunt răbdătorii, își păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
0: Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că e persoană bună, continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul meu asta am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Dacă. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovați, unde credeți că vor merge cei vinovați?
1: Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
0: Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă e să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
1: Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfei lui Iisus.
0: Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care Ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce i-au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum. Am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început a avut un răspuns elevat și a avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta, că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că le se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
1: Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind...
0: Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu, care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu, ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc, în cartea Roman, capitolul 2 sau 3, scrie lucrul ăsta, și în Eclesiastru, gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
1: Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om, dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osânda lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci, chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic spunea, fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă orne, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-L umple de puterea dumnezească pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-I dea și capacitatea de a merge o viață după voia Lui Dumnezeu.

0: Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina. Cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?
1: Pentru a fi o veste bună și cu adevărat bună, e nevoie de a așeza mai întâi vestea rea pentru ca vestea bună să poată fi primită în măreția și în slava ei. Probabil unii vor spune, am vorbit doar despre păcat, doar despre severitatea lui Dumnezeu, despre iad, dar nimic despre dragostea lui Dumnezeu. În situația în care sunt oamenii convinși, cercetați de Duhul Sfânt și se simt condamnați pentru o veșnicie în iad, îi întreb, te preocupă starea asta prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad? Și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți că în ziua judecății vei sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întreb oameni, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fii mai spune că sunt părinții, sau prietena sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, dar tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci ei nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce îl spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, i-am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci vezi oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Și vreau să zic că ceea ce am văzut în evanghelizarea de stradă n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face la amvonul unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
0: Îl motivați pe om să ia o decizie?
1: Momentul în care el este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnului Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cerit tu, Domnului Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci îi spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnului Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnului Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă.
0: Minunat.
1: Cu propriile lor cuvinte.
0: Minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției. Este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că l-ajutați practic și spuneți cum să o facă este, de fapt, primul pas în viața lor de credință.
1: Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi, după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să îl binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos.
0: Și bineînțeles să continue ceea ce a început abia. Da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
1: Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea îi spun, ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract. Măi, cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții mi-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că merge în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută. Tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad. Să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare, și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
0: Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
1: Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă, deci îi pregătim în Madrid, aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fie le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
0: Claudiu, spune-mi, o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune?
1: Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile. Și atunci ei înțelegea, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii. Ce-au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină, ea am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt l-ai dat la colegul și doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață, dar adulții aude și credința vine în urma auzirii. Deci eu îmi fac lucrarea. Însă la un moment dat în conversația cu fetița asta, îi spuneam că uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele și pământul, va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și eu am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea Lui pentru că am încălcat poruncile Lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetițe despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lacul cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrurile astea. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe o bordură, pe o bancă, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oameni despre Domnul Iisus, aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi, dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare, ci predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
0: Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
1: Privind etapa asta de când am început evanghelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am semănat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până a mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva. De când sunt aici, am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri. Și pe zi ce trece, în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-a prinde tot mai mult și atunci la ceea ce am sămânțat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoane pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
1: Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthredbox.com, care vor prezenta imagini, video din lucrarea pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, ai ce vorbește, zice, uite că s-au oprit oamenii și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat în parabolă și după aia trecere la lucrurile spirituale, iar mai apoi, dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
0: Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
1: Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Elim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
0: Deci voi, practic, începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci, sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
1: Da, eu mă apropii de o persoană și îi vorbesc o limbă și zic, a, nu vorbesc, ce limbă vorbește? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altul.
0: Poți să ne spui ce limbi cunoști?
1: Numai prin harul Domnului pot vorbi română, spaniolă, engleză și franceză, mai trebuie două zile.
0: Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile, dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de avergură.
1: Sunt inițiatorul mai multor grupuri în diferite biserici, dar ceea ce pot spune despre grupul care îl inițiez acum în Bruxelles e de scurtă perioadă și nu pot să spun prea mult de implicarea lor, dar mă ajută experiența din trecut și aș putea spune că e o lucrare nouă printre tinerii la biserica la care merg și când e ceva nou, plin de entuziasm, se aruncă să înscriu mulți. Dar mai apoi, înfruntarea frigului, căldurii sau reproșurilor care le primim din partea oamenilor, chiar sâmbătă trecută o persoană îmi zice că nu pot să cred că în societate, în zilele de astăzi, mai sunt oameni care cred astfel de lucruri. Adică când mai trăim viața, dacă ne limităm la ceea ce zice într-o carte care a fost în trecut. Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
0: Îi impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
1: La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și-și predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați și mai apoi auzi mărturia lor că ei spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin cursurile.
0: Deci
1: alea.
0: Începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că de fapt lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea, mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
1: Vă reamintesc

0: aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim, cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen.
1: La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au o repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise, e permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta, dar ei nu știu legea și la un dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile, vine poliția la mine și zice, băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis, măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor pentru asta oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
0: Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător în plină ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență, ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru care iubește omenirea și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
1: Cred că Dumnezeu, perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu ridică o generație de tineri care nu le mai este de ajuns cu programele bisericești, cu activitățile din cei patru pereți ai bisericii, ci ei vor căuta intimitatea cu Dumnezeu, vor căuta să iese în exteriorul bisericii și să răspândească vestea Evangheliei. Ei bine, sunt mulți care încearcă să o facă în diferite forme, dar se simt frustrați pentru că nu știu cum să o facă. Nu-i problema cu ei, ci cu strategia pe care ei o aplică. Pentru că sunt mulți dintre cei care mă vor auzi, care au încercat diferite forme în care să le spună oamenii despre Domnul Iisus Hristos, dar au fost neînțeleși, respinși și parcă nu au atins scopul pentru care au ieșit. Și cu siguranță o echipare, o strategie, și nu vreau să zic că e cea mai bună strategia mea, nu e singura, dar e cea mai bună pentru că o folosesc eu. Dar sunt și alte strategii în care putem să formăm o echipă, să mobilizăm tineri din biserică și să avem propriul nostru grup de evangelizare care ieșim în stradă și proclamăm vestea Domnului, cât încă mai este privilegiul ăsta, pentru că se rugau bunicii noștri să vină ziua în care să se predice Evanghelia pe străzi, pe stadioane, la case de culturi. A venit vremea, dar pentru puțin va mai fi, fie pentru România, fie pentru celelalte națiuni. Și atunci să profităm de harul ăsta în care putem să predicăm Evanghelia pe stradă fără să avem probleme cu autoritățile încă.
0: Vedeți, dragi ascultători, că Evanghelia poate fi predicată și noi putem fi în slujba Domnului nostru Iisus Hristos nu numai de la amvon, nu numai din strană sau de la altar, ci să fim adevărați pescari de oameni, așa cum spunea Mântuitorul, că holdele sunt gata de seceriș, dar lucrătorii sunt așa puțini și datoria noastră este să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Domnul să ne ajute pe toți. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și soției tale care a fost o gazdă bună. Sunt Dragoș Croitoru din Bruxelles. Până la o nouă emisiune, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Mântuirea prin răscumpărare. Ce s-a întâmplat cu voi? Ați fost răscumpărați. Din ce? Din felul deșert de viețuire. De unde moșteniserăți acest stil de viață? De la părinții voștri. Care sunt lucrurile pieritoare cu care se răscumpără lucrurile pieritoare? Argint sau aur? Cu ce ați fost voi răscumpărați? Cu sângele lui Hristos. Cum este sângele? Este scump. Cine este Hristos? Este mielul fără cusur și fără prihană. Adică, perfect și fără vină. De când a fost el cunoscut? Dinainte de întemeierea lumii. Și când a fost arătat? La sfârșitul vremurilor. Pentru cine? Pentru voi. Prin cine sunteți voi credincioși? Prin Hristos. Cui îi sunteți credincioși? Lui Dumnezeu. Cine l-a înviat din morți pe Hristos? Dumnezeu. Și ce i-a dat? Slava. De ce? Pentru ca nădejdea și credința voastră să fie în Dumnezeu. Decizii practice luate din mântuirea prin răscumpărare. Voi aprecia răscumpărarea mea din felul deșert de viețuire moștenit de la părinții mei. Voi fi atent la moștenirea pe care o las copiilor mei. Voi lăsa copiilor mei un stil de viață fără prihană. Voi vedea că lumea răscumpără lucruri pieritoare cu aur sau alte lucruri trecătoare. Voi recunoaște că răscumpărarea mea a fost făcută cu sângele lui Hristos. Voi reaminti constant fraților în Hristos că am fost răscumpărați prin sângele scump al lui Iisus Hristos. Voi vedea sângele lui Hristos ca fiind scump. Voi slăvi pe Hristos ca fiind mielul fără cusur și fără prihană. Voi fi conștient că Hristos a fost cunoscut dinaintea întemeierii lumii. Voi înțelege că lumea a fost întemeiată de Dumnezeu, așa cum este scris de Moise în Cartea Facerii. Voi aprecia că a fost arătat pentru mine ca ucenic al Lui. Voi fi credincios prin Hristos lui Dumnezeu. Voi recunoaște că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos. Voi aștepta ca Dumnezeu să mă învie și pe mine din morți. Voi aprecia cum Dumnezeu i-a dat slava lui Hristos, pentru ca nădejdea și credința mea să fie în El. Voi avea toată încrederea și speranța puse în Dumnezeu.

Aidan Wilson Tozer, religia trebuie să ducă la acțiune. Scopul suprem al religiei creștine este acela de a face oameni asemănători lui Dumnezeu, ca ei să poată acționa ca Dumnezeu. În Hristos, verbul a fi este urmat de verbul a face. Religia adevărată duce la acțiune morală. Singurul creștin adevărat este cel care practică credința. Un astfel de om este în realitate o întrupare a lui Hristos, așa cum Hristos este întruparea lui Dumnezeu. Nu în aceeași măsură și plinătate ale sfințeniei, căci nu există nimic în universul moral care să se situeze la același nivel cu taina acea cutremurătoare a evlaviei, ce i-a adus pe Dumnezeu și om la o unire veșnică în persoana omului Iisus Hristos. Dar, după cum plinătatea dumnezeirii a fost în Hristos, tot astfel Hristos se află în natura aceluia care crede în El, după modul prescris în Scriptură. Dumnezeu acționează întotdeauna ca Dumnezeu, indiferent unde ar fi și ce ar face. Când s-a făcut trup și a locuit printre noi, El nu a încetat să acționeze după cum acționa din veșnicie. El și-a acoperit dumnezeirea, dar nu și-a anulat-o. Flacăra străveche și-a pierdut din intensitate pentru a cruța ochii neajutorați ai oamenilor muritori, dar atât cât s-a văzut din ea, era foc adevărat. Hristos și-a restrâns puterile, dar nu și-a încălcat sfințenia. În tot ce a făcut, El a fost sfânt, nevinovat, separat de păcătoși și mai presus de cerul cel mai înalt. Întocmai cum în veșnicie Dumnezeu a acționat ca Dumnezeu, iar când a luat trup omenesc, a continuat în toată purtarea Lui să fie fidel sfințeniei Lui, la fel face și atunci când intră în natura vreunui om care crede în El. Aceasta este metoda prin care El îl face sfânt pe omul răscumpărat. El intră în natura umană la regenerare, așa cum a intrat odată în natura umană, la întruparea Lui, și acționează ca Dumnezeu, folosind acea natură ca pe un mijloc de exprimare a desăvârșirilor Lui morale. Cicero, oratorul roman, și-a avertizat odată ascultătorii că erau în pericol de a face din filozofie un înlocuitor al acțiunii, în loc de a-i da voie acestuia să producă acțiune. Ceea ce este adevărat despre filozofie este adevărat și despre religie. Credința în Hristos nu a fost niciodată menită să fie un scop în sine, nici să slujească drept altceva. În mintea unor învățători, credința stă în locul umblării morale și orice căutător al lui Dumnezeu trebuie să aleagă între cele două. Ni se prezintă binecunoscutul sau-sau. Sau avem credință, sau avem fapte. Ori, credința mântuiește, în timp ce faptele ne condamnă. De aici și accentul foarte mare pe credință și abordarea apologetică afectată a doctrinei despre sfințenia personală în grupările evanghelice moderne. Această eroare a micșorat standardele morale ale bisericii și a favorizat ajungerea noastră în pustie, unde ne găsim acum. Înțeleasă corect, credința nu este un înlocuitor al umblării morale, ci un mijloc înspre aceasta. Pomul nu ține loc de fructe, ci este un mijloc prin care se asigură producerea fructelor. Fructele, nu pomii, sunt ținta pe care Dumnezeu o are în vedere, în livadă. Deci, ținta credinței creștine este umblarea asemenea lui Hristos. A opune credința faptelor înseamnă a face din fructe dușmanul pomului și totuși exact acest lucru am reușit să-l facem, iar consecințele sunt dezastruoase. Un calcul greșit în punerea fundației unei clădiri va dezechilibra întreaga suprastructură. La fel, eroarea care ne-a dat credința ca înlocuitor al acțiunii, în locul credinței în acțiune, a ridicat în vremurile noastre temple asimetrice și urâte de care ar trebui să ne rușinăm și pentru care vom da cu siguranță o socoteală strictă în ziua când Hristos va judeca tainele inimilor noastre. În practică putem detecta subtila și adesea inconștienta substituire când auzim pe vreun creștin asigurând pe cineva că se va ruga pentru problema lui. Știm atunci că el intenționează să folosească rugăciunea ca substituent al ajutorului concret. Este mult mai ușor să te rogi ca nevoile unui prieten sărac să fie împlinite decât să le satisfaci tu. Cuvintele lui Iacov ard de ironie. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă,
fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Și misticul Ioan a văzut nepotrivirea ce rezultă în urma înlocuirii acțiunii cu religia. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. O înțelegere corectă a acestui lucru va distruge falsul și artificialul sau-sau. Atunci credința noastră nu va fi mai mică, dar faptele evlavioase se vor înmulți. Rugăciunea nu va fi mai puțină, dar slujirea va fi mai bogată. Cuvintele nu se vor împuțina, dar faptele sfinte vor spori. Mărturisirea credinței nu va slăbi, dar trăirea celor mărturisite va fi mai evidentă. Nu vom mai avea o religie ca substituent al acțiunii, ci o religie activă, plină de credință. Și ce este asta decât a spune că vom fi ajuns din nou la învățătura Noului Testament?

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David, a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Isus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Isus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Isus. Isus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel,

lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman. Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Iisus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Adu-ți jertfa de laudă și mulțumire Domnului. Dumnezeule, trebuie să împlinești juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Psalmul 56, versetul 12. Promisiunile noastre sunt mai mult decât simple cuvinte, sunt angajamente care ne modelează viața de zi cu zi. David s-a angajat să ofere jertfe de mulțumire în numele lui Dumnezeu și să-L laude în orice vreme. Există diferite moduri de a aduce jertfe lui Dumnezeu, iar una dintre ele este de a oferi o jertfă de laudă. Aceasta implică închinarea la Dumnezeu cu inima, mintea și gura noastră. Poate fi prin cântare, prin rugăciune, recunoștință, prin citirea Scripturii sau prin slujirea altora sau oricare altă acțiune care demonstrează devotamentul nostru față de Dumnezeu. Am fost noi credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul? Ne-am exprimat recunoștința și închinarea prin acțiunile și cuvintele noastre? Ne-am angajat să oferim o jertfă de laudă lui Dumnezeu în orice moment? Putem face acest lucru trăind o viață de recunoștință, fiind credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul și exprimându-ne devotamentul prin închinare și slujire față de ceilalți. Uneori uităm importanța de a ne ține promisiunile făcute lui Dumnezeu în mijlocul rutinei noastre zilnice. A oferi o jertfă de laudă nu înseamnă doar cuvinte, ci acțiuni care reflectă recunoștința și loialitatea noastră față de Domnul. Așadar, ce ar fi să ne luăm un moment astăzi pentru a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre? Un simplu mulțumesc sau un act de bunătate poate fi sacrificiul pe care El îl dorește astăzi de la noi. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 13. Stăruiți în dragoste frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup? Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgit de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul prea sfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci noi n-avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci, mai degrabă, un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă, nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși, rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripire ar constant faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută,

0: unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
1: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată? Și cum se explică?
0: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde

împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premisă de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru. Poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Mărește-mi, Domnul meu, credința, să cred până la capăt în ce ai spus, să înțeleg de plin că biruința îmi vine de la tine, din cer de sus. Căci precum Petru a pășit sios pe ape, când marea învolburată spumega, la fel eu azi pășesc pe mare noapte, cu vântul care e împotriva mea, și a credinței pași mă duc spre tine. Tu mi-ai spus, vino, însă eu mă tem. Mai aprigă lovește marea în mine cu ale ei talazuri care gem. Mărește-mi, Domnul meu, credința, în ciuda urletelor din adânc, care mi-au pus deja de mult sentința, că doar puțin mai am și mă scufund. Iar dacă ai vedea că, prins de frică, din cauza vântului m-aș îndoi, și de a-i vedea că mă afund chiar și o clipă, o, scump Iisuse, nu mă părăsi! De vei vedea că marea m-ar înghite, mă scapă tu, întinde-mi mâna ta. Din cer de sus, spune cerești cuvinte, să fie pace și în corăbioara ta. Amin.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi, mâine am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Unel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică, 43 de ani, tata 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-alaltări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și de aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți s-au plecat încurajați din fața unui om care se strângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta trăi numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de aici, după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărăs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă, aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tare decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Doamna Gerda Forster a avut nenorocul ca, în timp ce îngrijea copilașul unor vecini, să-l scape din brațe. În urma accidentului, creierul copilului a fost atins și copilul a rămas paralizat pentru întreaga viață. Mama a blestemat-o pe doamna Forster ca să-i putrezească degetele. Doamna Forster s-a oferit să-i plătească o sumă mare de bani pentru paguba produsă, dar mama copilului a refuzat și a continuat să repete blestemul. Curând, doamna Forster a început să simtă mari dureri în degete. Vârfurile degetelor au devenit mai întâi albe, apoi albastre. Era un caz de necrozare, o boală cunoscută sub numele de Morbus Raynaud. Este produsă cel mai adesea de o traumă psihică, mai ales la femeile care deja au un sistem nervos slab. Degetele ei au trebuit să fie amputate. Un om mi-a povestit: la 6 ani, mi-am bătut un coleg de școală doar pentru că era evreu. M-a blestemat atunci ca mama să nu mă vadă când va fi pe patul morții. Au trecut 50 de ani de atunci. Am fost arestat imediat după ce am aflat știrea că mama e gata să moară și intenționam să mă duc la ea. Astfel, blestemul s-a împlinit. Cunosc și alte cazuri ca acestea. Eu cred că anumite blesteme se împlinesc, dar la fel se împlinesc binecuvântările. De aceea, binecuvântați și nu blestemați!

Aiden Wilson Tozer, putem fi eliberați de teama carnală. Teama carnală se poate manifesta fie ca frică de a face ceea ce știm că trebuie să facem, fie ca frica de a nu face ceea ce avem motive să credem că oamenii se așteaptă să facem. Există o consecvență prostească ce ne face robi ai cugetului altor oameni. Mărturia noastră creștină a creat o anumită idee în mintea prietenilor noștri și pentru a nu ne periclita poziția înaintea lor, acționăm cu conștiinciozitate în conformitate cu ceea ce așteaptă ei de la noi, deși nu avem o convingere personală de a proceda astfel. Ne temem pur și simplu de a nu face ceea ce oamenii așteaptă de la noi. Nu putem să mai stăm în fața lor după ce am eșuat în a face ceea ce știm că ei au așteptat de la noi. Această moralitate sub presiunea oamenilor nu este nici de cum o moralitate pură. În cel mai bun caz este o dreptate timidă de o sorginte îndoielnică. În cel mai rău caz este un rod al slăbiciunii și al fricii. Un creștin liber ar trebui să acționeze din convingere interioară, fără a ține cont de părerile celorlalți. Dacă o cale este dreaptă, el trebuie să o urmeze pentru că e dreaptă, nu pentru că se teme să nu o urmeze. Iar dacă este greșită, trebuie să o evite chiar dacă urmarea ar fi pierderea tuturor comorilor lui pământești, ba însăși a vieții lui. Frica de părerea grupului tinde să-i înregimenteze pe membrii denominațiunilor și a bisericilor și să-i aducă la o uniformitate ștearsă. Dorința de a avea o imagine bună în propriul nostru cerc de prieteni religioși distruge originalitatea și face din noi niște imitatori. Diversele biserici își au experiențele lor recunoscute, accentele lor religioase, chiar propriul ton religios acceptat de toți. Acestea devin standard pentru gruparea respectivă și sunt, pentru membrii ei, ceea ce era circumcizia pentru Israel, un simbol ceremonial de acceptare în clan. Marea greșeală în toate acestea este transferarea motivației vieții din interior în exterior, de la Dumnezeu la oameni. Orice acțiune făcută din cauză că ne temem să nu o facem este de aceeași calitate morală ca și acțiunea care nu este făcută din cauză că ne temem să o facem. Frica, nu dragostea și credința, dictează comportamentul, ori tot ce nu vine din credință este păcat. Modalitatea de a scăpa de această dublă capcană este simplă. Predă-te total lui Dumnezeu, iubește-L din toată inima și iubește pe toți oamenii de dragul Lui. Fii hotărât să asculți de convingerile tale pe măsură ce ele se cristalizează înăuntrul tău ca rezultat al rugăciunii necurmate și al studiului constant al Scripturii. După aceea, poți să ignori fără niciun pericol așteptările prietenilor tăi, precum și criticile dușmanilor tăi. Vei experimenta mai întâi șocul armatei de credincioși ce mărșăluiesc în cadență, apoi admirația lor plină de invidie și dacă vei continua să mergi pe calea dragostei și a curajului, s-ar putea ca și ei să se îmbărbăteze văzând exemplul tău, să iasă de sub robia fricii și să meargă înainte ca oameni răscumpărați, umblând în dulcea libertate la care i-a eliberat Hristos.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu. Deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Un sfat înțelept. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Proverbe, capitolul 8, versetul 14. Dacă vrem să luăm decizii corecte, ar trebui să căutăm înțelepciunea și să ne lăsăm practic îndrumată de ea. În felul acesta putem obține sfaturi și soluții care ne vor permite să acționăm cu înțelepciune în orice situație. Dar unde poți găsi sfaturile cele mai sănătoase și cuvintele cele mai înțelepte decât în Cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când citești Biblia și meditezi la ceea ce spune Domnul prin cuvânt, vei găsi sfaturi sănătoase și înțelepciune. Vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru viața ta. În viața de zi cu zi ne confruntăm adesea cu decizii finale, decizii dificile trebuie să luăm. Poate că uneori avem momente de îndoială și este așa de ușor să ne lăsăm influențați de impulsuri sau de ceea ce ne atrage practic în momentul respectiv. Totuși, dacă nu ne grăbim, ci căutăm acea înțelepciune de sus, putem găsi sfatul și judecata sănătoasă de care avem nevoie. Este ca și cum am avea o hartă sau o busolă într-un teritoriu necunoscut, care ne ghidează și ne ajută să găsim calea cea dreaptă. Așadar, data viitoare, când te confrunți cu o alegere, să nu uiți că adevărata înțelepciune este la doar un pas distanță de rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 19. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și

greci au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară! Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe 2 din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare turburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceea care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie al lui Pavel. Chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape 2 ceasuri: mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta,
trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită, căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare lejuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței, adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi, din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și, vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot noastră, psihoterapeuții, spuneți, căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare, uneori, având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul, ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-ai spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da, dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrutirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești, alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Doamne, ajută-mă să merg mai departe, să mă ridic atunci când sunt jos. Tu ajută-mă să găsesc drumul către tine. Ajută-mă să le pot spune celor puternici adevărul în față. Să nu mint pentru a câștiga aplauzele celor slabi. Dacă îmi dai noroc, nu-mi lua fericirea. Dacă îmi dai putere, nu-mi lua rațiunea. Dacă îmi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Iar dacă îmi dai umilință, te rog, nu-mi lua demnitatea. Ajută-mă să văd tot timpul drumul spre a mea medalie și reversul medaliei. Ajută-mă să nu-i învinovățesc pe ceilalți pentru că nu gândesc ca mine. Învață-mă să iubesc pe ceilalți ca pe mine însumi. Învață-mă să

rog, amintește-mi că eșecul este experiența care precede triumful. Ajută-mă ca în ciuda suferinței să merg înainte.

luați în că aerta este cel mai important lucru pentru acela care este puternic. Iar răzbunarea este acel semnal primitiv a celui slab. Dacă mi-e nou, nu lua acea speranță. Dacă mi-e succesul, lasă-mi puterea de a trece peste acel eșec. Dacă eu aș greși cuiva, te rog, dă-mi curaj să-mi ceri iertare. Iar dacă mi-a greșit mie, dă-mi puterea să-l iert. Doamne, dacă eu cândva am să uit de tine,

Este adevărat, printre frații pe care i-am prețuit foarte mult, mă refer la frații slujitori, e și fratele Bornovan. Dumneavoastră știți că ani de zile noi am făcut și stăruințele după Duhul Sfânt împreună și ei veneau de la Michelac aici. Îmi spune astăzi că el aici a fost botezat cu Duhul Sfânt, la noi, la biserică. Mi-aduc aminte și mă rugat să vă spun un lucru. Și aș vrea să mă audă surorile, poate stârnesc în voi gelozia din nou. Mă rugați să noi doi am avut o experiență la care surorile de la Betania au fost parte activă. Era după Revoluție și toată lumea vrea să-și ducă mașină de afară. M-a prins și pe mine flama asta să am mașină de afară, încă dacă se poate Mercedes. Eu am dat o cameră de filmat la unul de

teritorial, filialele în comunități, așa cum v-am spus, aveam 22 de județe până la Constanța. Și am zis, hai cu mine, nu prea mă simt bine, hai că ne întoarcem în seara asta înapoi, dar nu-i prea obositor. Și eu cu aroganță, da, Mercedes, ce să fie obositor, merem cu Mercedesul. Și cu Mercedesul ne-am dus. Am ajuns la vară, acolo probleme, dragostea frățească te mai ține pe loc, nu-i așa, Ioaneca, și tu te-ai ocupat de ei un timp. Și au trecut orele 12 noaptea. Și un frate zice, nu mai merge, spuneți, mers, uite, și ne indică el un drumuleț mai scurt, care ne scotea undeva spre Măureni. Și zice, ajungeți la gara acolo. Și cu fratele Borovan am luat-o. Și știți cum era imediat după Revoluție? Nici acum nu sunt toate drumurile bune, dar atunci nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din gropă în gropă. Era noapte târziu, ne-am grăbit să venim cu fratele Cornel amândoi și când am ajuns într-un cătun, că nu pot să-l numesc canfră, nu știu dacă erau 100 de case, nu era decât un bec undeva în localitate, am trântit mașina într-o gropă ca măgărița lui Balam, nici înainte, nici înapoi. N-am mai putut o porni. Vai, ce să facem? Fratele Bornovan zice, băi, hai să vedem să căutăm pocăiți aici în Vadul Pai. Zic, ce pocăiți, da? Nu știu că noi nu avem pocăiți aici, nu aveam biserică, dar câțiva pocăiți erau. Mai, dar ce facem? Zic, nu știu, cred că încuiem mașina și plecăm la gară. Apare un șmecheraș așa cu o mână în buzunar, mestecând pe gumă așa cum mestecă, nu știu, câteodată la bancot și mie îmi trece cheful și de program și de toate, când îi văd că mestecă gumă în biserică. Și vine la tot mestecând pe gumă. Ies în fața lui și zic, tinere, spune-mi, te rog, aveți pocăiți aici în biserică? Ce pocăiți, domnule? Da, gara aveți? Gara e departe, nu vezi că plouă, era noiembrie. Gara, zice, peste câmp dacă te duci, ai aproape 6 km. Vin înapoi, frate Borlovan, stăm aici în mașină până spre ziua și vedem ce va fi. Dar dânsul totdeauna cu blândețea ce-mi caracterizea, hai să vedem dacă găsim niște pocăiți. Frate, noaptea, acum între 12 și 1 să caut eu după pocăiți. Cine stă până la ora asta? Haide, apare un ubiat pe toate drumurile. Făcea parte din Proverbe 23:20, un târziac la ancor. Mă duc la el, zic, domnule, stai puțin în loc, aveți pocăiți aici? De care, domnule? De-aia ce vorbesc în alte limbi, de-aia! Uite, zice, acolo vezi, e un gemuret mic. Era un gemuret, o căsuță, mergeți acolo. Ne-am dus, nu erau curcați, am bătut la geam și apare fratele Ionel afară. Când, frate, tipei, numai asta nu s-a așteptat el, după miezul nopții să apară tipei la poarta casei lui. Haideți, poftiți înăuntru, bat în geam, Maria, scoală repede copiii, că-i fratele tipei de la filială, să ne rugăm. Lasă, frate, că nu la rugăciune am venit, eu am alte probleme acum. Nu, nu, haideți! Pune mâna, fratele Borlovan, omul lui Dumnezeu, intră primul. Eu, frate, dar n-am venit la rugăciune și nu de rugăciune mare, de eu aș căuta un mecanic să repară o mașină. Lasă-o, frate, și omul hotărât. Eu eram, ați văzut că eram eu, n-am tot așa, dar eram subțire, era o tără, pune mâna pe mine, hai înăuntru! Intrat înăuntru, poate că mă aude și el, că e în Canada, acum parcă pe Ramorean. Și am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru și am văzut ce e acolo, o sărăcie în lucie, casa era lăsată într-o parte. Vă spun sincer, n-aș fi vrut să dorm în noaptea aia în casa aia. Așa arăta casa. Nu avea decât două camere și un târnat de ăla. Haide, ne-am intrat înăuntru. I-am zis, Maria, scoară copiii! 14 copii, două rânduri de gemini, avea unul decât aia mai mic, vreo 3-4 anișori. Și s-a dus sora Maria să-i scoară, să-i ducă pe toți în camera asta în altă. Am început să-i număr 1, 2, 3, 5, 7. Păi, dar de unde tot vin atâția dintr-o cameră? Atunci mi-am adus aminte de fratele Oania Șopț de la Chicago. Tata Șopț zicea, băi, la mine când cade unul din pat, eu nu întreb care o căzut, numai cât o căzut, întreb pe Ana, că avea paturi supraetajate. Deci preciși și la ăștia săraci, paturi supraetajate. S-a așezat în față o domnișoară de 18-19 ani, a luat o chitară, a dat tonul și a cântat vreo 2-3 cântări. În viața mea n-am auzit cântându-se cântarea îndeajuns mie, Doamne, doar harul tău, așa cum am auzit-o cântându-se atunci în acea noapte.

Fratele Bormovan, să vă spun, întrebat în la urmă, că am început să plângem amândoi când am auzit cântându-se cântarea și au mai cântat vreo două cântări și ne-am pus la rugăciune. Dar să vedeți rugăciune. Eu cu gândul tot la mecanic și la chei fixe și la scume, cum să facem să pornim Mercedes-ul, ăștia se rugau, chiar se rugau, cum a zis către fratele Stănuș, unul ce l-a dus la biserică. Zice, măi Ilie, voi când vă rugați, chiar vă rugați. No, așa făceau și ăștia, chiar se rugau. Când au terminat, fratele Ionel îi spune sorei, Maria, trimite copiii în acumulcare și noi stăm cu frații, că încă e prea devreme, până spre ziua și atunci o să căutăm pe cineva să vină să repare mașina. S-au dus copiii să se curce, noi ne-am așezat la discuții și am văzut că sora își freca mâinile, a trecut dincolo, a venit înapoi și m-am gândit, poate nu se simte bine, ar vrea să se curce, dar unde, că numai camera asta mai este. Și m-am gândit, s-o întreb direct, soră, te rog în numele Domnului, stai aici lângă mine. S-a așezat și am întrebat-o, soră, deranjează că noi suntem aici? Dacă deranjează, noi ne retragem în mașină afară. Eventual, te rog, dacă ai o pătură, să ne dai să ne învelim, că era destul de rece noiembrie. Și femeia a început să plângă și a zis, nu deranjează, frate. Dar tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Sunteți pentru prima dată în casa noastră. Și în casa noastră nu mai există nimic. Tot ce a fost, au fost câțiva cartofi pe care i-am fert aseară cu coajă și i-am împărțit la copii. Nu s-au săturat. Eu și Ionel n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte că într-un borcănel, pe fundul unui borcănel, mai aveam puțin zahăr. De aceea l-am chemat pe Ionel afară să-l întreb dacă împart zahărul ăsta în două pahare și vi-l dau cu apă să-mi serviți în loc de ceai, oare vă jignesc? Când mi-a spus lucrul acesta, vă rog să mă credeți, am crezut că mor acolo, m-au luat fiorii morții. Și știți de ce? Sora Estera Barbu și cu sora Nani vă pot spune când vă veți întâlni cu ea în veșnicii. M-am dus în ziua respectivă în Piața Mică. În vremea aceea se adunau surorile la noi la biserică și poate luați inițiativa din nou, tare m-aș bucura. Și au gândit ele că e bine să facă, nu știu, o corectă, două, nu știu cât au făcut. Dar știu că m-au întâlnit în Piața Mică și au zis, uite, noi aseară ne-am întâlnit cu surorile și avem de la întrunirile cu surorile 14.500 de lei adunați. Toate surorile au zis, să-ți dăm banii, să-i duci. Poate găsești undeva vreo familie săracă. Banii erau aici la mine în buzunar. Am simțit că ia foc și buzunarul și mâna. Am scos banii din buzunar, m-am dus și am pus pe masă și am zis, fraților, din partea surorilor de la Betania, aveți aici 14.500 de lei, era mult în vremea aceea, chiar dacă era după Revoluție, era mult. S-au uitat oamenii ăștia, au început să plângă amândoi. S-a dus fratele Ionel, a chemat toți copiii și cu lacrimi în ochi a spus, copiii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toți ne-am rugat să ne dea Domnul pâine pentru mâine dimineață. Și Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru aproape un an de zile. Uite, frații, ne-au adus 14.500 de lei. Am fost amândoi așa de blocat, nu mai știam ce să zicem. Ne uitam ca speriați. Apoi să vezi rugăciune. Ne-am pus la rugăciune. Am crezut că nu se mai termină rugăciunea. După ce ne-am rugat, zice fratele meu, ne-am frate tipei. Nu știm cum să vă mulțumim, dar n-aș vrea să lăsați mașina acolo. Ați văzut că aici la noi nu există lumină. Hai să o împingem până în fața casei noastre. M-am dus cu fratele Cornel, cu fratele Ionel, cu un băiat de-a lui și parcă și o fată de-a lui. Și-a zis, urcă-te dumneata în mașină. Eu m-am urcat în mașină, ei au împins. Și ce vine mie ideea? Pun pe treapta a doua și pun contactul. Nu credeți că a pornit rabla mea. Până la Arad nu ne-am oprit. Acolo s-a oprit, că trebuia să rămână plicul ăla acolo. Am ajuns acasă la Arad,
Am ținut mașina aia încă un an de zile, am vândut-o la un frate în București, o făcut și îmi spuneam, când am vândut-o eu, frate, am avut 1.600.000 de kilometri cu ea și mărturisea, n-am avut nicio problemă cu ea. Și eu îi spuneam, măi, Virgine, știi de ce? Pentru că într-o noapte, când sensibilitatea noastră n-a fost cea care trebuia să fie, Dumnezeu s-a folosit și de tablele astea vechi și răbrăgite. S-a oprit mașina, că trebuia să rămână banii acolo. E experiența care am avut-o noi doi împreună. Și de aceea zicea, spune dumneata că ți-aduce minte mai bine. Tare m-aș bucura să mai facem gesturi de genul acesta. Am fost plăcut surprins odată, nu de mult. Am fost într-o localitate și am ajuns la o familie care eu știam că e săracă. Și era chiar foarte săracă. Și fratele meu a spus, pe săptămâna trecută, de la dumneavoastră din biserică, am primit din partea bisericii și mi-a spus câți bani a primit. De la noi din biserică? Și a zis, da. Și am rămas mirat, cum că noi când împărțim banii, împărțim la comitet tot. Și am întrebat, bun, cine? Și am fost foarte plăcut surprins să aflu că frații se pun la dispoziția lui Dumnezeu și știu ce au de făcut. Toate trec, toate se duc, îmbătrânim, ne pierdem din vedere, ne pierdem din memorie, albim, abia să tărește răcusta. Dar privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, că Dumnezeu vede mai bine ca tine. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre grădina din Ghiveci. Eu mă uit cum răsare iedera, cum dă frunze noi, cât de frumoase sunt unele grădini, cum brazii încep să facă muguri, cum florile înfloresc cele de sezon și este așa o prezență a primăverii și a vieții din primăvară pe care nu mai putem ignora, nici cromatic, nici ca și peisaj. Și umblând pe jos, mi-am adus aminte când a fost pana aceea de curent în New York. Oamenii nici nu au mai putut pleca acasă, că n-au mers metrourile și unii dintre ei pur și simplu au dormit pe stradă. Și cum s-au culcat pe caldarâm, au avut marea surpriză de a descopere că există cer și stele. Și asta a fost una dintre binecuvântările unei pene de curent într-o metropolă ca și New York-ul. Câți oare dintre noi chiar ne mai aducem aminte sau vedem că există cer și stele deasupra noastră când alergăm în fiecare seară și ne grăbim doar să ajungem acasă? Sau câți dintre noi care nu avem casă sau grădina după care tânjim, de fapt, ne gândim că ar fi și alte alternative să ai legătura cu pământul, legătura cu viața pământului? Eu sunt între fericiții care m-am mutat de la bloc la casă de ceva vreme și mi-a luat ceva timp să descoper binefacerile pe care ți le dă o casă și profesorii mei, cei mai serioși sunt de fapt vecinii mei, fratele Adrian din stânga, care în fiecare dimineață se trezește și îl văd cum umblă prin grădină cu mâinile la spate, ca un diplomat care gândește planuri de război, se uită în dreapta și stânga la ce a mai răsărit, la cum a tăiat via și are o vitalitate și un confort pe care îl pur și simplu invidiez. Sau alt profesor, de-al meu, este sora Brândușa din dreapta, care la fel, în fiecare dimineață, la ora 5, se îngrădină și scormonește și se uită ce a răsărit, ce n-a răsărit, care îmi pune spanacul și ouăle pe gard și îi pun bănuți în cutia poștală. Sau vecina mea din spatele grădinii, care îmi dă tot așa peste gard din ceea ce face și mă întreabă. Și au acești vecini ai mei o seninătate, o serenitate pe care pur și simplu o invidiez și m-am întrebat, oare de unde li se trage? Am descoperit că li se trage foarte mult din ceea ce fac în grădinile lor, de dimineața până seara, dar să știți că nu se ostenesc așa, nu se stresează. Deci ei au un anume ritm, au un anume fel de a face lucrurile. Și parte din povestea mea cu grădina este că, de fapt, vecinii noștri când văd că vine un domn, care bineînțeles că nu se pricepe la ce se pricepe, ei îl studiază și toată strada pe urmă vorbește despre ce fac domnii și cine sunt domnii. Ori eu și familia mea în mare parte am reușit să fim adoptați de vecini în momentul în care ei au văzut că noi avem ca grijă de grădină și de curte și asta a fost într-un fel etichetul nostru de intrare în comunitate, cum ne-am raportat la pământ. Tot clișeul ăsta mi-aduce aminte, de fapt, de unul din mandatele pe care ni le-a dat Creatorul, să îngrijim de pământ, să... În Genesa 2 cu 15 este scris că, de fapt, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, care cred că era absolut superbă, ca să o lucreze și să o păzească. Și probabil că tot ce era superb în grădina Edenului ținea de faptul că era creată, dar cât a ținut Edenul, a ținut și de cât o fi făcut Adam și Eva treabă pe acolo. Or fi dat și ei și or fi muncit într-un anume fel. Or noi toți vedem că ne lipsește grădina și mie îmi lipsește grădina și îmi lipsește grădina că am hotărât să-mi lipsească grădina când am văzut că nu pot ține pasul cu vecinele mele. Și vecinele mele chiar s-au uitat când m-au năpădit buruienile. Și a început să-mi scadă cota de simpatie. Pe de altă parte am descoperit ce dificultate am avut după ce mi-am făcut primele semănături, că nu știam care e floarea și care e buruiana. Și meditații foarte moraliste am tras din experiența asta mea cu buruienile, după cum am descoperit că buruienile cresc mai repede decât plantele și au o vigoare care le nebușește. E foarte interesant să faci botanică, dar dacă nu poți să faci grădină, că n-ai grădină, poți să faci grădină în ghiveci. Poți să-ți pui și să urmărești acest miracol al vieții să ai această legătură când îți pui mâinile în pământ și când te uiți la modul în care crește o floare, înflorește, se ofilește, dacă o pigulește ce uscat, dacă o uzi la vreme, ai o legătură cu viața și te umpli și tu de o anume viață. De asta, încercând să fiu o bună elevă, iluștrilor mei, vecini, profesori, mi-am făcut de-a dreptul un ritual să nu ies pe poartă până nu fac ce face fratele Adrian. Nu mă plimb chiar așa ca un diplomat care rezolvă afacerile lumii cu mine la spate, dar un pic mă plimb prin grădina, mă uit un pic, mă uit la un ghiveci. Plec cu mesajul vieții într-o lume, că dincolo de poartă mă așteaptă pacienții, mă așteaptă probleme, mă așteaptă zbaterea mea a lumii în care plec în fiecare zi. Și o grădină într-un ghiveci nu e deloc greu de avut și de grijit.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Aidan Wilson Tozer, fiecare cu crucea lui. O creștină sinceră a cerut ajutorul lui Henry Suso în legătură cu viața ei spirituală. În efortul ei de a simți suferințele pe care le-a simțit Hristos pe cruce, ea și-a autoimpus un trai foarte auster. Lucrurile nu mergeau prea bine în viața ei și Suso și-a dat seama care era motivul. Bătrânul sfânt i-a scris fiicei lui spirituale și i-a amintit că Domnul nostru nu a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea mea și să mă urmeze. El a spus să-și ia crucea lui. Diferența constă doar în adjectivul posesiv folosit, însă ea este enormă și importantă. Crucile sunt toate asemănătoare, dar nici măcar două nu sunt identice. Niciodată nu a mai fost o experiență a crucii ca aceea pe care a avut-o Mântuitorul. Tot procesul îngrozitor al morții pe care a suferit-o Hristos a fost ceva unic în experiența omenirii. Trebuia să fie așa pentru ca prin crucea lui oamenii să primească viața. Purtarea păcatelor, întunericul, respingerea de către Tatăl au fost niște suferințe aparte pentru persoana jertfei sfinte. A pretinde că o experiență se aseamănă câtuși de puțin cu cea lui Hristos ar fi mai mult decât o eroare, ar fi un sacrilegiu. Fiecare cruce a fost și este un instrument al morții, dar niciun om nu a putut muri pe crucea altuia. Fiecare om a murit pe propria cruce. De aceea a spus Iisus să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Există, e drept, un sens real în care crucea lui Hristos include toate crucile și moartea lui Hristos include toate morțile. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Aceasta ține de lucrarea judiciară a lui Dumnezeu legată de răscumpărare. Creștinul, ca mădular al trupului lui Hristos, este răstignit împreună cu capul său divin. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare credincios adevărat este socotit ca unul care a murit atunci când Hristos a murit. Orice experiență ulterioară a răstignirii personale se bazează pe această identificare cu Hristos pe cruce. Însă în experimentarea practică, zilnică, a răstignirii credinciosului, intră în joc propria lui cruce. Evident că aceasta nu este crucea lui Hristos, ci este crucea personală a credinciosului, cu ajutorul căreia crucea lui Hristos devine aptă de a omorî natura cea veche și de a-l elibera pe credincios de sub puterea ei. Propria cruce a credinciosului este una pe care el și-o ia de bunăvoie. În aceasta constă deosebirea dintre crucea lui și crucea pe care mureau condamnații romani. Aceștia mergeau la cruce împotriva voinței lor, credinciosul pentru că alege să facă asta. Niciun ofițer roman nu a arătat vreodată spre vreo cruce spunând: dacă vrea cineva să ia crucea. Numai Hristos a spus asta și astfel a lăsat întreaga chestiune la latitudinea creștinului. Acesta poate refuza să-și ia crucea sau se poate apleca să o ia și să pornească spre dealul întunecat. Deosebirea între marea sfințenie și mediocritatea spirituală are la bază alegerea pe care o face fiecare creștin. A merge alături de Hristos pas cu pas, suferind în mod identic răstignirea romană, este un lucru imposibil pentru creștin și cu siguranță Dumnezeu nici nu-l cheamă la asta. El îl cheamă însă să se socotească mort împreună cu Hristos și apoi să accepte de bunăvoie orice măsură de lepădare de sine, pocăință, umilință și jertfă smerită ce se poate cere pe cărarea trăirii zilnice. Aceasta este crucea lui și este singura pe care Domnul îl cheamă să o ducă.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic.

să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită
și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8:4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

El era aici și eu nu știam. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Capacitatea de a discerne bine lucrurile este un dar pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, fiind de mare ajutor. Darul acesta ne dă capacitatea de a descifra și interpreta anumite situații din viața noastră. Ne ajută să înțelegem oamenii în anumite împrejurări. Dar dacă acest dar divin ar trebui să servească vreunui scop, este acela de a ne ajuta să recunoaștem că în mijlocul încercărilor nu suntem singuri. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru pe care ar trebui să-l discernem bine, este prezența lui Dumnezeu alături de noi în toate circumstanțele vieții. De data aceasta, iată-l pe patriarhul Iacov cum a eșuat în această privință și prin această afirmație celebră, dacă aș putea spune: Dumnezeu este în locul acesta și eu nu am știut. Cât de îngrozitor a fost pentru el să creadă că în mijlocul necazului său Dumnezeu nu era cu el. Gândul de a fi abandonat de Domnul este probabil cea mai mare lovitură atunci când suntem atacați. Iacov nu a putut discerne faptul că Dumnezeu era cu el, așa cum și noi creștinii gândim sau simțim adesea. Aceste cuvinte ale lui ar trebui să rămână o amintire proaspătă în mintea și inima noastră. Să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. El a promis că va fi cu noi la bine și la rău. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, ultima parte a versetului 5. Biblia ne spune lucrul acesta, care continuă să fie adevăr pur și astăzi. Dumnezeu nu vrea, nu știe cum și nu sau niciodată nu își va lăsa copiii în pace. A-i abandona pe cei pe care îi iubește este împotriva firii lui de Dumnezeu. El nu știe cum este să fie infidel. Cred că Iacov a învățat probabil una dintre cele mai mari lecții despre Dumnezeu. Așadar, nu te îndoi niciodată că Domnul este cu tine, acolo, în încercarea ta, în mijlocul necazului tău. Încrede-te în El. Amin.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți, creștini, cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de-a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne-le inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți, creștini, ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Luca, capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al călor sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Iisus umbla prin cetăți și prin sate învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare sunt puțini cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa
și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi, și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis: Pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice: Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă

scut de izbăvire. Oare nu sunt eu scut de izbăvire și adăpost în orice clipă? Nu-i harul meu cel ce te ține și mâna mea ce te ridică? Eu îți trimit din ceruri ajutor când norii negri năpădesc. Eu încă-s bun și îndurător, sunt tatăl tău și te iubesc. Tot cerul lucră pentru tine, mulțim de îngeri te înconjoară acum. Tu doar încrede-te deplin în mine, căci biruința e pe drum.

0: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm
1: Amin.
0: să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dat această posibilitate să putem fi împreună. Mulțumim fratului Elisei pentru invitația care ne-a făcut-o. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur
1: Amin.
0: foarte mult să vă văd că sunteți aici și sunteți uniți prin Duhul Sfânt. Am simțit prezența Domnului și asta este un lucru foarte important. Înseamnă că Dumnezeu ascultă rugăciunile și este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Său.
1: Aleluia,
0: M-am
1: amin.
0: gândit la dumneavoastră, așa cum aduceați cauzele și cum mijlociți pentru cauzele acestea, m-am gândit la acel slăbănog atunci când era într-o situație și el nu se mai putea ajuta. Acei prieteni ai lui l-au luat și cu toate că au întâmpinat niște piedici, și alții poate ar fi dat înapoi, acești oameni plini de credință că dacă vor ajunge înaintea Domnului Iisus Hristos, cu El va fi vindecat, au făcut tot ce au putut și au ajuns cu El în fața Domnului Iisus Hristos și așa cum au crezut ei, Dumnezeu s-a atins de El și i-a adus vindecare și cred că Dumnezeu se va îndura de fiecare dintre dumneavoastră și va aduce rezolvare. Slăvit să fie numele Domnului! Înainte
1: Amin.
0: de a aduce acest mesaj, tot stăteam și mă gândeam și spuneam soției mele că vreau să fiu cât mai scurt. Știu că fratele Elisei, el este scurt, așa, și îmi place foarte mult lucrul acesta, nu-mi place să fiu lung. Și am zis la soția mea, zic, vreau să fiu cât mai scurt, zice, tu când ești scurt, când zici că ești scurt, cât ai fi de scurt, tot ești lung. Aș vrea să fiu cât de scurt, dar înainte de a aduce acest mesaj, aș vrea să, soția mea, am auzit aici, sunt foarte multe situații grele, zicem noi, pentru că noi suntem oameni și ne uităm la situațiile acestea și ni se par situații imposibile în ochii noștri și nu putem în ochii noștri să aducem rezolvare și noi prin puterea noastră, așa cum zicea fratele Elisei, nu putem să aducem rezolvare pentru că suntem oameni și într-adevăr nu putem face nimic în fața acestor boli necruțătoare. Dar avem un Dumnezeu mare și puternic care poate să se atingă și poate să lucreze, slăvit să fie numele Domnului. Cu
1: Amin.
0: soția mea aș dori să aducă o mărturie, câteva lucrări care Dumnezeu le-a făcut în familia noastră și să vedeți că Dumnezeu lucrează și astăzi și poate să aducă și în dreptul dumneavoastră și în dreptul fiecare dintre noi vindecare și mântuire.
1: Amin.
2: Amin. Pace, pace, poate că nu se proceda așa, dar eu așa am avut îndemnă și am zis la Dani, așa aș mărturisi și eu cum a lucrat Domnul în familia noastră și acum poate v-am stricat cum aveați obiceiul, dar să mă îngăduiți dacă cumva n-am procedat așa cum trebuie.
1: Ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt.
2: Amin,
1: Duhul Sfânt
2: amin.
1: călăuzește, e perfect, mai mult decât putem noi să călăuzim.
2: Da, vă mulțumesc și că ne-ați invitat. Eu mă simt ca într-o familie aici. Când m-am pus pe genunchi, am simțit prezența Duhului Sfânt, m-a cercetat. Apoi când m-am întors un pic, laptopul nu prea ia, decât dacă stai în lateral. Eu eram sigură că nu mă aude nimeni, când m-am întors eram pe tot ecranul. Și am zis, vai, trebuie să-mi pun mâna la gură, cât mă rog așa, că nici nu știi când te ia și acoperi pe toată lumea sau nu. Aș vrea, pentru că fratele Elisei a adus multe cauze și multe erau de cancer, aș vrea să vă spun. Eu în familie am avut, noi am avut foarte multe cazuri de cancer și Dumnezeu a lucrat într-un mod diferit la fiecare persoană din familia noastră. Când aveam 6 ani, mama mea a fost diagnosticată cu cancer, era pe timpul regimului comunist. Tatăl meu necredincios, nu prea a fost un om de familie în perioada aceea, mai ales era greu în familia noastră din punctul ăsta de vedere, nu era înțelegere, nu era unitate și ea nu avea sprijin. Era însărcinată cu cea de-a patra binecuvântare, să spunem așa, și de la București au trimis-o acasă fără nicio șansă. Știu că aveam 6 ani atunci și am așa scurte imagini în care tatăl meu se feria de ea, pur și simplu avea senzația că se ia cancerul pe el și atitudinea pe care o avea față de ea. Și vreau să vă spun că m-am rugat, așa cum știam eu, nu eram din familie de pocăiți, ea nu era pocăită, bunicii mei erau pocăiți și atât cât am știut, de când m-am născut, eu am avut întipărit lucrul acesta că pot să mă adresez Domnului și am strigat. Orice necaz aveam, venea din mine, eu strigam înaintea lui Dumnezeu, începând de la școală, de la lucrurile minore și foarte interesant că Dumnezeu îmi răspundea și eu vedeam lucrurile acestea, chiar dacă nu eram tipărit de părinți. Și m-am rugat pentru mama mea, văzând familia, imaginându-mi ce m-ar aștepta, cum era situația cu tata în casă și cu mama, care a fost pentru mine cea mai bună prietenă până când m-am căsătorit, mă gândeam ce ar urma și în disperarea aceea am strigat, m-am rugat, am plâns, cum am știut eu ca și un copil. Și 2 ani mai târziu s-a botezat mama, dar s-a botezat pentru că în anul acela în care a fost trimisă acasă, a venit într-o biserică penticostală invitată de mama ei și acolo era un vas de lucru din Timișoara, după cum povestește ea, și a avut o lucrare. Și în timpul prorociei, sora s-a dus, a pus mâna și a avut cuvântul de la Dumnezeu. Și mama mărturisește că a simțit ca un ghem de foc de sus, din creștetul capului, până în vârful de la degetele de la picioare. Și ea a realizat că este vindecată. Așa a și vorbit Domnul în lucrare. Niciodată nu s-a dus la medic. Dar fiind însărcinată, medicii au spus atunci, du-te, nu se puteau face avorturi, du-te, caută un mijloc, avortează, pentru că rămâne copilul mic fără mamă. Și atunci ea a luat decizia, nu am să mai avortez copilul acesta. Fiind om în lume, Dumnezeu a vindecat-o la clipită, 2 ani mai târziu s-a întors la Domnul, a luat hotărârea aceasta, a fost eliberată pe loc și de țigări, o transformare totală și am avut harul să am o mamă prin care Dumnezeu m-a crescut și m-a învățat calea credinței. Apoi, în 2009, soacra mea, mama lui Dani, a fost și ea diagnosticată cu cancer, tot un cancer uterin. Știind mărturia mamei mele și mai ales că după ce ne-am căsătorit, s-a întâmplat să fie mama bolnavă și ajungând în spital pentru prima dată în toți anii de când am știut-o eu, îi s-a zis că are o operație pe uter ca și când ar fi fost operată și semnul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca mărturie de vindecare. Acum, soacra mea, femeie credincioasă, toată viața a slujit Domnului, socrul meu, slujitor în biserică, am gândit noi așa, după logica noastră omenească, cu mai multă trecere înaintea Domnului. Și soacra mea spunea, eu vreau să mă vindece Domnul tot așa, să chemăm să se facă ungere și să fiu vindecată în felul acesta, pentru că se temea de spitale și nu mergea la spital, avea ea problema aceasta. Și s-au făcut ungeri, s-au chemat tot felul de frați, s-a intrat într-un post necurmat și în fiecare zi a fost cineva o perioadă mai lungă și totuși Dumnezeu a decis să o vindece prin intervenția medicilor. Nu am înțeles atunci, m-am gândit, Doamne, mama, un om din lume, nici nu te-a slujit imediat, au mai trecut 2 ani. Și de ce ai lucrat așa? Și aici unde ar fi meritat omul, a trebuit să treacă printr-un loc unde ei nu i-a plăcut să treacă. Totuși Dumnezeu a adus vindecare. Și unde nu înțelegem, nu putem să spunem decât că Dumnezeu lucrează bine. Dar noi ne-am bucurat de vindecare aici, de faptul că trăiește și în ziua de astăzi și slăvim pe Domnul. Apoi, câțiva ani buni mai târziu, când fiul nostru cel mare a împlinit 16 ani, un copil sănătos, foarte sănătos, n-am avut niciodată probleme cu el. Așa din senin a început cu niște dureri de burtă. Am crezut că sunt pe fond nervos pentru că avea perioada de examene și am văzut că durerile astea erau atunci când avea examene și nu m-am speriat, m-am gândit că ar fi ceva rău. Și apoi într-o zi după un examen am văzut că nu se mai ridică din pat. Tot că îl doare burta și pur și simplu eu nu sunt un om care alerg foarte ușor la spital. Prima dată alerg pe genunchi, dar atunci mi-a venit în gând și am zis, hai să mergem la urgență, să vedem, să fie totul ok. Și am plecat cu el la urgență și pe drum s-a înrăutățit starea lui. Pe la miezul nopții am ajuns la un spital mare, deja era în scaun cu rotile, nu mai putea să meargă singur, vărsa, nu știau ce are, nu știau medicii ce are, avea 16 ani împliniți, erau împliniți de câteva zile doar și nici nu dădeau prea multe explicații, pentru că aici copilul este major la 16 ani și nici nu mi-au dat voie să stau cu el în salon. El, un copil cu minte, nu era foarte descurcăreț, odeauna eu eram cu el și a fost o încercare foarte mare. A doua zi dimineața au decis să-l opereze neștiind ce au zis, probabil că și apendicita are o problemă acolo și dacă îl deschidem, scoatem și apendicita. Eu am lucrat în spital, nu ca și cadru medical, dar cunoșteam să mă uit pe foile de observație și Le-am cerut voie să-l însoțesc până la sala de operație și am văzut atunci când el a semnat și am văzut hârtiile și am văzut că nu aveau diagnostic. La sfârșitul rubricii acelea în care se trece diagnosticul aveau plus scoaterea apendicelui, nici ei nu știau ce este. Și operația trebuia să dureze puțin, a durat foarte mult. Am stat acolo pe holuri, ni se spunea, mergeți și voi că spitalul e mare, mergi, du-te, tunde-te, fă ceva ca să-ți iasă din minte că el se operează, că tot o să fie bine, dar o oră jumate s-au făcut vreo 6 ore și la un timp au început să iasă pentru că le era milă de noi, ne vedea acolo că nu ne mișcam de pe hol și ne-au zis, tot o să fie bine, mai așteaptă un pic, tot o să fie bine, dar fiecare oră urma cu o altă oră. Nu doresc să treacă nimeni prin situația aceea care m-a luat pe nepregătite total și după ce l-au operat, a ieșit un medic și mi-a zis așa, am scos apendicele, dar era plin de infecție înăuntru. Și eu i-am zis, da, de ce? A fost apendicita perforată și datorită lucrurilor acestuia? Și a zis, nu, apendicita era uscată, nu a fost perforată, nu știm de unde era infecția asta. Abia am putut să curățăm infecția dinăuntru. Dar eu gândindu-mă că e ca în România, apoi vin și se mai explică, nu, m-am bucurat că e bine și a fost primul mesaj că e bine, că trăiește. Mai târziu când au revenit, n-au vrut să-mi spună mie, totul se vorbea cu el. Părintele nu mai are nicio valoare, totul e copilul, dacă are 16 ani, părintele e un... Și am încercat așa oarecum să nu vorbească cu el. Vă rog, ziceți-mi mie, spuneți-mi mie. Și mi-a zis, așteaptă 3 săptămâni rezultatele. Și când a spus, așteaptă 3 săptămâni rezultatele, am știut că eu mai traduceam la diferite persoane și am știut că rezultatele de cancer durează 3 săptămâni. Și am ieșit după el pe hol și i-am zis, e suspect de cancer? Și mi-a zis, da, dar așteptăm rezultatele să vedem. M-am bucurat că n-a știut copilul, dar vreau să vă spun că am trecut prin câteva zile foarte grele. Am decis să nu împărtășesc cu nimeni decât cu familia. N-am spus, mă gândeam, așa era și întrebarea mea, Doamne, cu ce am greșit înaintea Ta? De ce ai îngăduit lucrarea asta peste noi? Adică Te-am slujit cu toată inima, de ce să îngădui lucrul ăsta peste mine? Când a fost în dreptul mamei mele, nu m-am gândit la o pedeapsă. Când a fost în dreptul soacrei mele, nu m-am gândit. Totuși, când a fost în dreptul meu, mă gândeam, oarecum așa, știți, Evanghelia aceea, fac bine, primesc bine. Și mă gândeam, Doamne, dar cu ce Te-am supărat? Și tot gândul acesta m-a măcinat. Cred că vreo 3 zile, nu, numai acolo mă gândeam, Doamne, ce-am făcut, luminează-mă. Dar nu-l lua, nu mă lăsa să trec prin lucrul acesta. Și în a treia zi mi-am adus aminte, eu întotdeauna am crezut lucrarea Duhului Sfânt și am iubit-o. Pe vremea aceea nu aveam dar de prorocie. Dar mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Domnul printr-un vas când am venit noi aici în Scoția. Și am sunat la fratele acela și mi-a zis, uite, sună-mă de seară pe la 10. Și când l-am sunat, nu i-am spus despre ce e vorba, decât dacă se roagă pentru fiul meu cel mare, nu ne cunoștea ca familie. Și mi-a zis așa, a fost o lucrare pentru mine și la un punct în lucrare spunea Domnul așa, diavolul a făcut un plan și ar vrea să umbli tristă și amărât an la rând. An la rând, soră. Dar Domnul a spus nu. Datorită postului și rugăciunilor pe care le-ați înălțat, s-a făcut ca un zid de foc în jurul familiei. Diavolul foarte înfuriat a vrut să treacă de zidul acela și a zis, va umbla tristă și amărât an la rând și Domnul a zis, nu îngădui.
1: Aleluia.
2: Și vreau să vă zic, postul și rugăciunile pe care le-am înălțat, nu le-am înălțat niciodată pentru sănătate. Eu, Dumnezeu așa m-a folosit pentru diferite surori în viața mea și m-a trecut prin multe încercări și atunci am înțeles surorile mai tinere și mă gândeam eu, nu cumva, mai ales că am 4 băieți, și o fată, mă gândeam nu cumva să am un rol care să-și bată joc de băieți și aveam așa inimă pe partea aceasta și m-am tot rugat, Doamne, când va fi clipa căsătoriei, te rog, binecuvintează-i să n-aleagă ei, că asta e cea mai importantă alegere în viață. După alegerea de a sluji pe Domnul, dincolo de facultate, dincolo de loc de muncă, asta e cea mai importantă alegere și am mers foarte mult pe partea aceasta. Și apoi Dani fiind implicat în biserică, el tot timpul postea, erau cu postul, am zis hai să fac și eu o slujbă și hai să încep să postez pentru ei. Și am început să aduc lucrurile acestea înaintea Domnului, viitorul lor, alegerile în privința căsătoriei au fost baza, pentru că având copii sănătoși nu m-am gândit niciodată să mă rog pentru sănătatea lor. Poate am zis așa, fugitiv, dar nu am insistat niciodată pe partea aceasta. Și apoi, la un timp, s-au unit și Dani cu mine și ne-am luat așa, eu nu vă spun așa ce ne-a învățat pe noi Domnul, nu ca ca un lucru care Domnul ne-a învățat pe noi, să nu credeți că eu acum vreau să scot ceva în evidență. Dar posteam săptămânal pe partea asta și când eu nu puteam, Dani tot continua cu postul, că el e obișnuit mai bine ca mine cu postul. Și când Domnul a zis, datorită postului și rugăciunii s-a făcut un zid de foc, am știut la ce se referă Domnul și am zis, Doamne, eu zic la finalul zilei de jertfă, zic, Doamne, ce n-am știut să te rog, ce n-am știut să-și cer, completează Tu, că eu atâta sunt limitată în gândirea mea, completează Tu mai mult. Și ce minunat Dumnezeu să completeze și pe partea asta cu sănătate. Am știut că n-o să aibă cancer, că rezultatele vor veni bune și atunci am spus copiilor mai mici. Fata avea 13 ani și apoi ceilalți mai micuți. Și le-am zis, uitați, Bogdan e suspect de cancer, dar eu știu sigur că o să fie sănătos, uite ce ne-a vorbit Domnul. Și apoi am sunat toată familia pe rând și așteptam nerăbdător momentul acela să vină rezultatele. Acum când să vină rezultatele, nu vreau să ni le dea. Spuneau că trebuie să sune copilul. Și a făcut Dumnezeu așa o situație, să aibă el o problemă la cusătură, când ne-am dus la medic și după ce el a ieșit, am zis, ieși tu afară, că vreau să mai vorbești ceva. Și am zis, vă rog, spuneți-mi mie rezultatele, ca eu să-i le transmit. Și a zis, știi că n-am voie, dar văd că ai un copil cu minte și știu că nu o să am probleme. Și zice, rezultatele-s bune, nu are cancer. Și am fost atât de bucuroasă, chiar în ziua aceea sau în zilele acelea, am aflat și că sunt însărcinată, erau deja copii mărișori. Și a zis, Dani, îți dai seama ce bucurie, nu numai că Dumnezeu ne-a scăpat copilul de cancer și nu ne-a îngăduit să trecem pe aici, dar ne-a mai dăruit unul. Și a fost așa o experiență frumoasă, cu un rezultat frumos și am fost bucuroși. Și vreau să vă spun că după ce au venit rezultatele, ne-a trecut din nou Dumnezeu printr-un test, am început să mărturisesc, am zis, asta e lucrarea Domnului. Am plecat în România și la scurt timp au început aceleași simptome din nou. Și m-am dus la un ecograf și mi-a zis, are cancer, se vede clar, uite aici, pata, mi-a arătat, uite aici se vede infecția, puroiul, acum mergi cu el direct la un chirurg, trebuie operat, acum trebuia să mergem cu el la pediatrie. A fost foarte complicat, noi nu mai aveam actele în România și cât am stat în România, am fost numai pe la ușile medicilor. Și mă gândeam, cum, Doamne, dar nu mai l-ai vindecat, am mărturisit vindecarea, cum se întâmplă lucrurile astea? Și apoi Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate de-al meu, ne întors la Domnul de curând. A venit și ne-a zis, zice, i-a zis la copil, măi, atât alergați și voi de la un spital la altul, de la un medic la altul, da? Mergeți și voi la Dumnezeu. Când a zis așa, parcă a făcut un click înăuntru meu. Și am zis, dar chiar așa e, gata, nu mai merg la niciun spital, nu mă mai duc niciunde, copilul e sănătos. Mi-a zis Domnul, chiar dacă simptomele sunt așa, el este sănătos. Și sănătos a fost, a oprit și simptomele acelea care erau false și aduse de cel rău. Ca pe noi să ne îngrijoreze. Dar a fost îngăduită situația aceasta și am vrut să vă spun că prima dată n-am spus nimănui că trecem prin această situație. Apoi a făcut Dumnezeu să avem frați și surori. Și chiar în situația când eram în România, toată lumea credea că suntem în concediu, e frumos, e bine. În dimineața în care eram din nou de a merge la medic, am primit un mesaj de la o soră și mi-a zis, la noi în biserică s-a anunțat și dimineața și după masă să ne rugăm pentru copilul vostru. Sunteți bine? Și m-am gândit, da, noi nici nu suntem din zona aia. Cum să anunțăm la voi în biserică când toată lumea crede că e bine? Adică am mărturisit vindecarea, de ce să se anunțe? Și am știut cum Dumnezeu călăuzește prin Duhul Sfânt, pentru că aveam nevoie în momentele acelea. Și am trecut biruitor și prin situația aceasta, când a spus Dumnezeu că e sănătos și că nu va avea putere cel rău, sănătos a rămas. Și în ziua de astăzi este un copil sănătos și mulțumim Domnului.
1: Aleluia.
2: Anul trecut însă am aflat că tatăl meu are cancer. Și la 3 săptămâni după ce am aflat, era necredincios, a trăit o viață necredincios, ne-am rugat mult pentru el, am postit, am avut promisiuni din partea Domnului, se potignea foarte mult în oamenii din biserică care nu sunt așa cum trebuie să fie. Și când ne-a spus Domnul, am aflat că are cancer, am sunat la un vas de lucru și ne-a spus Domnul să intrăm în post. Și am postit. Am intrat așa, ne-a învățat Duhul Sfânt, nu știu. Nu că a fost o formulă. Gândindu-mă la soacra mea cum s-a dus postul acela necurmat, am intrat în fiecare zi câte un membru din familie. Și fiindcă suntem mai mulți, am dus așa 3 săptămâni. Și la finalul celor 3 săptămâni am sunat din nou și când am pus înainte Domnului, Domnul ne-a spus, era total diferit. Dar n-am înțeles dacă va trăi sau va muri. Noi dorim viața în dreptul fiecăruia. Într-un interval foarte scurt, de 3 săptămâni de când a aflat că are cancer, la 3 săptămâni a trecut la Domnul, dar cu 5 zile înainte să treacă la Domnul și nici măcar nu știa că are cancer, a încheiat legământul cu Domnul. Și a fost o experiență deosebită care nouă ne-a bucurat sufletul văzând cum postul a schimbat. Am postit și până atunci, de multe ori pentru el. Dar am văzut rezultatul postului acestuia în care am fost toți uniți în același gând și același lucru l-am cerut. Și cum a putut Dumnezeu la clipită de ochi să-i dea lumină și să înțeleagă de ce trebuie să se boteze, care este rostul și să-i dea eliberare să poată ierta pe cei care nu-i putea ierta. A fost o lucrare deosebită și chiar dacă nu l-a vindecat Domnul, am avut așa o mângâiere. Chiar cu 2 zile înainte să moară, ni s-a spus, mai are 2 pași de făcut și apoi va ieși din strâmtorarea văzută. Putea să însemne orice. 2 pași să iasă din strâmtorare. După 2 zile a trecut la Domnul. Dar îi mulțumim Domnului că i-a dat mântuire. Și dacă n-a lucrat cum am gândit noi sau cum am fost obișnuiți, a lucrat. Și pentru lucrul acesta aș vrea să duc slavă Domnului și să vă încurajez, indiferent care îi planul pentru fiecare, în viața noastră, noi putem să spunem că l-am văzut pe Dumnezeu ca o mare biruință, întotdeauna a adus biruință, chiar dacă nu cum am gândit. Chiar și soacra mea, cum zicea, aș vrea vindecare, dar fără spital. Domnul a gândit prin spital. Noi am vrut viață pentru Tatăl nostru și Domnul a dat, dar viața veșnică. Aș vrea să vă încurajez să vă încredeți în Domnul, pentru că, într-adevăr, eu am văzut vindecările acestea și nu numai acestea. Au fost multe vindecări în familia noastră, poate numai când m-am simțit rău și s-a pus Dani pe genunchi cu copiii lângă și la rugăciunea lor, fără ungere, fără să fie frați, eu știu, cu daruri, la rugăciunea lor, totul s-a schimbat și Dumnezeu nostru este mare. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult.
1: Doamne, nici vorba.
0: Avem un Dumnezeu care face minuni și astăzi, slăvit să fie numele Său.
3: Aleluia.
0: Și vreau să vă încurajez să vă rugați pentru cei din jurul dumneavoastră, pentru frați și pentru surori care trec prin încercări și necazuri. Nu este o laudă a noastră, dar să știți că atunci când auzeam și auzim de oameni care nu-i cunoaștem, nu i-am văzut, atunci am văzut situația și noi aveam așa ca, ne rugam pentru ei, ne punea Dumnezeu pe inimă și hai să ne rugăm și pentru frații, hai să ne rugăm și pentru cauza aceasta. Și să știți, când am trecut noi prin încercare, ce am semănat acolo a adus rod, să știți. Am auzit de oameni și biserici în care nu cunoșteam, nu știu cum s-a auzit, cum, și Dumnezeu a mișcat inimile și s-a rugat pentru noi și au adus cauza, problema noastră înaintea Domnului și am văzut cum Dumnezeu n-a rămas dator și Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie numele Domnului. De aceea vă îndemn să vă rugați pentru cei care trec prin încercări și probleme, să mijlociți înaintea Domnului, să știți că Dumnezeu vă va aduce și dumneavoastră rezolvare. Am un prieten care, ții minte că am mers la, eram tineri, atunci eram copii și am mers la el acasă să-l vizitez, eram vecini acolo și m-am dus și sărea plin de bucurie prin curte, pe acolo sărea. Bucuros, zic, ce s-a întâmplat? Zice, să zice, am pățit. Zice, eram bolnav și nu mai știu ce zicea, că îl durea foarte rău. Și m-am pus pe genunchi să mă rog, nu știu pentru ce cauză s-a rugat el atunci, că sunt mulți ani de atunci, nu mai țin minte. Și zice, Dumnezeu m-a vindecat pe mine în timp ce mă rugam pentru el. Slăvit să fie Domnul, să știți că Dumnezeu se îndură de noi și dacă suntem oameni cu inimă și oameni plini de dragoste pentru cei din jurul nostru, să știți că Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să fiu cât se poate de scurt și să aduc un mesaj. Să știți că Dumnezeu îngăduie în viața noastră încercări, dar El ne scoate și biruitori. Dar să știți că de multe ori intrăm în unele probleme, în viața noastră intrăm noi, că nu ascultăm de Dumnezeu și apoi zicem, Doamne, de ce ai îngăduit asta peste noi? Și aruncăm vina cum ar fi pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne trece prin încercările respective și încolo Dumnezeu n-avea de gând să facă lucrul acesta în viața noastră, dar noi ne băgăm în anumite probleme și în anumite situații. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în sensul acesta. N-am să mai citesc că este timpul foarte scurt, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră știți acea întâmplare care este scrisă în Rut, în capitolul 1, unde familia aceasta a lui Elimelec, acest om, hotărăște să plece din Betleem, de acolo, să plece în Moab. Și m-am gândit la ei de multe ori și am făcut și eu lucrul acesta, să știți. Eram în România și îmi doream parcă să merg și eu în străinătate. Era în jurul nostru acolo familii de tineri de la noi din biserică și mulți au plecat, parcă numai noi am mai rămas pe acolo. Și ziceam la soția mea, era mai tineri atunci, zic, mi-ar place și mie să mergem și noi în străinătate. Și tot îmi doream eu lucrul acesta. Dar Domnul nu vrea asta. Și tot puneam înaintea Domnului, ziceam, Doamne, e voia ta? Și Domnul zicea, nu, nu, nu, nu. Și parcă, Doamne, dar cum? Și după aceea a zis Domnul, da, du-te, du-te și hai să vezi. Și vă spun sincer, am muncit acolo, n-am muncit în viața mea, am muncit pentru toată viața mea, în 9 luni de zile am zis că și n-am murit, dar nu mai puteam să stau pe picioare, atât am muncit. Și mi-a zis Domnul, na, ți-a trebuit străinătate. Și dacă rămâneam în România, lucram în perioada aia, lucram și cu tatăl meu socru, el avea o firmă, împreună, i-a mers treburile foarte bine, a mers foarte bine, parcă în ciuda mea, așa. Și am venit înapoi acasă și am zis, nu mai trebuie să plec, cât o fi și o trăit, dacă vrea Domnul să stau aici, aici să stau. Nu mai tot, Doamne, mă lași, mă lași, mă lași, mă lași. Și am învățat din lucrul acesta și să știți că de multe ori noi ne băgăm în multe încurcături și multe probleme și după aia zicem, Doamne, de ce ai îngăduit, dar de ce, de ce, de ce? Problema nu este la Dumnezeu și problema este la noi. Dacă ne uităm aici în acest pasaj și vedem această familie, zice că au hotărât să plece în Moab. Cu toate că, dacă vă veți uita aici în pasajul acesta, oamenii acestea zice că atunci când au plecat, erau un belșug, deși era foamete acolo, era foamete, ei erau binecuvântați de Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu poate să te binecuvinteze chiar și în foamete. Noi am experimentat lucrul acesta în România când a fost criza cea mai mare și a fost cel mai greu în România și eram în România, Dumnezeu ne-a binecuvântat cel mai mult. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru că este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Dar vedem că acești oameni au luat hotărârea aceasta să plece din locul acesta. Deși Dumnezeu le poruncise să nu meargă, să nu iasă din planul Lui și din voia Lui și au mers în Moab aici și zice Dumnezeu în psalmul 108 cu versetul 9, Moabul este un lighean în care mă spăl, zice Domnul. Moabiții aceștia erau dintre păcatul fetelor lui Lot cu Lot. Și mergând oamenii aceștia între oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, ieșind din planul lui Dumnezeu. Mai departe, următorul pas este, oamenii aceștia fac lucruri care nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Și Dumnezeu le dăduse poruncă poporul acesta să nu se căsătorească și să nu se încurcreze cu poporul acesta. Și oamenii aceștia fac lucrul acesta. Și zice cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 3, n-am să mai citesc. Zice cuvântul Domnului acolo că să nu te încurcrești cu popoarele acestea, să nu dai băieții tăi după fetele lor și fetele tale după băieților. Și oamenii aceștia nu fac lucrul acesta, nu ascultă de voia lui Dumnezeu și fac lucrul acesta, se căsătoresc în locul acesta și așteaptă să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vedem că nu au niciun copil, sunt sterpi. Dumnezeu nu le binecuvintează aceste căsătorii. Apoi mai departe, zice cuvântul Domnului aici că stând între oamenii aceștia și făcând lucrurile acestea, așa cum zice cuvântul Domnului, tovărășiile rele stic obiceiurile bune. Eu mi-aduc de aminte de un frate care s-a întors la Domnul. Era proaspăt în credință, era plin de râvnă, plin de bucurie și umbla așa cu Biblia la subsoară prin oraș, pe la noi, pe acolo. El a fost un om foarte rău înainte și Dumnezeu l-a întors și el era foarte bucuros și era plin de bucurie, dar a ales să iese din planul lor să stea între frați, între surori, să laude pe Domnul acolo, să fie plin de bucurie în continuare. El a ales să meargă înapoi acolo între cei care Dumnezeu l-a scos și el a zis, eu vreau să mă duc să vestesc Evanghelia. El încă nu era crescut, Dumnezeu încă nu l-a trimis acolo și el a ales să meargă acolo. Și la un moment dat a ajuns să facă ceea ce fac ei, să umble pe unde umblă ei, să vorbească cum vorbesc ei și Domnul Dumnezeu să ne ferească de lucrurile acestea.
1: Amin.
0: Uitați Amin. Și noi să ne uităm la acest pasaj și ne uităm la noi. Și noi de multe ori, să știți, facem ca oamenii aceștia. Oamenii aceștia au văzut că în jurul lor era criză, erau probleme și așa cum a spus și despre mine. Mi se pare că acum noi găsim soluția. Și zicem, nu, Doamne, noi am găsit soluția, gata, asta este soluția. Și mergem și ne aruncăm în anumite situații și Dumnezeu zice, nu, stai pe loc. Nu, nu, eu, Doamne, am găsit soluție, eu știu mai bine decât tine. Și facem lucrul acesta și Dumnezeu ne lasă să ne ducem. Și noi de multe ori ne gândim că dacă am stat, de exemplu, cum s-au gândit ei, ce au zis, dacă stăm aici și este foamete, o să fim și noi în foamete și o să fie rău. Dar Dumnezeu are posibilitățile lui. Uitați-vă la poporul Israel când a ajuns lângă zidurile Ierihonului. Erau acele ziduri mari. Ce au făcut poporul acesta? S-au apucat să dărâme zidul, să facă, să sape pe la temelie? Nu, nu. Dacă au ascultat de Dumnezeu și au stat în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat în semn minunat, slăvit să fie numele Domnului. Și la porunca lui Dumnezeu, acele ziduri toate s-au dărâmat. Și toate cele ziduri care păreau imposibil de cucerit și cetatea aceea imposibil de cucerit, Dumnezeu a dat biruință. Și de multe ori și noi avem anumite situații în viața noastră și ne pare imposibil și ni se pare că găsim noi soluția. Dar să știți că soluția nu este la noi, soluția este la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un lucru foarte interesant este că de multe ori noi ni se pare că dacă Dumnezeu nu ne dă lucrul acesta, neapărat noi trebuie să-l avem. Știți că Samson zice, vreau, dă-mi, iau acum, îi zice părinților. Deși Dumnezeu îi zicea să nu și e soție, avea atâtea fete acolo în Israel care putea să le iei de soții. Și vedem că lucrul acesta l-a dus la dezastru. Și de multe ori noi vrem, Doamne, vrem asta, vrem, Doamne, să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu zice, nu, Doamne, dar eu vreau. Și Dumnezeu te lasă. Și pățești așa cum am pățit eu. Să nu-ți mai trebuiască să zici, Doamne, dar cine m-a pus pe mine să fac lucrul acesta? Dar pentru unii poate să fie și o boală, să știu ce Dumnezeu te pune să treci. Dumnezeu, să știți, întotdeauna dacă vom sta în ascultare de Dumnezeu și nu vom face ceea ce credem noi că este bine, Dumnezeu ne va binecuvânta. Eu personal am experimentat lucrul acesta. Eram în țară, în România și un loc de muncă bun. Am avut posibilitatea și puteam să mă angajez și am mers înaintea Domnului și am zis, Doamne, te rog frumos, uite, locul ăsta mi s-ar părea, după ce am pățit lucrurile acestea, deja aveam experiență acum, nu mă mai aruncam așa repede. Doamne, ce zici? Este voia ta? Zice Domnul, nu, n-am înțeles. Sincer, să vă spun, mi se părea cea mai bună soluție, n-am înțeles. Domnul zis, nu. Și Dumnezeu a adus biruință și a lucrat mult mai bine decât m-aș fi gândit eu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea este foarte important orice lucru și orice decizie avem în viața noastră să nu ne grăbim și să luăm noi hotărâri în prip, așa, să ni se pare că dacă avem noi soluția, acum am rezolvat problema. Nu. Nouă ni se pare totul bine așa pe moment, dar nu știm ce urmează mai departe și putem să intrăm în foarte multe probleme și Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să facem hotărâri care să fie în voia lui Dumnezeu. Uitați ce zice cuvântul Domnului, Psalmul 32:8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne călăuzească și vrea să ne ducă pe calea lui cea dreaptă. Nu vrea să trecem prin încercări, nu vrea să trecem prin probleme. Ne mai trece prin încercări și probleme. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă și să ne călăuzească prin adevărul Său, slăvit să fie numele Domnului. Important este să ne lăsăm călăuziți de El și Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Apoi, în cuvântul Domnului găsim un lucru foarte important care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că să știți că am auzit oameni care cer de la Dumnezeu anumite lucruri care sunt contrar voiei lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului, de exemplu, vă dau un exemplu. Elisei este un băiat tânăr. Urmează să se căsătorească, da? Să-i ceară Domnului, Doamne, vreau să mă căsătoresc. Și se pare lui o fată mai frumușică așa. Și ea e necredincioasă. Și se zică, Doamne, voia ta să mă căsătoresc cu ea. Din start, cuvântul Domnului zice, nu. Nu este nicio legătură între tine și ea, n-ai ce să mai întrebi pe Domnul în astfel de situații, când cuvântul Domnului spune clar că nu este nicio legătură, n-ai ce să cauți acolo. Pe pământul ăsta e un pământ minat. Deci este foarte important, în primul rând, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem și cuvântul Domnului, zice aici, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cât timp trăim și suntem călăuziți de Dumnezeu și ascultăm de cuvântul Său, cuvântul Său este o candelă pentru picioarele noastre și nu ne vom rătăci. Dumnezeu ne va ajuta și vom avea direcție, slăvit să fie numele Domnului.
1: Amin.
0: Apoi, rugăciunea și postul. Nu știu dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră sunteți niște oameni ai rugăciunii și ai postului. Noi nu trebuie să ne rugăm și să postim doar când trecem prin încercări. Asta trebuie să fie zilnic în viața noastră. Acum nu postim în fiecare zi, dar trebuie să fie, cum să zic eu, ca și cum ne-am învățat să trebuie să mâncăm, așa trebuie să și postim, așa trebuie să și să ne rugăm. Deci trebuie să devină o obișnuință în viața noastră, trebuie să fie zilnic. Nu numai când trecem prin încercări și prin probleme, atunci venim înaintea Domnului cu rugăciuni și venim înaintea Domnului cu post. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem atâtea exemple în cuvântul lui Dumnezeu, Nemia, Estera, atâția oameni care au fost în situații dificile, au venit în prima oară înaintea Domnului cu rugăciune și au venit cu post. Este un lucru foarte important, dar să știți și postul. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului, nu îmi postesc și eu sunt plin de răutate, sunt plin de, eu știu, invidie sau eu știu ce mai. Și postul ăsta trebuie să fie adus înaintea Domnului așa cum trebuie. Dar am spus, dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vom ști cum să venim înaintea Domnului. Și am să fiu aproape, mă opresc, soția mea, văd că nu mai are răbdare aici. Apoi, cuvântul Domnului ne învață să așteptăm ajutorul Domnului și să El ne va călăuzi și prin Duhul Său cel Sfânt. Să știți că nu știu dacă credeți în lucrarea Duhului Sfânt, dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Eu am experimentat lucrul acesta în viața mea de multe ori, dar aș vrea să vă dau un exemplu care l-am întâmpinat acum săptămânile acestea, două săptămâni, nu mai știu sigur, oricum acum aproape, în biserica în care facem noi parte, mi s-a propus să mă implic într-o lucrare. Lucrarea aceasta am mai făcut-o înainte. Dar dacă Domnul nu mi-ar fi vorbit, Domnul mi-a vorbit mai înainte cu vreo săptămână sau două și mi-a zis, fii atent, se va face o propunere, va veni o persoană atent și va face o propunere, să nu accepți. Dacă vei accepta, îmi va fi mie greu și nu va fi bine. Dacă Domnul nu vorbea, eu nici nu stăteam pe gânduri, imediat acceptam. Pentru că era o lucrare care se face spre slava lui Dumnezeu. Nu? Dar nu, Dumnezeu nu vrea să mă cheme pe mine acolo acum, la moment. Poate Dumnezeu vrea pe altcineva. Nu știu care e planul lui Dumnezeu. Și aș fi acceptat. Dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a spus dinainte. Și foarte frumos și foarte ușor am știut să spun nu. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit și este foarte important să ascultăm ceea ce vrea să ne vorbească Duhul Sfânt. Câteodată Duhul Sfânt, să știți, ne vorbește și Dumnezeu vorbește așa cum a vorbit și prin măgăriță. Poți să vorbească prin copilul tău acasă, să spună Dumnezeu prin copilul tău, mai pun de pe genunchi și roagă-ți, sau eu știu ce vrea să spună Domnul prin el. Și tu trebuie să asculți la ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească prin Duhul Sfânt. Important este să iei aminte la ceea ce vrea Domnul Dumnezeu să spună. Știți că Pavel era în misiunea aceasta și vrea să vestească Evanghelia și a vrut să meargă în Bitinia și zice că Duhul Sfânt nu m-a lăsat și a mers în Troa. Duhul Sfânt, este foarte important să așteptăm călăuzirea Duhului Sfânt, ca El să ne vorbească, să ne călăuzească. Ne rugăm, postim, dar așteptăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. Și apoi, este foarte important și vreau să închei, să credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește. Poate în ochii noștri ni se par lucruri imposibile de rezolvat, dar Dumnezeu poate să rezolve și poate să facă minuni foarte mari. Vreau să vă spun doar scurt, așa, eu am venit în țara aceasta, nu știam limba aceasta, foarte puțin știam să vorbesc și Dumnezeu mi-a spus că după o perioadă când va rădui un loc de muncă, că se vor uita alții la mine și se vor mira. Și eu m-am gândit, am zis, Doamne, cum să-mi dai mie un loc de muncă ca să se mire alții? Doar nu o să mă pui pe mine șef, pentru că eu nu știu să vorbesc. Că pe șantiere toți lucrează sau pe nu știu unde. Și Dumnezeu a rânduit să mă duc într-un loc de muncă, să-mi dea într-o firmă mare, într-un depozit mare de materiale, să mă pună pe mine acolo și un șef foarte mare să vină să se poarte cu mine ca un copil, să-mi scrie așa pe hârtiuță, uite așa, fă, uite așa, așa. Și erau mii de oameni care putea să-i pună locul meu și români să zică, mă, du-te și aduce pe unul care știa să vorbească foarte bine engleză și nu mai stătea cu mine, parcă eram copilul lui și avea grijă de mine și îmi vorbea frumos. După aia s-a aud că el era un om foarte aspru. Și Dumnezeu ce a vorbit, mă minunam eu cum se poartă cu mine și mă minunam eu cum Dumnezeu lucrează. Și eu, un om care cunoșteam foarte puțin limba, Dumnezeu a făcut să eu să dau de muncă la alții care știau limba și erau din țara lor. Imposibil, în ochii noștri, și te uiți, zici, imposibil. Dumnezeu poate să facă lucruri imposibile când Dumnezeu vorbește și spune că îți va da vindecare, păi Dumnezeu îți va da vindecare. Când Dumnezeu spune că te va scoate biruitor din încercare prin care treci, Dumnezeu te va scoate biruitor, că este Dumnezeu. Nu știu cum va face, dar El poate să facă slăvit să fie numele Domnului. Și uitați ce zice cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 11, cu 1. Și credința, zice cuvântul aici, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd, dar credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește, slăvit să fie numele Domnului. De aceea doresc ca în rugăciunea aceasta, dacă se va face, și vom face o rugăciune, să cerem Domnului, Doamne Dumnezeule, de multe ori noi avem impresia că la noi este soluția, că lucrul acesta ar fi cel mai bun pentru noi, dar știm că Tu ești un Dumnezeu care știe ce e mai bine pentru noi. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune și dă-ne putere să înțelegem voia Ta, să fim în voia Ta și în planul Tău și să ne încredem cu toată inima noastră în promisiunile Tale. Și știm că Tu vei lucra și vei face ce este mai bine pentru noi. Slăvi să fie numele Domnului!

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

Trăsătura fundamentală a adevăraților credincioși este aceea de a transcrie în practica vieții lor întreaga mentalitate și credință divină, valori pe care le-au înțeles și pe care au ales cu bună știință să le urmeze. Sunt cel mai adesea oameni simpli, dar devotați credinței autentice, semeni care prin purtarea lor etică, morală și neprihănită, se califică cu brio pentru a primi pe merit titlul de copii ai lui Dumnezeu. Acest soi, aparte de creștini, din nefericire tot mai rar întâlniți în vremurile noastre, se deosebesc cu ușurință de guralivii lumii noastre postmoderne, acolo unde întâlnim la tot pasul oameni care încearcă să se convingă pe ei înșiși că, doar declarând cu ușurință lucruri pe care nu le înțeleg, vor ajunge în slava lui Dumnezeu. Acești, așa zis, creștini, nu l-au cunoscut, nu îl urmează și nu îl vor vedea vreodată pe Creator din postură de coproprietare a împărăției sale. Și din contră, la final, atunci când vor realiza că și-au vândut o întreagă eternitate pentru câteva clipe de pseudo-fericire, vor plânge cu amar. De ce spun asta? Ei bine, pentru că direcția pe care Biblia o trasează clar în dreptul fiecăruia dintre noi atunci când reglementează cu autoritate viața de credință, este fermă. Citez. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Am încheiat citatul cules din Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 22. Analizând în paralel pe adevărații moștenitori ai slavei cerești, vom observa că aceștia scot la iveală adevărate comori ale mentalității divine. Ei nu se mulțumesc doar în a se informa sumar, a asculta pasiv sau a citi cuvântul adevărului când și când, ori pentru că așa se face în mod tradițional, ci ei își dau silința să aplice toată cunoștința biblică în practica zilnică a vieții lor, conștientizând că în raiul lui Dumnezeu poți ajunge doar în urma unei trăiri sfinte a vieții de credință. În fapt, în pledoaria sa distinctă, apostolul Iacov continuă această idee, aducându-ne aminte de faptul că doar aceia care își vor adânci privirile în legea desăvârșită a slobozeniei și mai mult decât atât, aceia care vor stărui în ea, nu ca niște ascultători uituci, ci ca niște împlinitori cu fapta, vor fi fericiți în toată lucrarea.

lor. Motivația așadar de aceste gânduri este musai ca noi, urmașii de drept ai Dumnezeirii, să alegem astăzi să fim practicanți reale ai Bibliei, înțelegând că doar astfel ne vom apropia împărăția cerurilor și doar așa vom aduce cinste Domnului nostru. Fiți binecuvântați!

Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc azi că sunt pentru ziua de mâine. Îți mulțumesc că am pe masă o pâine. Îți mulțumesc pentru stropii de ploaie, pentru fructe, păsări, flori, pentru soarele care răsare în zori, pentru cerul cu licări de stele, pentru toate zilele vieții mele, pentru firul de apă izvor din fântână, pentru harul ce în poarta mea mână pe arcuș de vioară, pe pânză, pe piatră, pentru versul ce curge din mine spre cer. Mulțumesc pentru omul blajin și sincer, mulțumesc pentru haina pe care o port, pentru tot ce mă doare și totuși suport. Îți mulțumesc pentru cântecul de păsărele, pentru toate încercările vieții mele. Mulțumesc pentru puiul de om ce se va naște. Îți mulțumesc că ai înviat în noaptea de Paște. Am atâtea lucruri pentru care să-ți mulțumesc, că nu ar fi de ajuns 1000 de ani să trăiesc. Dorina Stoica. Bună dimineața, cu mulțumire și speranță. Avem infinit de multe motive de mulțumire. Fie vă ziua un prinos de pace și recunoștință. Fiți binecuvântați!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostol în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi, pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi, pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat
de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Testul de control al credinciosului. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Versetul acesta începe cu o negație spusă de Mântuitorul. Nu oricine. El afirmă faptul că nu toți cei care mărturisesc numele Domnului sunt și mântuiți. Nu toți care, din cei care vin la biserică sunt și credincioși cu adevărat. Nu toți cei care cântă Doamne, Doamne sunt și mântuiți. Cred ei că au o relație intimă cu Domnul, dar în realitate nu există nicio comuniune între ei și Dumnezeu. Un credincios adevărat se deosebește de unul fals pentru că acesta face voia lui Dumnezeu. Diferența dintre cei doi este clară. Unul spune, iar celălalt face. Iată că Domnul ne învață că nu este suficient să recunoaștem pur și simplu numele Lui. Nu este suficient să avem o doctrină sănătoasă, să cunoaștem cântările creștine și să-i pronunțăm adesea numele pentru a putea intra în împărăția cerurilor. Nu este suficient lucrul acesta. Adevăratul credincios nu este cel care mărturisește doar cu gura, ci cel care a crezut în inima sa că Domnul i-a iertat păcatele și trăiește și dă dovadă de copil al lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Atât credinciosul fals, cât și credinciosul adevărat, mărturisesc cu gura lor că Iisus este Domnul. Diferența este că în credinciosul adevărat a avut loc o schimbare a inimii, pentru că el când spune, ci cel ce face voia Tatălui meu, practic Domnul Iisus ne vorbește despre ascultare. Adevărata credință, deci, se manifestă în ascultarea de Domnul. Adevărata pocăință produce ascultare, iar viața celor cu adevărat mântuiți va fi schimbată. În viețile lor se vor vedea aceste schimbări majore. Omul transformat de Domnul Iisus detestă păcatul și iubește sfințenia. Așadar, străduiește-te să-i fii plăcut Domnului cu viața ta, păzind poruncile sale nu pentru meritul tău, ci pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

misiune în Gazeta de Betlehem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

0: Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul.
1: Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit.
0: Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit de prorocul Isaia, care zicea: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescare de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele.
1: El i-a chemat.
0: Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că plachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire, la fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu, după schimbul 3 de noapte fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu El, El a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă. Specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu, în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că m-a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu, acest eu. Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat, rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact.
1: Ce
2: erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundă, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută. Altă dată. S-au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor? Păi, dar ce? Tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag. Și facem, lucrez cel puțin. Și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine. Tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi. Tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta. Să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e o minte, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu. Ne smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuaie, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-ți cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l îngătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori, pelicul, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care, exact care trebuie să-l folosești. Și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
2: da,
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
2: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Ei, consumase că... ceva?
2: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
2: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
2: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
2: Da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
2: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
2: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
2: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
2: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
2: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea-s reale. Mă filma, se mi-a zis, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
2: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
2: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zic, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
2: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
2: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
2: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
2: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
2: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
2: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu e nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
2: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
2: da,
1: arestarea,
2: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
2: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
2: Nu,
1: dar este o ușă puțin crepată,
2: da,
1: pentru o anumită ispită.
2: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
2: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
2: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu e moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
2: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei vă da socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Timeu. Eu n-am fost atunci la Gabata când marea sentință s-a dat, dar știu că și eu, ca și tată, îl am ca strămoș pe Pilat. Eu nu l-am lovit nebunește cu pumn odoros grosolan, dar simt că și mie zvârnește prin vrem acel sânge roman. Noi n-am fost când gloata nebună strigând pe Baraba ales, dar suntem citați împreună în marele lumii proces. Români suntem astăzi sub soare, născuți din ai Romei soldați, și zic, decât alte popoare, noi suntem mai mult vinovați. O limbă latină și dulce ne-a dat Dumnezeu să vorbim, ca scrisul de atunci de pe cruce ușor să putem să-l citim. Romanii pieriră din lume, cu scurgerea vremii s-a dus, dar noi le-am luat sfântul nume și sfânta credință în Iisus. Istoria bimilenară un nume și un crez ne-a păstrat, iar soarta, când le-a fost amare, această tărie ne-a dat. Și dacă martiri în arene, plătirea lor sânge ca preț, să nu inventăm alte scene, urmând strămoșescul dispreț. Să nu mai fim iar vrăjmașii ce cuiele în mâini i-au bătut, ci să-l proclamăm ca sutașul, ca primul roman și-a crezut. Români, de pe glia străbună, vă întoarceți sub cruce înapoi, primiți, răspândiți vestea bună, fiți bravi, Dumnezeu e cu noi. Amin.

0: mărturii și experiențe cu Dumnezeu în diaspora.
1: Din acel moment, n-am mai avut nicio durere, nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la prima ediție a emisiunii noastre cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Iasmina Șipoș și am plăcerea să fiu gazda emisiunii de astăzi. Pornim pe un nou drum de aici din diaspora, pe care vrem să-l parcurgem împreună. Prin această emisiune vrem să scoatem în evidență întoarcerea la Dumnezeu și felul cum Dumnezeu lucrează miraculos în viața oamenilor care se încred în El și le poartă de grijă chiar dacă sunt departe de casă. Astăzi o am alături de mine pe invitata noastră, Tabita Bahier, o tânără de 23 de ani din localitatea Lovrin, județul Timiș, care de 6 ani locuiește în Belgia. Tabita este o fată optimistă, plină de viață, deși ea stă într-un scaun cu rotile. Am invitat-o alături de mine pentru că are o poveste impresionantă care poate fi o încurajare pentru mulți. Tabita, bun venit la ediția de astăzi!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
2: Povestește-ne câte ceva despre tine. Cum a fost familia ta în care ai crescut? Câți frați ai?
1: M-am născut și am crescut într-o familie de creștini penticostali, împreună cu cei 3 frați ai mei. Tatăl meu a avut o firmă de mecanic auto, mami s-a ocupat mai mult de educația noastră. Am fost o familie fericită, cu bune, cu rele, ca pe pământ. Am fost și o familie încercată. Ne-a plăcut mult să călătorim împreună, să ne bucurăm de orice clipă frumoasă, dar asta a fost până în anul 1998, când eu aveam 6 ani.
2: Ce s-a întâmplat atunci?
1: Atunci s-a întâmplat ceva în viața mea care a dat totul peste cap. Dintr-o dată am început să mă simt foarte rău. Oboseam repede, nu aveam poftă de mâncare, aveam dureri în partea stângă. Până atunci am fost un copil perfect sănătos. La început credeam că mă doare inima. Am mers la medicul de familie, apoi părinții mei m-au dus la un consult medical la Timișoara. Medicii de acolo m-au internat de urgență în spital. După o serie de analize făcute acolo, s-a constatat că aș avea un chist între inimă și plămâni și nevoie de operație. Urma să mă operez în acea zi, dar anestezistul, când a văzut diagnosticul, a vrut să mai facă încă o tomografie pentru a vedea mai clar ce este acolo.

0: Care a fost rezultatul tomografului?
1: Când a venit rezultatul, s-a constatat că nu este un chist între inimă și plămâni, ci este o tumoră. Când a văzut anestezistul rezultatul, și-a pus mâinile în cap și a spus încet: Doamne, îți mulțumesc că nu am operat-o, pentru că ar fi rămas pe masa de operație.
0: După cei trei băieți, probabil părinții tăi și-au dorit mult o fată. Ce au simțit ei în momentul acela?
1: Părinții mei nu știau prea multe despre acest diagnostic. Erau foarte speriați. Eram în spital și aveam dureri groasnice. Erau nopți la rând când mami mă plimba în brațe pe holul spitalului, plângând și implorându-L pe Dumnezeu să rezolve această problemă. Mi-amintesc într-o seară când mami o plimba în brațe pe hol, au venit la noi doi părinți cu lacrimi în ochi și mi-au dăruit un ursuleț. Mi-a spus că acel ursuleț era al fiului lor, Fabian, care cu puțin timp în urmă murise de leucemie. A fost un șoc pentru mami să vadă cât de mult sufereau acei părinți pentru pierderea fiului lor și se gândea mereu că i-au mântat în cer și că el nu va îngădui să se întâmple la fel și cu mine. Zilele treceau, eu eram din ce în ce mai palidă, slăbisem foarte mult și nu aveam nicio putere. Nu mai puteam să merg sau să stau în picioare. Trecuse 2 săptămâni de când eram internat în acel spital. Părinții mei erau foarte îngrijorați și ar fi făcut orice pentru a mă salva. Într-o dimineață a venit la vizită medicul, s-a uitat peste fișa mea, apoi s-a uitat la mine, s-a întors cu spatele la mine și cu lacrimi în ochi au spus părinților mei: șansele de scăpare sunt de 1%. Poate să trăiască 4 săptămâni. 2 de la mine, 2 de la Dumnezeu.
0: Nu e ușor să primești o astfel de veste și să accepti ideea că în curând îți vei pierde copilul. Ce au putut să facă părinții tăi atunci?
1: Tot ce au putut ei să facă atunci a fost să mă ia acasă din spital pe semnătură. Când medicul a întrebat ce vor să facă cu mine acasă, părinții mei au răspuns: o luăm în speranța că Dumnezeu va face o minune. Noi nu putem face nimic, dar Dumnezeu poate. Iar dacă Dumnezeu va vrea să o ia dintre noi, vrem să petrecem ultimile zile împreună.
0: Ce a urmat după ce ai plecat acasă din spital?
1: Aveam dureri foarte mari. Luam calmante foarte tari, iar acestea nu-și mai făceau niciun efect. S-au rugat pentru mine mulți frați și surori și multe biserici. Eram mică și nu înțelegeam prea multe, dar îmi doream să pot să merg din nou și să mă simt din nou bine. Mă rugam ca un copil simplu și sincer: Doamne, știu că Tu poți, Te rog, vindecă-mă și ajută-mă să merg din nou. Credeam din toată inima că Dumnezeu mă va vindeca. Iar Dumnezeu a răspuns rugăciunilor făcute. După 2 luni de zile, am avut un vis.
0: Ce vis ai avut?
1: Se făcea că era pe niște trepte și o femeie m-a chemat la ea. Era soția păstorului de la biserică unde mergeam împreună cu familia mea. Și am spus în vis: eu nu pot să merg. Iar ea mi-a spus: fă doar un pas. Am făcut un pas și am reușit. După ce am visat acest vis, m-am trezit. Era noapte, mami și cu tati erau lângă mine și m-au întrebat ce am visat, că vorbeam cu voce tare. Le-am povestit visul și m-am culcat înapoi. Dimineața când m-am trezit, eram singură în cameră, era în jurul orei 12. Mami era în bucătărie, tati era la biserică. M-am trezit cu acel vis în mintea mea și am încercat să mă ridic din pat, apoi să fac pași. Mergeam ca un copil când învață să meargă de prima dată. M-am ținut de pereți până am ajuns în curte. Mami s-a uitat la mine, nu-i venea să creadă că ieri eram pe moarte, azi mergeam pe picioare. Când am ajuns la poartă, a sosit și tati, îngândurat, cu capul în jos și fața tristă. Când a ridicat capul și m-a văzut, s-a uitat lung la mine. A ridicat capul spre cer, a împreunat mâinile și a spus: Doamne, toate le-am crezut, dar asta n-am mai crezut-o. A fost prima minune din viața mea.
0: Cu adevărat, asta a fost o minune. Atunci când te rogi, Dumnezeu niciodată nu întârzie să răspundă la rugăciunile tale.
1: Din acel moment, nu am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră. Viața mea a devenit normală. Eram un copil energic și plin de viață. Mergeam la grădiniță, mergeam cu bicicleta, săream, fugeam. A trecut timpul, am început școala și viața mea a continuat. În 2001, lucrurile aveau să iau o altă întorsătură. Ceva se întâmplase între părinții mei. Se certau des, erau tot mai distanți unul față de celălalt. Aveam deja 8 ani, aproape 9. Acest lucru m-a afectat mult. Eram tristă, aș fi vrut să pot face ceva, dar eram mult prea mică să înțeleg unele lucruri. Totul era ca un sfârșit de lume în mintea mea de copil. La puțin timp, tati a băgat divorțul. Acest lucru a fost un șoc pentru mami și foarte dificil pentru noi ca și copii, pentru că nu știam ce să alegem, cu cine să rămânem. Aș fi vrut să cred că e un vis urât din care mă voi trezi curând și totul va deveni la normal. Dar nu a fost așa. Într-o noapte trecuse de ora 11, tati a pregătit o mobilă și vrea să plece undeva cu ea. Eram cu mami când a ieșit din casă și am văzut mobila încărcată la el pe mașină. Mami l-a întrebat unde o duce și de aici a început să se certe. A fost o noapte groaznică pe care aș fi dorit să nu mi-o amintesc niciodată. Eram așa de speriată și nu-mi păsa deloc că e mobila din camera mea. Tot ce vroiam era să plece. El a plecat, dar pentru mine seara aceea a rămas un coșmar.
0: De parcă n-a fost suficient tot prin ce a trecut mama ta. Ce a urmat în acea noapte?
1: Mami era speriată. A rămas să sune la poliție și să îl denunțe că dusese bunurile din casă înainte de partaj, iar eu am mers la o vecină. M-am așezat pe pat și eram foarte speriată. Tremuram foarte tare și aveam frisoane. Într-un târziu am adormit. Dimineața următoare trebuia să merg la școală. Nu mai puteam să-mi țin bine echilibrul pe picioare. Am mers la școală și mami m-a rugat să nu ies în pauză, ca să nu cad. Ziua următoare nu am mai putut să merg deloc. Nu m-am gândit nicio clipă că totul va fi ca și atunci când m-am îmbolnăvit. Dar a fost mult mai rău.
0: Probabil, cu o noapte în urmă, te speria foarte tare și asta a declanșat boala ta.

0: Au urmat câteva nopți de groază. Plângeam și țipam de durere. Mami și Daniel, fratele meu cel mai mare, nu mai știau cum să mă liniștească. Calmantele nu aveau niciun efect. Când simțeam că nu mai pot de dureri, singurul lucru care mă liniștea puțin era să mă plimbe în brață prin toată casa și când nu mă mai plimbau, durerile apăreau din nou. Asta s-a întâmplat o perioadă de 2 săptămâni aproximativ. Apoi am început să am dureri din ce în ce mai suportabile. A venit ziua în care mami și tati trebuia să se prezinte la tribunal pentru divorț. Eu am rămas la o vecină. Au plecat împreună de acasă cu mașina lor. Am ieșit afară să-i îmbrățișez înainte să plece la tribunal și le-am rugat pe tati să nu se despartă de mami. Știam că mami nu vrea să se despartă. Credeam că rugămințile mele îl vor face să înțeleagă cât de multă nevoie aveam de amândoi. Dar nu a fost așa cum am crezut eu. Când mami era la proces, eu am rămas la o prietenă. Erau mai multe fete în cameră și dintr-o joacă mi-am pus piciorul după cap și am reușit să-l rup. Făceam mereu lucrul acesta, dar de data asta am fost prea grăbită și l-am forțat puțin atunci când l-am ridicat. Oasele mele fiind destul de moi, s-a fracturat foarte repede. Am stat câteva ore nemișcată până când a venit mami de la tribunal și m-a dus la spital.
1: Din nou, parcă nu au fost destule probleme. Cum a continuat mai apoi viața ta?
0: Acesta a fost începutul unei noi vieți diferite. Am plecat acasă după aproximativ o lună. Zile întregi stăteam doar pe spate din cauza gipsului. Nu puteam merge la școală, învățătoarea venea și îmi preda acasă. Era așa de dificil să scriu întinsă pe spate, întotdeauna îmi obosea mâna, pentru că nu aveam o poziție confortabilă atunci când scriam. Câteva luni au fost chinuitoare, dar au trecut și m-am întors la spital pentru a-mi lua gipsul. Piciorul era vindecat, dar trebuia să mă întorc din nou la spital pentru a-mi scoate tija. A venit căldura și era așa de greu pentru mine să depind mereu de cineva, să mă scoată afară în brațe. Mi-era dor să mă plimb prin curte, prin grădină, să inspectez casa. Era o mulțime de lucruri pe care nu le mai puteam face. Daniel, fratele meu cel mare, a venit cu ideea unui scaun cu rotile. Mi-a spus că îmi va aduce unul. Vorbise el cu cineva care avea un scaun cu rotile și mi-l putea împrumuta până când îmi voi cumpăra eu unul. A tot încercat să mă convingă că mi-ar fi mai ușor să mă deplasez. Nu mă puteam gândi deloc la așa ceva. Mă speria foarte tare gândul că odată ce o să îl am, voi fi dependentă de el. Eu speram în fiecare zi că voi merge din nou, nici de cum că voi depinde de un scaun cu rotile.
1: Și cât de repede te-ai împrietenit cu acest scaun cu rotile?
0: Când mi-a adus acasă scaunul cu rotile, era așa de ciudat pentru mine. Nici măcar nu vreau să-l văd, cu atât mai puțin să mă așez în el. Gândul că nu va trebui să mă țină cineva în brațe pentru a putea ieși afară, m-a făcut să mă așez într-un final în el. A fost dificil să merg singură cu el, dar mă bucuram că nu mai stăteam mereu în pat. Mi-am imaginat că nu va trebui să depind de el doar până mi se va vindeca mai bine piciorul. Cu siguranță nu voi avea nevoie de unul al meu. Așa gândeam pe atunci. A trecut o perioadă, deja eram obișnuită cu statul în cărucior și încercam să mă bucur de vara, chiar dacă nu puteam să mă bucur cum mă bucuram când puteam să merg. Într-o după-amiază, însorită, am ieșit la plimbare cu o prietenă. Ne-am oprit pe drum să culegem câteva vișne, iar când am vrut să plecăm mai departe, căruciorul meu a înfrânat și eu am căzut jos cu genunchiul pe un ciot de lemn. Am simțit imediat că mi-am rupt piciorul. Nici nu știu de ce eram mai speriată în momentul acela. Parcă mi era mai teamă de reacția lui mami decât de gips sau o altă operație.
1: De ce ți-a fost mai teamă de reacția mamei tale? Gândeai că era prea mult pentru ea? Care a fost reacția ei?
0: Da, gândeam că era prea mult pentru ea și când m-a văzut cu piciorul așa, i s-a făcut rău. Am ajuns din nou în gips, la pat, lecții pe spate și am ținut așa cam un an de zile. După care m-am internat într-un spital pentru a începe un tratament special pentru tumora ce se declanșase.
1: Câți ani aveai?
0: Aveam 12 ani când m-am internat în spital și nu uit niciodată reacția mea. Nu știam dacă colegii mei sunt fete sau băieți, pentru că în toată secția eram singura care aveam păr în cap. Eram observată de toată lumea și toți știau că sunt nouă. Eram singurul pacient care întreba zilnic cât mai are de stat. Nu eram prea prietenoasă, pentru că știam că plec repede și nu simțeam nevoia să-mi fac cunoștințe. Aveam o colegă, Admena, ea nu avea un picior și era foarte realistă. Era cu câțiva ani mai mare decât mine și încerca să-mi explice mereu că odată venită în spital nu plec când vreau eu. Că odată ce încep tratamentul, voi deveni un fel de prizonier.
1: Spuneai mai devreme că nu te vedeai stând în locul acela. Cum ți se păreau copiii de acolo?
0: Toți copiii de acolo erau comici și mă amuzau la început. Aproape că mi-era greu să-i deosebesc unii de alții.
1: Cum ai reușit să te adaptezi?
0: După o serie de chin, torturi și investigații, mi-au pus și mie prima perfuzie de citostatic, chiar de ziua mea. Ce fericită mai eram, de parcă aș fi primit cine știe ce lucru minunat. În mintea mea era clar. Termin perfuzia și plec acasă. Nu aveam planuri să rămân prea mult pe acolo. Dar când am văzut că începuse să-mi cadă și mie părul de la tratament, să mă simt rău, să nu mai pot mânca, am încetat să mă mai cer acasă. Trecuse 2 luni de când eram în perfuzii, legată de pat și conectată la un aparat. Eram trezită mereu de plânsetul unui copil sau de piuitul unui aparat. Mami stătea pe scaun și mă veghea zi și noapte. Curele de citostatic erau greu de suportat, dureri, vomă, febră și infecții. S-a întâmplat într-o noapte să rămân fără aer. Au venit medicii de gardă și m-au conectat repede la un aparat. Mi-a făcut o injecție și au deschis geamurile larg. Pentru câteva momente am crezut că voi muri. Însă o vedeam pe mami lângă mine, cu inima cât un purice și nu-mi doream să vadă scena asta. Mi-aș fi dorit ca cineva să o scoată pe hol în momentul acela. Următorii 3 ani au însemnat renunțare pentru mine.
1: Renunțare la ce?
0: M-am simțit dintr-o dată singură, fără prieteni, fără păr, fără familie. Renunțasem la școală, 2 din frații mei erau cu tati, iar eu cu mami ani de zile într-un spital. Mi-am făcut prieteni, colegii mei de cameră deveniseră foarte apropiați. Ne știam cu toții și uneori transformam spitalul într-un internat. Făceam jocuri, glume, ne distram atunci când puteam și ne simțeam mai bine. Eu învățasem să ascund tristețea și să zâmbesc mereu. Eram întrebată uneori de cadrele medicale, de unde atâta putere?
1: Asta te-aș întreba și eu. De unde atâta putere? Care a fost explicația ta?
0: Nu aveam o explicație pentru asta, dar cred că nu priveam realitatea cu adevărat. Exista o speranță chiar dacă nu simțeam că mai am vreo șansă. Nu simțeam niciun moment de frică, nu mă temeam că pot muri în orice clipă. Nici măcar nu vedeam problemele mele atât de grave. Uneori aveam impresia că medicii exagerează. Nu mă gândeam la moarte și totuși, dacă aș fi murit, știam că merg acolo unde vor merge părinții mei. Aveam chiar o siguranță că din 2 unul va merge în rai, iar eu voi merge cu el.
1: De unde ai adaptat această idee?
0: Auzisem undeva că copiii sunt sub protecția părinților cât sunt mici și așa am înțeles eu pe atunci.
1: Ai reușit într-un final să te împrietenești cu copiii de acolo?
0: Când mă atașam mai mult de un coleg de cameră sau de suferință, se întâmpla să plece dintre noi. Nu putea nimeni să ascundă dispariția unui coleg, deși mămicile mai încercau să ascundă. Vedeam realitatea și știam că nu e ceva nou să moară cineva. Totuși atunci nu eram afectată de ceea ce vedeam în jurul meu. Până într-o seară când mi-a murit una din prietenele mele. Atunci m-am cutremurat și mi-a fost teamă. Gabi era mult mai bine decât mine și peste noapte a făcut un blocaj renal și a murit. Eram în camere diferite și ne salutam cu o bătaie în perete, în fiecare dimineață, pentru că amândouă eram legate la pat. Dar în acea dimineață nu am auzit nicio bătaie și unul din colegi s-a scăpat și mi-a spus tot ce se întâmplase cu Gabi. Noaptea aceea nu am mai putut dormi și nici nu puteam discuta cu cineva despre asta. Dar m-am temut că pot fi eu următoarea, deși nu-mi trecuse prin minte așa ceva până atunci. M-am întrebat oare unde voi merge.
1: Ești o persoană care întotdeauna are zâmbetul pe față, cum a spus și mai devreme. În cuvântul Domnului găsim scris de către înțeleptul Solomon următorul lucru. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin ecaz. Ai avut asemenea momente în viața ta?
0: Se întâmpla să plâng nopți la rând după ce dormeau colegii mei și să-mi simt sufletul sfârșia de durere și dor. Dor de casă, de tot ce era până să mă îmbolnăvesc. Dar dimineața eram din nou eu, tabicea veselă și zâmbitoare.
1: Dumnezeu într-adevăr te-a întărit și ai fost o binecuvântare pentru cei din spital, prin puterea ta și credința în Dumnezeu. Cum te vedeau medicii și asistentele de acolo?
0: Îmi spuneau uneori asistentele că cei din camera mea au cele mai mari analize, pentru că eu îi înveseleam și la noi se râdea mereu. După un an de citostatice, am renunțat la tratament pentru că nu mai aveau niciun efect și am crezut că o intervenție chirurgicală mă va salva. Am venit acasă și, într-un fel, eram fericită pentru că simțeam sentimentul acela de libertate, dar nu pentru mult timp. Au urmat două intervenții chirurgicale fără rezultat. Am fost deschisă și închisă înapoi pe motiv că e prea periculos și le era frică. În perioada aceea, boala mea evolua și ajunsesem să am o tumoră destul de mare care îmi curbase coloana. Îmi împingea toate organele din stânga în dreapta și stopase dezvoltarea plămânului stâng. De data aceasta, șansele erau de 0%. Și așteptam mereu un medic mai bun și mai curajos. Devenisem adolescentă și deja începusem să văd realitatea. Speram în imposibil. Oamenii mă priveau cu milă și mă compătimeau. Încercam să stau departe de lume și să mă izolez într-o lume a mea, deși nu era felul meu de a fi. În inima mea a început să se adune ură, teamă, neîncredere. Căutam un vinovat pentru tot ce mi se întâmplase și ajunsesem să urăsc pentru tot răul din viața mea, crezând că îmi va fi mai ușor.
1: Ai avut momente în viața ta când ai dat vina pe Dumnezeu pentru toate momentele grele prin care ai trecut?
0: M-am gândit de multe ori la lucrul acesta. A fost o luptă pe care nu o puteam duce de una singură și Dumnezeu a știut asta și mi-a scos în cale cei mai minunați oameni care au știut să mă țină în brațe atunci când îi refuzam, să mă scoată din casă cu forța doar pentru a vedea lumina și să mă ajute să mă integrez din nou, chiar și așa, diferită. Credeam că nu mai am nimic de oferit și nu încercam să fiu prietenă cu cineva.
1: Ai crescut într-o familie de credincioși și știai despre Dumnezeu. Dar care a fost momentul care te-a făcut să te gândești mai mult la Dumnezeu?
0: Fiind mai mult prin spitale, nu cunoșteam toată lumea din sat și într-o zi am mers la un magazin cu mami, iar eu am preferat să rămân afară. A trecut cineva pe lângă mine, s-a oprit și m-a măsurat din cap până în picioare, de parcă m-ar fi cunoscut și apoi m-a întrebat dacă sunt Tabita. Am fost mirată și am răspuns da. M-a întrebat câți ani am și apoi, privind-mă cu milă, a repetat încă o dată vârsta mea și a adăugat: ani trăiți degeaba. A plecat înainte să apuc să-i dau o replică. Am rămas enervată și surprinsă, cu o mulțime de întrebări în minte și îmi doream să se întoarcă. Dar experiența aceasta m-a făcut să reflectez mult. Vorbele lui au avut un impact asupra mea. Pe la 16 ani m-am hotărât să nu mai trăiesc degeaba și singură. Și am ales să-L urmez pe Dumnezeu. Am ales să nu mai caut vinovați, să accept realitatea și să cred din nou în minuni, să iert, să iubesc. Îmi doream ca într-o zi să închei un legământ cu Dumnezeu, dar spuneam mereu, nu un cărucior. Însă atunci când îl întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai ții cont de felul cum arăți sau de ceea ce vor crede cei din jur, ci îți dorești să-L urmezi cu orice preț.
1: Este dificil pentru tine să ajungi la biserică?
0: De cele mai multe ori depinde cineva. Se întâmplă uneori să-mi doresc să ajung la biserică și să nu am cum sau cu cine. Să depinzi mereu de cineva nu e un lucru plăcut. Aveam prieteni cu care mergeam la biserică, la rugăciune, cu care mă rugam și posteam. Aveam încercări și ispite, dar era mai ușor știind că nu sunt singură. Cu Dumnezeu mi-a fost mult mai ușor. Aveam un verset din Biblie ca moto. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Cu Dumnezeu treceam biruitoare prin orice încercare.
1: De multe ori, noi, oamenii care suntem sănătoși, stăm în confort acasă, nerealizând că alții și-ar dori să ajungă la casa Domnului și nu au posibilitatea, depinzând de alții. Cum ai ajuns în Belgia?
0: Cu ceva timp în urmă, frații mei au plecat la lucru în Belgia și în decembrie 2009, chiar înainte de Crăciun, m-au chemat împreună cu mami la ei. Bineînțeles că îmi doream un Crăciun în familie și era o invitație de nerefuzat. Așa că am plecat în Belgia, deși nu mă simțeam foarte bine. După doar 2 luni, am început să mă simt atât de rău încât să nu am garanția că voi ajunge înapoi în România. Totuși nu mă gândeam că starea mea de sănătate ajunsese atât de gravă. Am mers în Belgia la un spital să-mi fac o radiografie la plămâni, pentru că abia respiram și mă gândeam că am răcit. Acolo am fost reținută și conectată imediat la oxigen, pentru că respiram doar 16%. Nu știam ce se va întâmpla cu mine aici. Nu aveam acte și spitalizarea era foarte scumpă. Nu știam să vorbesc franceză și nu cunoșteam pe nimeni. M-a cuprins teama și îngrijorarea. După 2 zile, am făcut un stop respirator și am căzut în comă. La câteva zile când m-am trezit, tot ce îmi amintesc sunt durerile. Mă durea cumplit spatele și toate oasele. Nu știam cum să spun că mă doare sau unde mă doare, dar puteam să mă rog. Noaptea așteptam dimineața și dimineața să vină noaptea. Până când m-am operat. M-am trezit la 3 zile de la operație și atunci am simțit din nou bătăile inimii în partea stângă. M-am simțit mult prea ușoară după ce mi-a fost extirpată o tumoră cât o minge. Însă durerile au continuat. Primeam morfină, eram ventilată mecanic, nu puteam să mănânc sau să mă mișc. Medicamentele mă duceau într-o lume de coșmar, între vis și realitate, din care mă trezeam adesea speriată și plină de transpirație. Au fost 3 luni grele, dar în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Nici de această dată nu am primit vreo șansă de scăpare, dar m-am încrezut în Dumnezeu și El a lucrat, ca de fiecare dată. Am avut oameni alături care m-au susținut în rugăciune și, din nou, am trecut biruitoare.
1: Cât timp a durat recuperarea ta?
0: Recuperarea mea a durat 1 an. Aveam 27 de kilograme la 17 ani. Și timp de 3 luni nu am putut să-mi folosesc vocea. Dar după această încercare, am primit mai multă putere și credința mea în Dumnezeu s-a mărit. Fiind pe patul de spital, îmi veneau în minte cuvintele unei persoane dragi care îmi spunea mereu, nădăjduiește în Dumnezeu. Și am văzut din nou răspunsul rugăciunilor. Am simțit fiecare rugăciune care a fost făcută pentru mine și îi mulțumesc tuturor cărora s-a rugat pentru mine.
1: Care este starea ta sufletească în prezent?
0: Astăzi îmi simt sufletul ușor și am certitudinea că nisipul care a curs lin în clepsida timpului nu s-a scurs în zadar. A avut sens. A fost trăit, a fost plâns, râs și iubit. Au fost ani plini cu emoții de tot felul. Nu mă pot gândi decât la ceea ce sunt, nu și la ce am lăsat în urmă.
1: Și acum, cum vezi căruciorul tău?
0: Căruciorul meu, așa de neplăcut cum îmi este acum, este mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a schimba atitudinea pe care o aveam și a mă face mai credincioasă lui aici pe pământ.
1: Cu adevărat, suferințele ne pregătesc pentru cer. Pe final, care este mesajul care vrei să-l transmiți ascultătorilor noștri?
0: Viața e prea scurtă, iar zilele sunt doar niște desene lipsite de culoare. Poți să-i dai sens fiecare zile dacă știi să alegi culorile potrivite. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
1: Mulțumim invitatei noastre pentru că a acceptat să-și deschidă inima și să ne povestească felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. Noi punem punct emisiunii de astăzi cu speranța că Dumnezeu va vorbi prin această poveste de viața Tabitei. Fiți binecuvântați!

Psalmul 53. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este nici unul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbăresc împotriva ta, îi va face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Oamenii care așteaptă ceva sunt bucuroși și fericiți. Ei nu sunt plictisiți niciodată. A fi în așteptare este ceva emoționant, pentru că este implicată dragostea. Așa să aștepți și tu venirea lui Dumnezeu, Tatăl tău. El vine pentru că dragostea sa îl îndreaptă necurmat înspre noi. El aduce întotdeauna cu sine ceva minunat, un cuvânt, o bucurie, un dar. Caută-l pe el și inima ta va fi plină și fericită.

Să nu uităm de bucuriile mărunte ale vieții, de bătrânii noștri, bunici sau părinți, de sănătatea noastră. Momentul în care vom obține ce ne-am dorit este nul fără sănătate. De pasiunile noastre, să privim dimineața răsăritul, să plecăm urechea la sfaturile înțelepților din toate timpurile, care au împărtășit învățăturile cu toți acei ce au curiozitatea să deschidă o carte, să luptăm pentru timpul liber, să iubim necondiționat pe toată lumea, să facem în fiecare an un lucru nou, unic și măreț, de care să ne aducem aminte cu bucurie tot restul vieții. Timpul este măsurat și nereturnabil. Să facem în fiecare iarnă un om de zăpadă și să-i culegem în fiecare vară un buchet de flori mamei. Cu alte cuvinte, să nu uităm să fim copii, să visăm și să luptăm pentru ca visurile noastre să devină realitate. Există destul loc sub soare pentru toată lumea. Dacă cel de lângă tine este fericit, nu înseamnă că ți-a furat ție fericirea. Fericirea se poate ascunde doar în două locuri: ori în fața ochilor, ori în adâncul sufletului. Trebuie doar să-ți deschizi ochii și sufletul și mai ales să mulțumim mereu bunului Dumnezeu pentru toate. Bună dimineața, în darul minunat al acestei noi zile, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17.
Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15 cu 4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

Cinci din ele erau nechibzuite și cinci înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât 1 talent s-a dus de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât 1 talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa,

cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete, ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acestea, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că le-a fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovidiu, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere totuși?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu?
2: Cu
1: Hai să vedem, dăm detalii,
2: și povestea
1: de ce. E din ce
2: am
1: ce mai
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, arest. Am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filme se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual, între ei, tot de aceștia, și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți sunt într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și a mintit
2: cum să nu, mă ține minte, care... și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țure Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țure Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilele la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

ينهو فرا بعد بيبورا دياد C'è umbra fugara, urcă și coboară în faptul de seară. Eu aia din urmă, fugită din turmă. Eu aia pierdută, una dintr-o sută. Eu aia ce plânge cu lacrimi de sânge. Drăguțule!

crezând că în genune sunt ierburi mai bune, crezând că în robine sunt ape mai line, crezând că în spelungi sunt umbre mai dulci. Nu știam că în lume apele cu spume, vulgării sunt sterpi și umbrai cu șerpi. Plânge amar oița, plânge miorița.

prin gropi cu jivine. Au, soră dulce, ce alean te aduce de sus din răscruce. Drăguțule Bace, vino de mă-ntoarce, de mă-ntoarce acasă unde iarba-i deasă. Mă-ntoarce la stână unde apa-i bună, unde zgarduri înalte și lupii departe. Lasă-le adormite oile smerite, lasă-le între mirți oile cu minți, în iarbă cu rouă 99, și vino prin ceață la oaia răzleață, la oaia înșelată, cea mai vinovată, de lup căutată. Aua, soră bună, haidem împreună să-mi plătim cunună. Aua, stea frumoasă, vin la mine acasă ca mândră mireasă. Drăguțule Bace, vino de mă-ntoarce, de mă-ntoarce în pace. Că numai tu doar plângi pentru o mioară, că numai cu tine apele sunt line, iarba-i cu sulfine și iestele pline, iar lupii nu urlă ca vifor în turlă. Plânge oaia, plânge cu lacrimi de sânge. Unde-i Baciul? Unde? Nimeni nu răspunde. Iar prin spini deodată, chip de lup se arată, gură încolțată, limbă spumegată, frunte încrâncenată. Iar oaia pribeagă, sleită de vlagă, geme și se îngaimă, tremurând de spaimă, și drept peste un trunchi cade în genunchi. Dar ce glas, ce tunet vine cu răsunet! Iată, iată Baciul trosnind cu gârbaciul, cuvântul împlete cu fluier umbete, repezind cu sete cârja de stejar în lupul tâlhar, toiagul cel sfânt în lupul flămând. Dar vai, șerpi plevușcă pe păstorul mușcă, spinii de pe munte îl împung în frunte, pietrele din bezne îl crestează în glezne, iar lupul de-a drept îi sare în piept, rânjind oțărât îl mușcă de gât, trăgând cu nesaț îl rupe de braț, ca un val involt se zvârlă de șold. Dar Baciul vitează, prinzând cu necaz fiara de grumaz, de sus, de pe stâncii, de iute brânci în râpele adânci. Apoi, plin de sânge, puterile-și strânge, pe frunte-și sărută oaia cea pierdută, și cu ea pe umăr, prin șerpi fără număr, își croiește vadă, prin gura de iad, prin cioate de brad. Sună văgăuna, n-am pierdut niciuna, n-am pierdut niciuna, iar colo la stâng,

norile se înclină. Doar tu baci viteaz, doar tu stai tot treaz, priveghind cu drag, cu aspru toiag, din noapte în noapte coile toate, din zori până în zori cu turma între flori. Dar la nunta ta munții vor cânta, brazii vor juca, îngerii din rai vor sta fără grai, văzând lângă tine oile senine, prefăcute toate în albe surate, în albe domnițe cu crini încosițe. O, dar ce crăiasă, ce împărăteasă îți va fi mireasă, îmbrăcată în soare, cu văl de ninsoare, cu stele în cunună călcând peste lună. Nu va fi o zeie, zână marmoreie, nici os de regină din zare străină, ci-ți va fi menită oaia cea fugită, oaia rătăcită, oaia cea pierdută, una dintr-o sută, cea mai vinovată și cea mai pătată. Dar de cât oricare, prin dulce iertare, cea mai iubitoare.

Doresc să-ți spun o dată să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frații și surori. A spus amin toți? Am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune? Să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Noi astăzi vă sun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea, pentru slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama la un acces așa de furie mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce-mi vezi răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat, cine a zidit

Alina Onești, la etajul 2. Nu e sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădină Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duc și întors. Am zis, în veci mă întorc la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa îți vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă.

Știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, dormeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fal loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu. Alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 62. Da, numai în numele lui Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fii omului. Minciună sunt fii oamenilor. Puși în cumpănă toți la olaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre surpare și liman. Am mai mărturisit că îmi plac cuvintele și încep să-mi placă cuvintele românești care au așa un iz patriarhal și dacă mă gândesc la surpare, spun mai cu drag surpare decât demolare și spun mai cu drag liman decât loc de scăpare. Și zilele astea pe care le trăim și care au început cu o cavalcadă a pierderilor, m-au făcut să mă gândesc la ce facem când în jur, în noi, pe lângă noi, își face surparea loc. Se demolează visele, se demolează realitățile frumoase, se demolează lucrurile pe care le-am construit, poate chiar o viață. Și dacă este cumva vreun liman sau un loc de scăpare, parcă nu ne-ar fi ajuns toată criza asta financiară despre care vorbim mult și ne plângem și ne justificăm cu ea, parcă nu ne-ar fi ajuns retezările de 25%, de 15%, nu ne-ar fi ajuns impozitele pe alocații, pe șomaj, nu ne-ar fi ajuns nici creșterea TVA-ului, ne-au potopit și apele. Și o nenorocire cheamă altă nenorocire și, într-adevăr, țara și neamul sunt așa pe un mal și parcă asistăm toți la surpări peste surpări și la pierderi peste pierderi. În această perioadă, cred că avem așa un peisaj care și pentru cei mai optimiști și mai robuști interior sună așa a jale și deloc întâmplător am citit zilele acestea Psalmul 11 în lecturile mele zilnice și deloc întâmplător recunosc că Biblia este chiar mai plină de acuratețe decât ziarele. Și scriem Psalmul 11, deși contextul în care David scrie este unul al relațiilor tensionate și de luptă între el și urmăritorii lui, scrie David: și când se surpă temeliile, ce poate să facă cel neprihănit? E o întrebare retorică, dar este și un fel de descriere, aș zice eu din nou, cu multă acuratețe a situației în care trăim astăzi ca neam și ca români, că parcă se surpă realitatea, parcă ne lipsește un orizont al speranței, parcă nu mai vedem un liman, parcă nu mai este o ancoră, parcă nu mai este o scăpare. Și când se surpă temeliile, scrie David, Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. De fapt, tot psalmul începe într-o declarație cât se poate de optimistă și declarația asta se vrea ca un fel de dialog. Spune David, la Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi ca o pasăre în munții voștri? David, de-a dreptul, îi admonestează pe cei care îi sugerează o soluție din asta lașă. Fugi în munți și scapă ca o pasăre. Cum puteți să-mi spuneți așa ceva? Cum poți să-mi spui că există altă soluție decât cea pe care Dumnezeu însuși o oferă? Cum poți să-mi sugerezi că există un alt liman? Eu mă regăsesc și cred că noi ca români ne regăsim. Ni se scutură idealurile, ni se scutură visele, ni se duc de râpă proiectele, ne ia apa casele. Când pierzi ceva, și când pierzi ceva esențial, ce faci? Și mai ales, ce faci cu pierderea? Ce faci cu surparea? Și cu surpările, și cu pierderile, și cu demolările, se poate face ceva. Și uneori, așa paradoxal, dar misterios, în demolări și în surpări putem să construim ceva care este trainic, care ține, care poate fi dat după aceea ca o ancoră. Există o scriitoare, numele ei este Elizabeth Kubler-Ross, care a scris și a fost alături de oameni în pierderi. Și Elizabeth Kubler-Ross descrie că sunt niște etape pe care le traversăm când pierdem ceva. Și prin aceste etape trecem aproape toți. Prima etapă este cea de șoc. Nu-ți vine să crezi că ți se întâmplă. De șoc, de negare. Nu mi se poate mie întâmpla asta. Nu se poate să ne ia prutul casa. Nu se poate. Niciodată n-a ieșit siretul așa de mare aici. Niciodată n-am avut așa o viitură. Nu se poate, nu se întâmplă. Nu ni se întâmplă nouă. Aceasta este o etapă în care refuzăm să credem că ni se întâmplă, dar totuși ni se întâmplă. După care intrăm într-o altă etapă, aceea de furie, de supărare, de te ceri cu toată lumea, te ceri și cu Dumnezeu. Dacă e Dumnezeu bun și ocrotitor, cum de îngăduie să ni se întâmplă toate lucrurile astea? Te muți după aceea într-o altă etapă în care încerci să înțelegi, să negociezi și cu Dumnezeu, și cu realitatea, și cu autoritățile. Cu protul nu prea poți negocia, că el își are legile lui. Dar încerci să vezi că, de fapt, suntem într-o perioadă în care ecologic și geologic se întâmplă catastrofe. După care te muți în altă etapă în care înțelegi mai mult, îți trăiești durerea, înveți să trăiești cu durerea și metabolizezi într-un anume fiert. Demolarea, surparea și te uiți spre un liman. Ori limanul cel mai sigur, de fapt, și ancora cea mai solidă este Dumnezeu. Și atunci când se surpă temeiile, Dumnezeu nu este altundeva decât acolo unde îl vede și David în templul lui cel sfânt. Ochii lui se uită la demolarea noastră și el are o lecuire. El are o soluție pentru toate nenorocirile, dacă o vedem, dacă o căutăm și dacă o găsim.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Aidan Wilson Tozer, rugăciunea nu este un substituent al ascultării. Ați remarcat cât de multe rugăciuni pentru trezire s-au înălțat în ultimul timp și totuși cât de puțină trezire este? Având în vedere volumul de rugăciune care se înalță în aceste zile, ar trebui să curgă în toată țara râuri de trezire. Faptul că nu așa stau lucrurile nu ar trebui să ne descurajeze, ci mai degrabă să ne îndemne să aflăm din ce cauză rugăciunile noastre nu primesc răspuns. Orice lucru are o cauză corespunzătoare în împărăția lui Dumnezeu, la fel ca și în lumea naturală. Motivul refuzului evident al lui Dumnezeu de a trimite trezire s-ar putea să fie ascuns, dar în mod sigur nu este într-atâta de ascuns încât să nu poată fi descoperit. Eu cred că problema este că noi încercăm să înlocuim ascultarea cu rugăciunea, dar aceasta nu va da roade. O biserică, de exemplu, își urmează tradițiile fără a se gândi prea mult dacă acestea sunt biblice sau nu. Sau cedează în fața presiunii exercitate de opinia publică și se aliniază tendințelor populare, care o duc departe de modelul nou testamental. Apoi, liderii ei sesizează o lipsă de putere spirituală în mijlocul ei și devin îngrijorați. Ce să facă? Cum să obțină acea revitalizare a Duhului de care e așa de mare nevoie? Cum pot să aducă ploaie înviorătoare pentru a trezi sufletele adormite? Răspunsul le stă la îndemână. Cărțile le spun cum? Prin rugăciune. Evanghelistul aflat în vizită la ei confirmă ceea ce spun cărțile. Rugăciune. Cuvântul este purtat din gură în gură ca un ecou, crescând în volum până ce devine un urlet. Rugăciune. Astfel, pastorul își cheamă oamenii la rugăciune. Zile și nopți sunt petrecute implorându-L pe Dumnezeu să se îndure și să trimită trezire în mijlocul poporului său. Avalanșa simțirilor ia amploare și, pentru o vreme, se pare că trezirea ar fi iminentă. Totuși, ea nu se arată și râvna pentru rugăciune începe să pălească. În curând, biserica revine la starea de dinainte și o descurajare indiferentă se lasă peste toți membrii ei. Unde s-a greșit? Răspunsul nu e greu de aflat. Nici liderii, nici restul membrilor nu au făcut niciun efort de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Ei credeau că singura lor slăbiciune era eșecul în privința rugăciunii, când, în realitate, sub o mulțime de forme, ei aveau mari lipsuri în privința chestiunii vitale a ascultării. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Rugăciunea nu este niciodată un substituent potrivit al ascultării. Domnul suveran nu acceptă din partea făpturilor sale nici o jertfă care nu este însoțită de ascultare. A te ruga pentru trezire în timp ce ignori sau chiar nesocotești preceptele clare ale Scripturii înseamnă a irosi multe vorbe și a nu primi nimic în schimb. În ultimul timp s-a trecut destul de mult cu vederea faptul că credința în Hristos este un arbitru absolut. Ea pretinde dreptul asupra întregii personalități răscumpărate și îl acaparează pe om, înlăturând orice alte cerințe venite din altă parte. Sau, mai exact spus, ea condiționează fiecare cerință legitimă asupra vieții creștinului și decide fără ezitare locul pe care aceste cerințe trebuie să-l aibă în schema generală. Prin predarea vieții în mâinile lui Hristos, omul este absolvit de pedeapsa păcatului, nu însă și de obligația de a asculta de cuvintele lui Hristos. Mai degrabă, el ajunge sub necesitatea bucuroasă de a asculta. Uitați-vă prin epistolele Noului Testament și remarcați cât de mult se ocupă ele cu ceea ce este, în mod eronat, numit sfaturi. Împărțind epistolele în pasaje doctrinare și de sfătuire, ne-am absolvit de orice obligație de a asculta. Pasajele doctrinare nu cer de la noi altceva decât să le credem. Așa numitele pasaje de sfătuire sunt suficient de inofensive, căci însuși cuvântul prin care sunt descrise le declară a fi mai degrabă cuvinte de îndemnare și îmbărbătare decât porunci ce trebuie ascultate. Aceasta este o eroare evidentă. Îndemnurile din epistole trebuie înțelese ca niște porunci apostolice, purtând greutatea împuternicirii date de capul bisericii. Ele sunt menite a fi ascultate.
nu apreciate ca frânturi de sfat bune pe care avem dreptul să le acceptăm sau respingem după cum ne place. Dacă vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra noastră, trebuie să începem să ascultăm. Rugăciunea va deveni eficientă când vom înceta să o mai folosim ca substituent al ascultării. Dumnezeu nu va accepta rugăciunea în locul ascultării. Ne autoamăgim atunci când încercăm să facem această substituire.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșepit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu-i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri

ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

și slăbiciune și n-am nimic ca să mă laud. N-am brațul tare și încercat, iar pașii mei nu mai

0: Vine ziua noastră atunci când te vei arăta, Părinte al suferinței mele, rămâi Tu bucuria mea.
1: Adu-ți jertfa de laudă și mulțumire Domnului. Dumnezeule, trebuie să împlinești juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Psalmul 56, versetul 12. Promisiunile noastre sunt mai mult decât simple cuvinte, sunt angajamente care ne modelează viața de zi cu zi. David s-a angajat să ofere jertfe de mulțumire în numele lui Dumnezeu și să-L laude în orice vreme. Există diferite moduri de a aduce jertfe lui Dumnezeu, iar una dintre ele este de a oferi o jertfă de laudă. Aceasta implică închinarea la Dumnezeu cu inima, mintea și gura noastră. Poate fi prin cântare, prin rugăciune, recunoștință, prin citirea Scripturii sau prin slujirea altora sau oricare altă acțiune care demonstrează devotamentul nostru față de Dumnezeu. Am fost noi credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul? Ne-am exprimat recunoștința și închinarea prin acțiunile și cuvintele noastre? Ne-am angajat să oferim o jertfă de laudă lui Dumnezeu în orice moment? Putem face acest lucru trăind o viață de recunoștință, fiind credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul și exprimându-ne devotamentul prin închinare și slujire față de ceilalți. Uneori uităm importanța de a ne ține promisiunile făcute lui Dumnezeu în mijlocul rutinei noastre zilnice. A oferi o jertfă de laudă nu înseamnă doar cuvinte, ci acțiuni care reflectă recunoștința și loialitatea noastră față de Domnul. Așadar, ce ar fi să ne luăm un moment astăzi pentru a lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre? Un simplu mulțumesc sau un act de bunătate poate fi sacrificiul pe care El îl dorește astăzi de la noi. Amin.

Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative, cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii, într-un gest extrem, ca primitori, i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când Iezdrea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către Iezdrea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, și este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru noi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris: bucură-te, stearpă care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac,
voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
0: da. Nu s-au discutat, lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina oricum era altă,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal.
0: Da,
1: pentru
0: voi, oamenii sunt pur și simplu, hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase. Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva. Eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că faci asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la cursuri.
0: Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea da. În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți,
1: așa
0: adorme.
1: Este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva, alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim într-un
1: fel. Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: N-a
0: bine de, și pe asta.
1: E bine de știut asta.
0: Eu deci, ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție.
0: Pot fi persoane care dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought.

0: pe un orb. Ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu. Să-mi capăt vederea. Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ea au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe același timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe bancă, de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este în

0: grozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură?
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate... modalități greșite de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
1: să accept
0: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbe familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o.
0: Am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie. Că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Iar noi nu le știm.
0: Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit,
1: da.
0: Față de acum 10
1: sau
0: ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: De pe canapea, așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel, de aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie, și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: mai ales, la care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

știm bine. Deși știm bine că în lume necazuri multe o să întâlnim și că Hristos ni le trimite, noi tot cârtim, noi tot cârtim. Deși știm bine că se cere ca neîncetat să ne rugăm și nopți și zile, ori și unde, noi tot uităm, noi tot uităm. Deși știm bine că adevărul să-l apărăm datori suntem, de atâtea ori cuvântul cere, noi tot tăcem, noi tot tăcem. Deși știm bine că iubirea ne cere pururi să iertăm, Hristos de atâta timp așteaptă, noi tot uităm, noi tot uităm. Deși știm bine că tăcerea cu înțelepciune s-o păzim, deși cel rău în fața noastră, noi tot vorbim, noi tot vorbim. Deși știm bine că e aproape, că vine Domnul, să așteptăm, că Duhul și Mireasa cheamă, noi tot uităm, noi tot uităm.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Coriolan. Bun venit!
1: Mulțumesc!
0: În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo. O perioadă de persecuție comunistă. Foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă. Ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblie cu alți oameni. Ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl slujeați pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
1: Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara în biserica numărul 1 pentecostală, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și a împuternicitului în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru biserica din strada Timocului numărul 1 ziua de duminică în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul ca și preotul la biserică va citi un text biblic, va predica și asta urma să fie toată activitatea în biserica pentecostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimica, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr, pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat, a citit,
0: Cam ce perioadă era?
1: Poftim?
0: Cam ce perioadă era? Anii 60-70?
1: Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la amvon și a citit textul biblic și a spus, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toată biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul acolo, bineînțeles, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, toată lumea s-a jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. Să uite la mine și am început să spun o poezie, că pe vremea aia spuneam poezie. Am început să spun poezie, el se uite. Ce e asta? Când am terminat eu, când am zis amin, imediat Mircea Ciugudeanu a început să cânte. O terminat Mircea Ciugudeanu cântarea, a început mama sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic, ca și cum n-a fi fost. În timpul programului, cineva, evit să dau numele, că e foarte cunoscut, m-a chemat afară din biserică și a spus, Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriolan, tremura tot, să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbuzenicitul, ce trebuia să fie astăzi și tu, uite ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserică, am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni. Eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David. Eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai. Am spus și în biserica Elimnul de mult, când a fost tot felul de ăsta, că Putin vine cu rachete, a spus, băi, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui, că eu viața mea, Coloseni 3:3, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin Hristos ca să ajungă la mine.
0: Corect.
1: Am spus, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-a instituit. A rămas liber mai departe. Același lucru a fost, până după câțiva ani, s-a mai derulat, iar au încercat, măcar corul acum, pe, așa, corul zice, formația e prea s-a dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul. Iar s-a spus. Și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cântă niciodată, dacă toți coriștii se împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legat, eram foarte legat în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la nuntă, a spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a crezut că ultima dată când cântă, cu tot ce a fost în inima lor, a cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nuntă, nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistreze. Cineva a înregistrat sub palton câteva secvențe, dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina dragă, la masa acasă, unde am avut masa de nuntă, Mircea Ciugudeanu s-a pus într-o anexă și era o gaură de burlan pentru sobă, pentru... Și acolo a pus hârtie și o perforată și acolo a pus microfonul și în cameră vecină imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianța. Când au auzit pastorul care era atunci, când a auzit că se înregistrează, deci nu în biserică, ci în afară, în asta, s-au dus repede și au tras toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. O tras lui Mircea Ciugudeanu acasă și la masă n-am putut să înregistrez.
0: Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Bibliile? Ce a însemnat perioada cu Radio Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu care Biblii. Ne ascultă.
1: Uite, să spun o problemă. La mine, în garaj, era amenajat un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, o luau unul, doi și le lăsam așa, cum vor ei să stea. Și într-o dimineață, un copil care a dormit acolo în apartament în garaj, o întârzia la treni, mergeau pe sate, cum merg și acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un milițian, a crezut că o fura ceva de la electromotor, că eu stau pe lângă electromotor, și a fugit de el până la gară. Când a ajuns la gară, l-a cotat în geantă, că a crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Achim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu n-am știut de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus, eu nu i-am dat nicio Biblie, eu n-o dormit la mine, că nu știam de cine a fost ăla. Dar m-a chemat la poliție să dau declarație că ce-i cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina dragă, trabantul, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblii, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și mingi de ping-pong și de după Dej până la Uriu. Nici azi nu știu cine era la Uriu, știam că trebuie să duc la Uriu, ultima casă, pe stânga, poarta era deschisă, mă duceam în graj, descărcam acolo, puneam coceni de porumb peste ei și plecam. Până azi nu știu. Ce știu, că la o expediție de asta eram cu Nelu Costea de la Parța, care a decedat acum, pastorul care a decedat, în Huiedin, odată la ora două noaptea, miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna că el trebuie să vină cu noi și, mă rog, să... Dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama. Dintr-o dată, Nelu Costea era la volan, a spus, nu iei pe nimeni, domne. Domne, sunt în misiune, nu vă arăt insigna. Uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu iei pe nimeni, Nelu, nu iei pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui, care era, tovarășul șef, făcea cu mână, vă rog să veniți, tovarășul șef. Nelu cam tremura un pic, dar asta a liniștit. E mâna domnului, nu s-a merit, domnul, și eu, și trupul meu, și acum am spus la cineva, nu ți-e frică la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120-130, așa, dar pe autostradă.
0: 120 la oră, da?
1: Dacă Dumnezeu, am spus, trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de templul lui, n-are decât. Dar dacă mă duc cu mașina, așa și atunci. Dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controleze în mașină, să ne facă perchiziție, vezi că refuzăm omul lor să luăm o mașină, lasă-i mă, că ăștia sunt precauți, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca, unul aducea Biblii și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl punea în spatele amvonului și aducea, care lua de acolo. Nu pot să uit când veneau după Revoluție. Acum după Revoluție toți îți vitejezi.
0: Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Bibliile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară. Nu se puteau cumpăra Biblii în țară. Toate Bibliile care erau primite din afară și erau aduse ilegal. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar n-au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau Bibliile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
1: Categoric, pentru trei Biblii. Dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu trebuia să duc la Uriu, o trebuie să duc la Marghita, mi-am amintit iară cu Biblie, un transport la Marghita și aia trebuia să, nu știu, în altă parte, că fiecare nu știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa. Băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi Ion Bumbu, Farzica, cine e ala, cine ești într-un oraș, un nume? Doamne, mers. Am mers până grădință. Când să mă apropii de Marghita, din sens opus, vine altcineva care m-a cunoscut. Că eu pe vremea aia circulam cu trabantul. Toată lumea știa cine e Achim când mă dea cu trabantul. 18 ani am. Deci puteam să am Mercedes. Am spus, Doamne, mă trabandă că vrei să-mi dai. Asta altă istorie. Puteam să am și Mercedes și de toate, dar mă trabant. Și domnul Traban mi-o dat. Dar am stat cu el 18 ani. Dacă Traban mi-a dat, Traban stau. Când a avut trabantul, o tras pe dreapta. Unde te duci? Păi, nu știu ce. Zic, măi, dar tu cunoști pe unul Furga, ce ai și în Marghita. Cum nu? Ia, întoarce-ți înapoi, hai după. Sunt sărac. Cum l-a oprit Dumnezeu pe alea din sens opus, exact, și o să mergi cu mine și m-a dus până așa cum la marginea lor. Deci era deosebit. Dar vreau să spun, eram în fabric și veneau după Revoluție de ăștia care duceau cu mașina. Și făcea, fraților, tremura tot, așa tremurau genunchii la noi în parcare, până te deam Biblie. Eu de acolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat, până când le duce în Moldova, sau de cum trebuia să tremure genunchii? Deci nu era. Și pentru asta, și pentru imprimări, la o casetă, dacă te prindea că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică, așa, dacă o casetă o multiplicai, da, mi-te benz, că a făcut 119 benz pentru radio atunci, nu? Dacă o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil de pușcă.
0: Ia povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radioul.
1: Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne asculte, ori auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman, au făcut o scrisoare descrisă la Europa Liberă ca să dea libertate și o scrisoare foarte riscantă. La mine în casă, Cristina Dragă, am făcut-o cu fratele Aurel Popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Ierimie Hodoroabă și Iosif Bart, Radio Ibra, Radio Creștin, Pentecostal, știau Ibra, la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele...
0: Pseudonim.
1: Fiecare aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări. Chiar odată a venit și fratele Ierimie Hodoroabă, chiar în biserica, dar nimeni nu știa, e biserica din Philadelphia, am făcut o imprimare odată, aveam cu microfoane speciale, care făceam imprimări.
0: Cine v-a dat echipamentul? Pentru că și aceasta era o provocare.
1: Echipament am procurat și de aici unde găseam speciale, dar am primit, au trimis frații niște apă. Un microfon, chiar mi-a spus fratele Ierimie Hodoroabă, când imprimam la Arad cu nepotul lui Ierimie Hodoroabă din Paris, fratele Achim, un microfon care imprima la Arad, pentru asta valora cât o dacie. Deci a fost...
0: Da. Era o investiție.
1: De asta acum ăștia se cam supără pe mine când eram von mai noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benz, ne căutam nu ca să zgândărim sentimentele, ci mesajul Evangheliei. Și câteodată mă arunc în predici, mă arunc discuții pentru cei care fac muzica astăzi, că nu înțelegi nimic, atâta dau drumul instrumente și asta, mesajul se pierde, nu mai auzi nimic mesaj, numai hărmălaie. Ori noi atunci, tocmai asta, eu a fost o deformațiune profesională. Ani de zile am imprimat. Am imprimat în Timișoara, am imprimat la Deva, am imprimat la Sibiu cu frații.
0: Ce înregistrați pe aceste benzi?
1: Mesaje, tot felul, care, păi, le dădeam drumul.
0: Unde și cum?
1: Cum?
0: Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
1: Dădeam drumul la radio, la Ibra.
0: Le trimiteați ilegal? Cum? Ilegal. Care era modalitatea?
1: Trimiteam la sora lui Iosif Bart, al lui Vladimir, în București. Liuba. Am fost la Liuba în casă când fratele ăsta moldovan, poetul, venea într-o noapte și acolo am primat la aia, că avea aparate. Eu mă duceam numai glasvantul, toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima în noaptea aia, o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă, dar nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovanu, când am redactat cartea aia, Scurte lecții biblice, am făcut-o acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta, când am făcut redactarea ei cu textele biblice, am sunat de la București cu redactorul șef Cusire Ce frate, aici recunosc că eu am făcut de atunci, dar i-a făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi-a fost frică să pun numele meu. Dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte. Deci pe vremea nu pus numele. El a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-a pus numele. Deci imprimam diferite cântări, poezii și tot felul de mesaje.
0: Și toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo
1: și de la Ibra.
0: În mod ilegal în peste toată Europa, dar mai special în România, în spațiul acesta comunist, da. Erau transmise ilegal. Cum te n-ați fost prinși?
1: De ce n-am fost prins? Aici este secretul. Cristina, dragă, nu există, uite că simt acum un fior că trece, nu există dacă lucrezi corect, dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu. Și de ce ați spune că am lăcrimat când a spus, de cine mi-e teamă? Numai de Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. Orice ești gata să pierd. Acum, dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te întinezi cu bani, nu te întinezi cu nimic, cu murdării, n-are decât Dumnezeu. El e responsabil de viața mea. Dacă e trupul meu, e templul Lui, n-are decât să facă ce vrea cu templul Lui. Eu nu-mi fac probleme, El își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătos, dacă îl face bolnav, când eram ca tine, să știi că trupul, tot, nu prea am înțeles bine treburile astea. Au că mă doare, ba ulcer două de nal, ba nu știu tare, că n-am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine de 30 de ani. Nu, ulcer două de nal, nu mai simt dureri, reumatism, o viață întreagă, n-aș știu ce aia să faci baie, că eram plin de reumatism, că pe vremea comuniștilor, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună în altă, pe jos, n-aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, nu. Și alea s-au imprimat. Dar acum de ani de zile, mă știu ce are, cum e reumatismul, de unde, de doare, o viață întreagă, m-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intram apă, că am reumatism. Și acum de ani de zile, nu mai știu ce e reumatism, dințe normale, tăi în față, deci am avut de mic măsările stricate. Asta face, am crezut ce spune Biblia, n-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că ulcește omul, așa am fost. Fiecare cum mărturisește, ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă. Dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc. Așa trăiesc în viața mea. Cum mărturisesc? Atunci am mărturisit că am văzut că mă duceam la evanghelizare la Iacob Berganu la Târgu Mureș. Am plinit 60 de ani. De ani au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 55, nici 60 de ani nu ajungem în grupa întâia la două. Eu când am 59 de ani am ajuns, mă, toți ori murit. Acum la 60 de ani trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut ea cu Berganu vreo o săptămână la evanghelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai bătrân. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile, tot, mă, am să mor acum, toți ori murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele până Timișoara după mine. M-a trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crezi ce zice Biblia acum. Când tinerești ca vulturul, că știți cum scrie, psalmul 34, psalmul 103. Și uite acum le trăiesc ce am crezut atunci la, ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia. După unii erau minciune ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc. Trăiesc nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit prin credință.
0: A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult. Și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Spuneți-ne puțin din amenințările pe care v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au cooptat vreodată să fiți informator?
1: Nu, o știut cum de acționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam, când mă rugam.
0: Cum vă înjurau?
1: În tot, cum o știut ei mai urât. Mă sunau la telefon noaptea, după fiecare predică, după fiecare rugăciune care o spuneam în biserică, dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva, stăteam liniștit, dormeam liniștit. Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12, la 1, după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar ei au pus ochii întotdeauna aveau pe cei care aveau influență mare în comunitate, în biserică. Arestul, dacă nu avea, îi lăsa să facă ce vrea. Dar cine vedea că are influență, are priză la popor, pe aia au pus ochii, știți? Pe aia puneau ochii.
0: Îi cunoșteați pe informatori?

0: Păi vezi că ăsta e securist. Vine informator, venea în biserică, mergea cu tinerii la în misiune, era, nu știu, dacă nu era aproape să intre în comitet pe la biserica numărul 1, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era pastor atunci, Pobega, și măi, ia să încerc ce zice Achim. Și se duce și spune la prietenul lui, evit să dau numere, prietenul lui, măi, uite ce am eu de gând să fac. Vreau să fac o revoluție, mă, cu studenții și toată țara și tot să fie o mobilizare generală aici la Timișoara. A pasat numai gălușca asta, dar el n-avea de gând să facă nimica, știi? Și acum, dacă ăsta e securist, cum a zis Achim, mă cheamă la securitate imediat. N-au trecut două, trei zile, le cheamă pe el la securitate, bă, și urla la el, s-a făcut cu el, și ce aveți, domnule, spunea el, ce aveți cu mine? Ce ai de gând să faci în Timișoara? Revoluție cu tinerii, cu studenții, cu tari, ce? Și el tot, așa, le amenințau. Și pe dat-o mai rău, auzi, Măinelu, tu cânti la opere cu tari, noi n-avem nimic, nu securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia te-au reclamat, că uite, ori aflat. Și atunci i-a spus acolo, auzi, ați mușcat, eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa chemea pe ăla, au mișcat Liviu, care este securistul vostru. Și de atunci...
1: L-au dat în vileag.
0: Dar când ne punea să cânte, mi spunea Nelu, frate, când mă sună, când fratele Pit Popovic îl chema să cânte, ăsta venea lângă el, excrocule, nebunule, cu tare, așa îl injecta, nu cumva să poate cânta. Sau ori ajuns la comitet și acolo, atât s-a prefăcut că și comitetul, era Nelu disperat, vai, comitetul... Că era cât pe acei comitetul să-l creadă, fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făceau la comitet, eu știu din surse sigur treabă, credeți că eu sunt omul securității, frate, nu vedeți Nelu Privat cu minte și eu sunt omul, nu vedeți de atât ani slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică. Și ăsta era disperat, Doamne, Doamne, Doamne, ce fac? La un moment dat, toți demonii din el cu Nelu Privat ori zbucnit, o sustuit, dar să știi că am notat tot ce ai făcut cu tare. Și atunci când a început ăsta să iasă din pepeni, comitetul numărul 1 a oprit. Nu zice, gata. Eu a fost frică să mai asculte mai departe ce făcea ăsta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
1: În ciuda acestor lucruri, biserica era plină de dragoste, creștea. Da. Era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor, efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici ca să câștige mult mai mult dincolo.
0: Dar nici aici, Cristina dragă, habar n-au ăștia ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun, auzi, nu știu, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru ce dincolo, dar acum vă spun, aproximări, dar auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu, dacă trăiești cu el, numai în viața asta să merite de 1000 de ori, spun, de 1000 de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de 1000 de ori, numai așa aș face. Numai pentru viața asta, afară de cei dincolo, numai pentru cu raționamentul și după ce fac o analiză, după 72 de ani de botez cu Duhul Sfânt, trăit cu Dumnezeu, de 1000 de ori, dar și fiica mea, tata, numai asta mă rog să-mi deie și mie Dumnezeu cu credința, cum ai avut totul, fiica mea, tot mă sună din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj, se merită să slujești, am avut un merit, se merită, da, de 1000 de ori, nu numai pentru viața asta, aia deja e supliment. Ce, că de fapt în împărăția lui Dumnezeu încep de aici.
1: Nu. Și care sunt avantajele din punctul dumneavoastră de vedere al vieții de aici trăite cu Dumnezeu? Enumerați-ne câteva elemente.
0: În primul rând, viața cu Dumnezeu, dacă o trăiești, dacă nu mai te joci de a pocăința sau de a Dumnezeu, căldicel, știi? Una caldă, una rece, una caldă, aia e cea mai grea, cea mai o viață deplorabilă și nu doresc la nimeni. Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul rând, viața cu Dumnezeu, nu, eu n-am putut să vă descriu aici, e mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc odată, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comuniștilor. Pentru o situație m-am dus de câteva ori acolo m-am dus la Arad pentru o situație și tot nu rezolvat-o. Și ultima dată când m-am dus, Doamne, dar nu s-a rezolvat până.

0: Da, aia, odată au început, nu mai putut răbda. Domnule, cine ești matale, spune. Ce fel de om ești matale? De ce, domne? Domnul Achim, nu înțelegi aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era dacă era altul în locul dumitale? Ce scandal am fi avut noi aici? Zice, văd că nu putem avea așa scandal. Deci, în toate punctele de vedere, cât trăiești viața cu Dumnezeu, este și sfârșitul vieții cu Dumnezeu frumos. Aici, numai din asta putem să vorbim foarte mult. Ați văzut, numai câteva fragmente v-am dat. Și binecuvântări, auzi, binecuvântări. Și rău. Vine rău, dar el transformă rău în bine. Așa spune, toate lucrurile lucrează în prin... Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui în mâna Domnului, le transform. Nu vedeți? Și pe diavolul pune, oricât ar manevra diavolul în viața mea și în viața credinciosului, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu transformă în binecuvântare.
1: Ce istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici. Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți cum am sentimentul la finalul acestei discuții? Că i-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu.
0: Asta e.
1: Doar atât, gustă puțin, că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, atât de împlinitoare, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Mulțumesc foarte mult! Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt un nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăviilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul.

Ieslea din Betleem vorbește clar despre învierea lui Hristos. El era om la naștere. Sângele Mariei îl hrănea în pântece, dar nașterea lui a însemnat o întrezărire a eternității. Citim: norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Matei 4:16. Lumina la care se face referire aici era viața veșnică, învierea din morți. Osea a profețit venirea lui Mesia. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Osea 13:14. Când Iisus a venit în lume, a împlinit această profeție spunând: Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ioan 11:25-26. Iisus întreabă apoi: știi de ce sunt aici? Știi de ce m-am născut în sărăcie? De ce păstorii m-au adorat? Înțelepții mi-au adus daruri și îngerii au cântat în acea noapte? Pentru ca tu să poți avea viața veșnică. Da, Iisus însuși face legătura între naștere și înviere. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în el să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6:38-40. Învierea este deja disponibilă pentru noi, în această viață. Avem această promisiune. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6:4. Să ne aducem aminte de înviere în timp ce sărbătorim Crăciunul în acest an. Fie ca imaginea ieslei să fie o punte, Hristos, care trece de abisul dintre pământ și cer și ne dă viață veșnică, fiind răscumpărătorul nostru. Ce amintire glorioasă de Crăciun!

împărați și profeți. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se va uita la conceptul împărăției lui Dumnezeu pe măsură ce îl urmărim prin Vechiul Testament pentru a vedea cum vrea Dumnezeu să conducă pe poporul său. Regatul lui Dumnezeu este mai mult decât doar o împărăție pământească și ca atare implică mai mult decât doar regi pământești. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Împărați și profeți. Dumnezeu ne-a dat darul minunat al cuvântului său și în el Dumnezeu spune povestea împărăției sale. Conceptul împărăției lui Dumnezeu iese în evidență pe tot parcursul Bibliei, dar cărțile 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați, ne fac o introducere a împărăției lui Israel, unde națiunea primește primii săi împărați pământești. Totuși, împărăția lui Dumnezeu nu este constituită doar din acești împărați pământești. Să ne uităm puțin mai îndeaproape la acest concept astăzi, în timp ce parcurgem istoria regilor și profeților lui Israel. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, spunem de fapt că Dumnezeu este împărat și că Dumnezeu are o împărăție. Dumnezeu vrea să fie împăratul lui Israel. Dacă copiii lui acceptă acest statut și devin slujitori ai lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu ar fi o împărăție națională, geografică și literal împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Cu toate acestea, în 1 Samuel capitolul 8, copiii lui Israel declară că ei nu îl doresc pe Dumnezeu ca împărat al lor. Conform capitolului 17 din Deuteronom, Dumnezeu știa că poporul va cere împărați și îi dă lui Israel ceea ce a cerut. Din păcate, aceasta este mai mult o pedeapsă decât o binecuvântare, așa cum aflăm pe parcursul cărților 1 și 2 împărați. Pe măsură ce studiem aceste cărți, găsim că sunt scrise multe avertismente pentru noi, deoarece cei mai mulți din acești împărați sunt răi. Răutatea lor are consecințe pentru întreaga națiune. Poporul are partea lui de vină pentru că a respins domnia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, și împărații sunt responsabili pentru propria lor răutate. Vom vedea, curând după ce Israel a primit un împărat, națiunea s-a divizat în două împărății din cauza răutății conducătorilor ei, regatul lui Israel în nord și cel al lui Iuda în sud. Acest lucru poate deveni confuz atunci când studiați această perioadă a istoriei ebraice, pentru că Israel nu se mai referă la întreaga națiune, ci doar la împărăția de nord. Cartea împăraților relatează de asemenea povestea exilului ambelor regate atunci când răzvrătirea lor împotriva Domnului a ajuns la culme. Putem numi cărțile 1 și 2 împărați ca ascensiunea și prăbușirea națiunii evreilor. După ce împărăția este divizată, toți împărații din nord sunt răi, în timp ce regatul de sud al lui Iuda are și împărați buni și împărați răi. Deși niciunul dintre împărații cei buni nu a fost la nivelul lui David, Ezechia, Iosafat și Iosia se numără printre cei mai buni împărați din istoria națiunii. În 2 Împărați, capitolul 17, în anul 722 înainte de Hristos, vedem Marele Imperiu Asirian luând împărăția de nord a lui Israel în captivitate. Asirenii au luat mare parte din cele 10 triburi ale lui Israel și au relocat în diferite părți ale Asiriei. Ei nu s-au mai întors niciodată să se reformeze într-o națiune. În 2 Împărați, capitolul 25, în anul 586 înainte de Hristos, citim despre captivitatea împărăției de sud a lui Iuda la mâna marelui împărat al Babilonului, Nebucadnețar sau Nabucodonosor. Prinșii de război care nu sunt omorâți sunt relocați din Babilon după căderea Ierusalimului. Totuși, 70 de ani mai târziu, Cirus cel Mare, împăratul perșilor, cucerește Babilonul și este mișcat de atotputernicul Dumnezeu să decreteze că oricare dintre captivii evrei care trăiesc în țările pe care le-a cucerit este liber să se întoarcă în țara lui Israel și să o reconstruiască. De-a lungul tuturor urcușurilor și coborâșurilor istoriei ebraice, este important să ne amintim că Dumnezeu rămâne în control și că în timp ce împărații pământului eșuează și cad în răutate, împărăția lui Dumnezeu este eternă și Dumnezeu este împăratul împăraților. Dacă ne uităm doar la împărați și la comportamentul lor, este ușor să pierdem din vedere imaginea de ansamblu. De aceea, Dumnezeu nu încheie povestea cu ei. El ne vorbește și despre profeți. Profeții care au scris cărțile profetice ale Vechiului Testament se situează undeva în contextul istoric al cărților istorice ale Vechiului Testament. Dar cine sunt profeții? Profeții sunt oamenii care vorbesc din partea lui Dumnezeu. Moise, potrivit Numeri capitolul 12, a fost un profet foarte puternic, ceea ce unii au numit un profet teocratic. Acesta este tipul de profet făgăduit să se ridice pentru a conduce Israelul în Deuteronom capitolul 18, o prefigurare a lui Mesia care vine. Există trei aspecte demne de luat în considerare la lucrarea acestui profet. El este un executor al legământului care menține națiunea răspunzătoare de obligațiile legământului lor față de Domnul. Ca atare,
El oferă o interpretare inspirată a trecutului lui Israel în scrierea Sfintelor Scripturi, astfel încât oamenii să știe de unde se trag și care este misiunea lor. El privește și spre viitor și dezvăluie oamenilor locul spre care Dumnezeu îi conduce. Aceasta este funcția sa profetică. Nu în ultimul rând, totuși, cea mai mare parte a lucrării sale este aceea de a chema poporul și liderii lor să fie ceea ce Dumnezeu îi cheamă să fie și acțiunile lor din prezent să fie cele ale unui popor deosebit, intrat în legământ cu Dumnezeu. În cele din urmă, rolul profetului este de a transmite oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 22, ambii împărați de nord și de sud se reunesc pentru o întâlnire. Împăratul din nord este Ahab, un împărat corupt și rău. Iosafat, împăratul lui Iuda, este în mare parte un împărat drept. Când cei doi se reunesc, Ahab îl provoacă pe Iosafat spunând: sirienii încă stăpânesc peste cetatea Ramot din Galad. De ce nu îți trimiți armata ta să lupte împreună cu a mea pentru a recupera Ramotul din Galad? Hai să luptăm împreună împotriva sirienilor. Iosafat a zis: te-ai consultat cu prorocii. Ahab a replicat: vrei proroci? Îți aduc eu proroci, am vreo 800. Prorocii lui Ahab și ai Izabelei nu sunt proroci duhovnicești. Ei doar raportează ceea ce Ahab ar dori să audă. Prorocii falși ai lui Ahab spun în versetul 12: suie-te la Ramot din Galad, căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Unul dintre acești proroci vocali pe nume Zedechea și-a pus coarne de fier pe cap și făcea spectacol imitând un taur. El striga și zicea: așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. 1 Împărați, capitolul 22, cu versetul 11. Iosafat îl cheamă deoparte pe Ahab și îi spune: nu ai vreun proroc adevărat în Israel? Iosafat nu avea încredere în Zedechea. Ahab a răspuns: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Iosafat îi cere lui Ahab să îl aducă. Numele acestui proroc este Mica. Când solul împăratului Ahab se întoarce la palat împreună cu Mica, el îi spune lui Mica că din moment ce toți ceilalți proroci au prorocit victoria, Mica trebuie să meargă și el pe aceeași linie și să spună același lucru. Mica îi dă un răspuns tipic unui proroc adevărat. El îi spune în versetul 14: viu este Domnul, că voi vesti ce îmi va spune Domnul. Acesta este un proroc care cu adevărat vorbește de la Dumnezeu, indiferent de consecințe. Când Mica este adus în fața celor doi împărați la palatul lui Ahab, Ahab îi spune: deci ce spui, Mica? Să mergem să luptăm cu sirienii. Mica îi răspunde cu repeziciune: suie-te căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și împăratul i-a zis: de câte ori trebuie să te pun să jur că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns: văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice: oamenii aceștia n-au stăpân. Să se întoarcă fiecare acasă în pace. 1 Împărați, capitolul 22, versetele 16 și 17. Mica nu este de acord cu falșii profeți, dar Ahab și Iosafat decid să conducă atacul împotriva sirienilor indiferent. Când Mica va revela ulterior ceea ce Dumnezeu i-a spus, el spune cum a văzut camera tronului lui Dumnezeu, unde Dumnezeu căuta pe cineva să meargă și să-l atragă pe Ahab în luptă pentru a-l ucide. Un duh a spus că va veni ca un duh de minciună în gura profeților mincinoși și a fost trimis să o facă. Ahab a dat ordin: luați-l pe Mica, puneți pe omul acesta în închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce în pace. Mica, știind că Ahab nu se va mai întoarce, a zis: dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. În groaza bătăliei, profeția lui Mica se împlinește exact. Armatele lui Ahab și Iosafat sunt împrăștiate pe deal. Un soldat sirian a tras o săgeată la întâmplare și l-a lovit pe regele Ahab, deși era deghizat. Ahab se întoarce către cel care îi purta armele și îi spune: întoarce și scoate-mă din câmpul de bătălie, căci sunt greu rănit. Împăratul moare și armatele sunt nimicite. Ca profeta lui Dumnezeu, Mica spune adevărul de la Dumnezeu, indiferent de consecință. Ilie este un alt mare profet. În 1 Împărați, capitolul 18, Ilie este atât de dezgustat de acei profeți răi ai lui Ahab, încât îi provoacă pe toți la un tip de duel numit concursul altarului. Ilie cheamă tot poporul lui Dumnezeu și pe toți falși profeții lui Ahab și a Izabelei până la vârful muntelui Carmel. Ilie îi provoacă pe profeții lui Baal în fața întregului popor al lui Dumnezeu să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 18, versetele 23 și 24. Profeții lui Baal și-au construit un altar și au pus jertfa pe el.
Apoi au început să se roage. Se rugau cu înflăcărare, se tăiau și se biciuiau și făceau tot felul de lucruri pentru a atrage atenția lui Bal. Ilie stătea liniștit, urmărind manifestarea lor până la amiază. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 27. Ei au continuat să se roage și mai frenetic, până seară. Apoi, în final, au renunțat. Apoi, Ilie a săpat un șanț în jurul altarului. A turnat câteva butoaie de apă peste jertfă până când șanțul din jurul altarului s-a umplut de apă. Apoi Ilie s-a rugat zicând: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! 1 Împărați, capitolul 18, versetul 39. A fost o trezire puternică și poporul lui Dumnezeu i-a ucis pe toți profeții falși. Profeții falși sunt în principal profeții Izabelei. În ziua de după ce toți profeții ei au fost uciși, Izabela îi trimite un mesaj lui Ilie spunând: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Când Ilie a auzit mesajul, a fugit în pustie și a așezut extenuat sub un pom, rugându-se să moară. Imaginează-ți asta! În capitolul 18, Ilie a obținut o mare victorie. Totuși, în capitolul 19, îl găsim pe Ilie sub un ienupăr, rugându-se ca el să moară. Veți regăsi acest șablon la mulți alții. După ce Dumnezeu folosește niște oameni într-un mod măreț, ei par să se teamă și să fie cuprinși de depresie. Este aproape ca și cum Dumnezeu spune: aceasta este puterea mea din acest om, nu era omul în sine. Pavel descrie situația în felul acesta în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. De ce așează Dumnezeu măreața sa comoară în aceste vase crăpate de lut? Pentru că Dumnezeu spune întregii lumi: comoara este cea mai importantă și nu vasul în care comoara este așezată. Dumnezeu vine la Ilie în toată extenuarea sa și îi pune o întrebare frumoasă. În 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 9, Dumnezeu întreabă: ce faci tu aici, Ilie? Ți-a pus Dumnezeu vreodată această întrebare? Poate Dumnezeu ar dori să te întrebe prin povestea lui Ilie: ce cauți aici? Esența întrebării este: ești într-adevăr acolo unde ar trebui să te afli? Faci ceea ce ar trebui să faci? Uneori, chiar Ilie nu face ceea ce trebuie să facă. Cu toți avem nevoie ca Dumnezeu să ne readucă pe cărările dreptății și El te va restaura dacă îl cauți. Permite-mi să îți reamintesc că ar trebui să cauți după exemple și avertismente în Cartea Împăraților. În aceste cărți vei regăsi avertismente deosebite, mai ales în viața împăraților răi. De asemenea, vei găsi exemple excelente în viața acelor profeți evlavioși, în special profeți precum Ilie, Elisei și Mica. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că împărăția lui Dumnezeu depășește orice împărăție pământească. Dumnezeu folosește oameni ca Mica și Ilie pentru a-și conduce poporul la fel cum folosește liderii din biserică astăzi. Ei ne oferă exemple excelente despre cum să-L urmăm pe Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetul

Faptele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri. Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23,
Nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

0: Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.
1: Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oricât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună, cea stăpână peste tot, i-a lescrisă o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care îl osândește e grozavă, ahulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica, gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da? Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce a lucrat. Nu vei cobor în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahab via, dacă nu te uiți spre cer și îți ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu am îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu l-atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână, Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel, până când în veșnicie, Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Promisiunea Domnului pentru tine. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Psalmul 121, versetul 8. Psalmistul face o declarație atât de frumoasă și adevărată, spunând că Domnul va veghea asupra venirii și plecării noastre. Aceasta se referă la venirea și plecarea de acasă, la activitățile noastre zilnice, dar și în călătoriile noastre. Promisiunea este faptul că Dumnezeu ne va oferi îndrumare și protecție în orice moment, în orice loc și în orice circunstanțe. Poate te paște nesiguranța și incertitudinea, însă cuvântul de astăzi îți amintește atât de clar că tu nu ești singur. Dumnezeu este cu tine și veghează asupra ta în orice moment. Având credință în această scumpă promisiune divină, putem avea pace, ceea ce este o mare mângâiere pentru fiecare dintre noi. Să fim fer convinși că Domnul este adevăratul nostru ajutor și protector. Siguranța și bunăstarea noastră depind mai mult de Dumnezeu decât de propriile noastre eforturi. De asemenea, El este întotdeauna prezent și atent la nevoile noastre. Deci nu suntem singuri. El vede, cunoaște toate circumstanțele noastre. Chiar și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă, putem avea încredere că El este la lucru și ne protejează de orice pericol. Domnul este păzitorul nostru. Iată dar că certitudinea de a avea un păzitor etern ne umple de curaj și pace. Încrezându-ne din toată inima în El, toate îngrijorările noastre dispar, iar inimile se umple de liniște. Un maraton este o cursă de 42 de kilometri și 195 de metri. Este inutil să fim în frunte pe toți, să putem practic să îi înfruntăm pe toți cei 42 de kilometri, dacă nu parcurgem ultimii metri, cei 195 de metri. Deci ceea ce contează pentru fiecare dintre noi este terminarea cursei. Putem trăi vremuri de prosperitate, în care Satana poate să ne ofere lumea cu plăcerile ei, dar nu trebuie să uităm niciodată că noi suntem pelerini în lumea aceasta. Vor fi necazuri, vor fi pericole, de un fel sau altul, dar Domnul este alături de noi. El este refugiul nostru, puterea noastră și ajutorul nostru, mereu prezent în necazurile noastre. Așadar, încrezându-ne în El, vom ajunge cu siguranță la casa noastră cerească, în deplină siguranță. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare,
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie.

0: Cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers la, și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață.

0: viață din belșug. Și am avut conștiința de sine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
1: Da.
0: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
1: Da.
0: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
1: Nu știu,
0: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
1: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
0: Mm.
1: E suficient să ai un al doilea procesor
0: este nevoie,
1: cu care
0: necesar.
1: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Uh-huh. Măcar să-l activăm.
0: Și dacă vrei să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva.
1: Da.
0: Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucrurile Dumnezeu.
1: Înseamnă că sunt viu.
0: Mm.
1: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Mm-hmm. Uite, și o expresie, da, scuze.
1: Atât.
0: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
1: da. Da,
0: omul ăsta, duhul, în duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
1: Suflet.
0: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu?
1: Mm-hmm.
0: Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gemi în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii Lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
1: Okay.
0: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da. Da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine Și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta. Adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da. Și ajungi să cunoști lucrurile despre tine, să cunoști despre alții. Dar atenție, pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
1: în copilărie,
0: stăteam
1: da,
0: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul, mm-hmm, Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
1: da, da, da.
0: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
1: da,
0: însumi.
1: Da, da.
0: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
1: da,
0: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
1: da,
0: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și da, undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență, uh-huh, și de... Poate chiar ne trasează, uh-huh, un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: dacă
1: să ajungem.
0: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
1: da, da,
0: să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da, da.
0: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Uh-huh. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur,
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere, că la miere da, e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut. Dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte pe serios, în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cei care lucrează, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
1: curs. Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da.
0: Nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da, da. Da, știau că sunt greșiți, știau că sunt păcătoși.
0: Și Domnul
1: Iisus
0: spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Pătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov, păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
0: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
0: Da.
1: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
1: schimba. Ce frumos!
0: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși, Solomon spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: lui.
0: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fugi de suferință, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinzi în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiența asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiență de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentul din jur, ai o lume
1: cu
0: bogată interioară
1: stăpânire,
0: și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre niște, te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două fibre.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până că stă cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da,
1: pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că Suntem interdependenți.
1: Așa este, da, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresa asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru i-a ajutat-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a
1: apucă. Foarte mare bucurie.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, când nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa, și ai zice în cazul ăla, oh, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient, să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens.
1: Mai intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El nu a crezut în oameni, pentru că El știa ce este,
1: ce este
0: om.
1: În om.
0: Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen da, mai biblic, da. În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut, asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
1: da.
0: Haine, tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material, da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, dă măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar îl citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime. Nevoi
0: legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Da, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întrebi? Cum de te întrebi, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cuprirea la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil... de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem. Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care v-o predau eu e cea mai importantă în viață. Nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta. Da.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în socio-uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, da, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una dintre întrebări, la fel, ce ți-ai dorit să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Na, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, căjitor și părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
0: Da, dați asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: că
0: într-o
1: economia...
0: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii între sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
1: Da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de... Nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzi să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai
0: da,
1: lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe mine.
1: Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul lor.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez,
1: da.
0: Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădere. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-a luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, pe la, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta
0: cu cât
1: ne
0: mai
1: salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt o zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, tu știu că știi, Doamne, fii tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de
1: soț, de
0: tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zumnesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii, de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care îi ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zic, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună, am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum

al lui, de Simeon Cuboltă. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matei 10:37. Îți știu, îți cunosc îndoiala, ai vrea și n-ai vrea să faci școala. Ți-e inima încă acasă, plăcerile niurești apasă și carnea ți robește ființa. Vândut-o ai pe fleacuri, credința. Nu vrei să te dărui în totul, să treci

veșnicia de-a notul. Ești palid, ți-e sabia ruptă, doi oameni în tine se luptă. Dar spune, te înlănțuie lutul, mai tare-i ca tine trecutul, mai tari sunt dorințele? Lasă, lasă trecutul să geamă acasă. Tu vino, ești școala lui plină, de o albă cerească lumină. Nu-ți pierde nădejdea și viața, cu noaptea, cu lutul, cu ceața. Tu vino, pe-a dragostei treaptă, Iisus te dorește, te așteaptă. Te cheamă și vrea să te știe, al Lui, doar al Lui, pe vecie. Îți știu, îți cunosc îndoiala, ai vrea și n-ai vrea să faci școala. Tu, uită trecutul, că minte, cu mâna pe plug, înainte.

0: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
1: Mulțumesc de invitație, chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc și să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
0: După naștere ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți. Dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
1: Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital, de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori ceva, o scăpare, ceva. Și-au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă. Și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică mea și ea nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital n-aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau nimănui. Și asistenta medicală mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medical sau îngrijitor. Și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum mi-a spus, de la spital de acolo de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo. Și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița. Și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Beiuș, la casă de copii, unde A apărut și Calvarul, am crescut într-un mediu brutal, bătaie, zilnic, în fiecare seară. Nu înțelegeam de ce trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din minți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo minute în șir, până când gândeam că oricum, deja vă plâng că nu îi pasă nimănui, șterge lacrimile că oricum vă taie tătoi în seara asta. Și așa a și fost. Înainte de culcare, luam bătaie și ne culcam bine bătuți. Tot așa se trăgea ușa după noi și eram bătuți în liniște. Nimeni nu știa că noi eram bătuți, dar a doua zi, când eram la școală, poate că ei și-au dat un pic seama, îngrijitorii de acolo, deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, n-aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, n-aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o făceam așa de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mânce pătăți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mânce pătăți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și mi-aduc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi mulțumesc lui Dumnezeu și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă. Și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Trebuia să mă las să fiu și eu un om cu probleme, un om care aproape la 40 de ani să se legine, să aibă probleme mentale. Dar Dumnezeu, în planul lui, el m-a păzit pentru că el avea o lucrare specială cu mine și o să ajungem și la aceasta să vă spun. Și cum i-a spus, îngrijitorii aceia de la casă de copii ne îndemnau să facem o școală, să nu ne lăsăm, să mergem la liceu, să reușim în viață, să nu ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, o facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rele. Și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și i-am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine și mi-a spus direct, vezi de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu eu, dar mă gândeam că să fac un viitor. Dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, chiar atunci au apărut multe fundații, și m-a dus la fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că, dacă cunoașteți zicala aceea, un câine scăpat din lanț, când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Numai pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus, eu te-am iertat. Și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția. Dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu. Și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă. Pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție, nu știam ce să zic, mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum poate omul acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine era o străină, să-i zică mamă? Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
0: Ce vârstă aveți la momentul acela când v-ați întors acasă?
1: Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat. Și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau: cum îi spui tu mamei tale? Și am zis: dar cum să-i spun? Că doar are un nume. Și zice: dar nu-i spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și bine, dar nu-i spui mama, nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea: mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor. Pentru mine era foarte greu. Nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez. Și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat așa uimit. Nu-i venea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea. Pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi, ura, răutatea, noi ne-am urât foarte mult. Și eu și ea nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii. Pușcăria și stradul să ne mânce pătăți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula. Chiar mă gândeam la cuvintele acestea: să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns. În stradă, în toată regulă. Și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam. Țin minte odată că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului, eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum, nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dați afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzii. Și țin minte, în fiecare seară când mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu, am răbdat mult foame, am fost plământ tot timpul, când găseam ceva pe jos, îl luam și îl mâncam ca să mai stâmpăr foamea. Pentru tinerii care mă ascultă, aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Și Cum e McDonald's în șanț? Oamenii care merg cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă, copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui. Gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot din pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart paharul și am tras cu limba. Și cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea pentru mine. A fost foarte greu, am răbdat mult. Totdeauna când îmi ridicam privirea spre cer, blestemam foarte urât. Acum, ca și salmistul, când îmi ridic ochii spre cer, de unde eu atâta trebuia să fac? Să strig, Doamne, ajută-mă! Eu făceam altceva. Îl blestemam pe Dumnezeu. Și după tot zbuciumul acesta, aproape un an de zile de om al străzii, niște oameni cu inimă bună, ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Beiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, am văzut, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el. Zice, unde mergi? Să mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns eu în poarta lui, el deja ieșise afară din casă și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drum bun. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic, și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și el, Dumnezeu se autodeclară tatăl meu. Dumnezeu este tatăl meu. Și cum am spus, pe tata nu o cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale. Dăm să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut, cine-i nimicul ăsta, cine-i săracul ăsta, cine-i vagabond, că eram om al străzii. Cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul când vede, imagine nu-i vine să creadă. Și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-am spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzi. unul dintre ei eram și eu, și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum i-am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atâta de răi și din calea afară de obraznă și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Cine a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus: ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii. Și am zis, cunosc viața de stradă, sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul ăla. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ierni mai grele și în fiecare an eram abordat de oamenii aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice, uite, știi pe băiatul respectiv? Zic, da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice, l-au găsit jandarmi azi dimineață și când am auzit de jandarmi, te gândești că au făcut ceva rău. Zic, dar ce a făcut? Deci tocmai asta, că n-a mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici cum erau atunci, sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci, viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu, mâncarea o găseam pe jos, dar nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea mâncă-l. Mai stâmpel din foame, dar nu puteam. Și în fiecare seară mă întorceam în același loc, tremuram de frig, stăteam înghemuit cu geaca peste picioare și băgam capul în geacă și suflam căldură, ca să fie căldură. Și cum ațipeam un pic și vreau să dorm, dar nu puteam, ațipeam așa un pic și dintr-o dată ceva mă trezea. O să vă spun astăzi că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu mă trezea totdeauna când aproape, aproape, aproape gerul intra în mine. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam noi, în deridere la pocăiți, ca așa ziceam fiecare dintre noi. Toți ziceam așa, în derâdere odată. Și mi-a zis, măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, mă. Și ce ar fi bine să faci tu? Zice, știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic, dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și du-te că poate te ajută cu ceva. Și uite, mie îmi dă una alta, mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis, wow, ce aș mânca ceva cald și bun. Și am zis, unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăie, nici sau aude așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa de rău. Dar ce rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să caut fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să o. Și am zis, nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Și, Doamne, Doamne, era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiți să văd cu ce mă ajută pocăiți. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus la balcon. Era în orașul Alești, dacă sunteți și cunoașteți locația, era în orașul Alești, la frații baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam. Și timpul trecea și la un moment dat am început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. Am început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
0: Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
1: Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de aici nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară fără Dumnezeu și prima mea seară cu Dumnezeu.
0: Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
1: Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că n-am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat interesul acesta lumesc în interes ceresc de 18 ani de zile. Și nu-mi pare rău. Și-l laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu pentru că el este tatăl orfanilor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni, nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit El singur. El singur și mi-a spus, ce vrei să-ți dau? Domnul Iisus, despre El vorbesc. Și El mi-a zis, ce vrei să-ți dau? Și am zis, Doamne, dă-mi pacea Ta, dă-mi dragostea Ta. Și Dumnezeu spune, vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-un împrejurare Filipenilor, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și vreau să vă spun că în seara aceea am trecut orice priceperea mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum am culcat, nu știu cum am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis, Doamne, ce a fost? Că e prea fain, e prea bun, e prea mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, în fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun, Doamne, mai vreau, mai vreau din prezența Ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune, Doamne, mai vreau, mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau, în Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte, și acolo am stat 3 luni de zile, până când Duhul lui Dumnezeu a trezit Duhul unei surori care era o soră pensionară și Dumnezeu i-a vorbit instant, doar cineva m-a prezentat, Dumnezeu i-a vorbit instant, ial, că am un plan de lucrare cu amândoi. Și m-am dus, m-am întâlnit cu sora aceasta. Primul lucru care mi-a spus, mi-a zis, poți să vii să mănânci la mine în fiecare zi. Când am auzit treaba aceasta, bucurie pe mine, am unde să mănânc în fiecare zi, auziți. Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie și nu vrei să te muți aici în chirie. Zic, cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv. Și după toate acestea am spus, Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare. Și am zis, Doamne, mă duc și mă fac pastor. Și am început să strig acolo, mă fac pastor, mă fac pastor. Și un coleg de apartament mi-a zis, măi omule, cum să te faci tu pastor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce pastor te faci tu? Păi zic, mă fac păstor. Zice, nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic, bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu, lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am înscris și am început anul universitar, în 2008, când am văzut colegi și ce termeni teologici și ce vorbire aveau, am zis, Doamne, sigur e locul meu și pe aici? Și da, am un plan de lucrare cu Tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul Său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzii, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzii nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzii este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă în acolo, în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
0: Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
1: Acum sunt în Oradea și, cum i-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțini, și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă de 2 ori și cel mai bine înțelege un om al străzii, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta, casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e al nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lui. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane. Noi încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. Nimeni nu le dădea, doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun, fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșii deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline, fă-ne popricași de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne-a dus nițele și spanei și de astea, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-a spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Spune mâine ce mâncăm. Și atunci mă gândesc eu ce mănânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam în fiecare dimineață, asta gândeam, ce mânc azi? Ce mânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea, ce mânc astăzi? Și oamenii ce au zis, ce mânc mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o porție. Nu la toți, dar înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoaște zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sânt Martin, dacă cunoaște zona. Chiar de la Sânt Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. Încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că nu, eu nu prea pomenesc bani în mărturiile mele. Ne-a costat o sumă, ni s-a cerut suma aceea și ne-a spus, omule, noi dacă avem 3-400 de lei, facem o oră de mâncare. Unde să ne ceri atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am spus, Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe vreau să vă mai mărturisesc odată despre faptul că nu aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și nu aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhul și îi se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta, apă, apă, apă, apă. Și fratele s-a gândit, apă. Doamne, trebuie apă în Africa. Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine. Și el tot, apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la ora de pe un polițist creștin și întreabă, frate, nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă. Trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Ce nu, nu, nu, nu, stai liniștit. Cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea și nu au fântână. Și atunci fratele din America a zis, asta este răspunsul pe care îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, tot, tot și eu plătesc fântână. Auziți? Eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul, placa dintre etaje. Asta chiar vreau să o mărturisesc. Am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stație de sortare și betonieră. Și l-am sunat, frate, mă numesc Ioniță Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine. Zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, m-a sunat mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine. M-a sunat a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat

0: Domnul Iisus Hristos, unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac. Mă duc din locul meu și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine am spus. Dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele presbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de pace. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta. La care fratele de presbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum, omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem pe fratele, nu știm ce intenție are să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Cătălin să ducă la Oradea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum mi-a spus, presbiter sau diacon ce era, și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am așa am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane. Mă gândesc că nimeni cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Zis, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credință că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce am făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisesc. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai. Parcă am așa o povară când văd că casa aceea nu este acoperită. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune, primul lucru spune, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare. Ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzi care încercăm să luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine și dar nădăjduim că Dumnezeu, prin rugăciuni și cu putere, lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinții lor, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească. Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
1: După viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră. Ce au spus de schimbarea făcută de

0: Dumnezeu în viața dumneavoastră.
1: Deci mama mea nu cred că prea știa nici frații mei. Eu mai am doi frați și două surori. Nouă nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic. Am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea, anul trecut, s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie. Chiar atunci era ziua mea. Imaginați-vă, ce alt cadou. Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea. De ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frați s-a botezat, și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea. Și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum e, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe toți. Zice, Doamne, bine faci. Doamne, bine faci. Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. Cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
0: Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe unealtă, prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos?
1: Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și a început să plângă. Că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta. Mamă.
0: Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
1: În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți, vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba, să fie ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți, Doamne, să vă rugați așa, Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și tu lucrezi prin omul acesta de nimic, Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru tine, să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să te slujesc, să te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul. Pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun, Doamne, cum ai avut atâta putere asupra mea.
0: Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
1: Atunci când vă uitați la omul acela străzii, să-l vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț, mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe, cântăreț în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, să vezi, cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune, mare Dumnezeu cu tine. Știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la tot și în fiecare biserică în care merg, să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
0: Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact, unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
1: Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați. Frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa, și în India? Am zis, fraților, am Africa în Oradea, am India în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact, Ioniță Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741-465286, 0741-465286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ioniță Cătălin, cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
0: Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
1: Să nu eziteze niciun moment astăzi. Să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta. Poate nu o să mai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă mai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești mărturit. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
0: Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
1: Tot așa, primul gând, rugăciunea. În al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții. În țară este foarte greu, cu forța de muncă căutăm și nu găsim. Stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi, la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon: cine ajută pe sărac, împrumută. Auziți? Împrumutăm. Și Dumnezeu, automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas și mărturisiți dumneavoastră. V-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și eu totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator. Totdeauna când mă duc între ei, dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator. Niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
0: Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
1: Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
0: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul Reve Viena, dorindu-vă audiție binecuvântată.

Psalmul 119. Ferice de cel fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, dar ține căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi înălța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, împlinindu-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abate de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ. Nu mi-ascunde poruncile tale. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Tu mustri pe cei îngânfați, pe blestemații aceștia care se rătăcesc de la poruncile tale. Ridică de peste mine ocara și disprețul, căci păzesc învățăturile tale. Să stea toți voievozii și să vorbească împotriva mea. Robul tău cugete adânc la orânduirile tale. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Sufletul meu este lipit de țărână. Înviorează-mă după făgăduința ta. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Îmi plânge sufletul de durere. Ridică-mă după cuvântul tău. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte.
înviorează-mă în calea ta. Împlinește-ți făgăduința față de robul tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de tine. Depărtează de la mine ocara de care mă tem, căci judecățile tale sunt pline de bunătate. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Să vină, Doamne, îndurarea ta spre mine, mântuirea ta după făgăduința ta. Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în cuvântul tău. Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci nădăjduiesc în judecățile tale. Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna și pe vecie. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile tale. Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale, pe care le iubesc, și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Niște îngânfați mi-aruncă batjocori, totuși eu nu mă abat de la legea ta. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi care părăsesc legea ta. Orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Noaptea îmi aduc aminte de numele tău, Doamne, și păzesc legea ta. Așa mi se cuvine, căci păzesc poruncile tale. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine după făgăduința ta. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit legea ta. Mă scol la miezul nopții să te laud pentru judecățile tale cele drepte. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea ta. Învață-mă orânduirile tale. Tu faci bine robului tău, Doamne, după făgăduința ta. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale. Niște îngânfați urzesc neadevăruri împotriva mea, dar eu păzesc din toată inima mea poruncile tale. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit.
dă-mi pricepere ca să învăț poruncele tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele tale. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului tău. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Să fie înfruntați îngânfații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc învățăturile tale, inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Întânjește sufletul după mântuirea ta, Doamne. Nădăjduiesc în făgăduiala ta. Mi se topesc ochii după făgăduința ta și zic, când mă vei mângâia? Căci am ajuns ca un burduf pus în fum. Totuși nu uit orânduirile tale. Care este numărul zilelor robului tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc? Niște îngânfați sapă gropi înaintea mea. Nu lucrează după legea ta. Toate poruncele tale nu sunt decât credincioșie. Ei mă prigonesc fără temei. Ajută-mă! Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile tale. Înviorează-mă după bunătatea ta ca să păzesc învățăturile gurii tale. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Credincioșia ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea ar fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncele tale, căci prin ele mă înviorezi. Al tău sunt, mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă, dar eu iau aminte la învățăturile tale. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncile tale însă sunt fără margini. Cât de mult iubesc legea ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea din gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur că mă voi ținea de jurământ, că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea
și învață-mă legile tale. Viața îmi este necurmat în primejdie și totuși nu uit legea ta. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile tale. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale, totdeauna și până la sfârșit. Urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc legea ta. Tu ești adăpostul și scutul meu. Eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Depărtați-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu. Sprijinește-mă după făgăduința ta ca să trăiesc și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea. Fii sprijinul meu ca să fiu scăpat și să mă veselesc neîncetat de orânduirile tale. Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile tale, căci înșelătoria lor este zadarnică. Ca spuma ei pe toți cei răi de pe pământ, de aceea eu iubesc învățăturile tale. Mi se înfioară carnea de frica ta și mă tem de judecățile tale. Păzesc legea și dreptatea, nu mă lăsa în voia asupritorilor mei. Ia sub ocrotirea ta binele robului tău și nu mă lăsa apăsat de niște îngânfați. Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după făgăduința ta cea dreaptă. Poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă orânduirile tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta, de aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat, de aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Deschid gura și oftez, căci sunt lacom după poruncile tale. Întoarce-ți fața spre mine și ai milă de mine după obiceiul tău față de cei ce iubesc numele tău. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine. Izbăvește-mă de asuprirea oamenilor ca să păzesc poruncile tale. Fă să strălucească fața ta pentru robul tău și învață-mă orânduirile tale. Ochii învarsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Tu ești drept, Doamne, și judecățile tale sunt fără prihană. Tu îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Râvna mea mă mănâncă pentru că potrivnicii mei uită cuvintele tale. Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Sunt mic și disprețuit, dar nu uit poruncile tale. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Necazul și strâmtoarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie. Dă-mi pricepere ca să trăiesc.
Te chem din toată inima mea. Ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile tale. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. O iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Ascultă-mi glasul după bunătatea ta. Înviorează-mă, Doamne, după judecata ta. Se apropie cei ce urmăresc mișelia și se depărtează de legea ta. Dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. De multă vreme știu din învățăturile tale că le-ai așezat pentru totdeauna. Vezi-mi ticăloșia și izbăvește-mă, căci nu uit legea ta. Apără-mi pricina și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința ta. Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orânduirile tale. Mari sunt îndurările tale, Doamne, înviorează-mă după judecățile tale. Mulți sunt prigonitorii și potrivnicii mei, dar nu mă îndepărtez de învățăturile tale. Văd cu scârbă pe cei necredincioși ție, care nu păzesc cuvântul tău. Vezi cât de mult iubesc eu poruncile tale. Înviorează-mă, Doamne, după bunătatea ta. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. De 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale cele drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă vreo nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncele tale. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Păzesc poruncele și învățăturile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta. Să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne. Dă-mi pricepere după făgăduința ta. Să ajungă cererea mea până la tine. Izbăvește-mă după făgăduința ta. Buzele mele să vestească lauda ta, căci tu mă înveți orânduirile tale. Să cânte inima mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile tale. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Să-mi trăiască sufletul și să te laude și judecățile tale să mă sprijinească. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale.

versetul zilei 15, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 1 și 2. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Încearcă să eviți pe cât posibil scaunul acesta de judecător. Cât trăiești pe pământ, nu ai acces la acest scaun și toate acestea doar spre binele tău. Pe lângă altele, îți stă oribil pe el. Știi tu în întregime trecutul unei persoane sau prezentul ei sau viitorul ei pentru a da un verdict corect? Atunci, cum poți să tragi concluzii atât de pripite și eronate despre ea? Când faci pe judecătorul, nu uita că faci pe Dumnezeu, fiindcă doar El știe totul. Așează-te mai bine pe scaunul milei, al iubirii, al iertării și al acceptării tuturor celor din jurul tău.

ce le rezervă veșnicia celor mântuiți. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Psalmi, capitolul 91 cu versetul 16. Toate comorile universului vor fi deschise spre studiul mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei își iau zborul neobosit către lumile îndepărtate. Lumi ce au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au trăsăltat cu cântări de bucurie la vestea unui suflet salvat. Cu încântare de nedescris, copiii pământului intră în bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ei se împărtășesc de comorile de cunoaștere și pricepere, câștigate prin veacuri și veacuri de contemplare a lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neumbrită, ei privesc slava creațiunii. Sori, stele și sisteme ce în ordinea rânduită lor înconjoară tronul Dumnezeirii. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cele mai mici la cele mai mari, și în toate se manifestă bogățiile puterii Lui. Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, crește și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii îl vor cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât va fi mai mare admirația lor pentru caracterul Lui. Când Iisus deschide înaintea lor bogățiile mântuirii și realizările uimitare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare. Cu o bucurie și mai entuziastă își ating harpele de aur și atunci de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot

cea mai mare, toate lucrurile însuflețite și nensuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Amin.

umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea.
pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4:4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Rămâi întotdeauna integru. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa. Este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat-o pe Sara. Geneza, capitolul 20, versetul 2. Adesea, în vremuri de incertitudine, ca și Avram, putem fi înșelați că minciuna este singura modalitate de a proteja ceea ce iubim. În cazul de față, Sara. Avram și Sara ajunseseră în țara împăratului Abimelec, însă ea a fost dusă la haremul împăratului. Când Dumnezeu îi descoperă în vis lui Abimelec că este soția lui Avram, acesta i-a dat-o înapoi pe Sara. Încearcă el să explice lui Abimelec că Sara nu era soția lui, ci sora lui. Unii afirmă faptul că a comis un act de înșelăciune, alții însă cred că Avram încerca pur și simplu să se protejeze pe sine și pe Sara de bărbații din țara lui Abimelec. Indiferent de interpretare, acest verset este unul din multele din Biblie care ne învață importanța de a ne încrede și de a ne păstra integritatea în relațiile noastre. Avraam ar fi trebuit să aibă încredere în Dumnezeu că îl va proteja, atât pe el cât și pe Sara. În schimb, a ales să se protejeze pe sine și pe Sara prin mijloace înșelătoare. Iată câteva întrebări. Cum stăm cu propria noastră integritate și încredere în relațiile noastre unii cu ceilalți? Suntem onești cu ceilalți și cu noi înșine în orice moment, în orice situație? O altă întrebare. Avem încredere în Dumnezeu când lucrurile devin dificile? Sau căutăm propriile noastre mijloace de protecție? Iată dar că ar trebui să ne străduim să fim drepți și transparenți în orice moment, indiferent de circumstanțe. De asemenea, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi în orice moment și că El îi va proteja și călăuzi întotdeauna pe cei care au încredere în El. Uneori, în dorința noastră de a-i proteja pe cei pe care îi iubim, putem cădea în ispita de a ascunde adevărul. Exact așa cum a făcut Avram. Însă adevărata putere stă în integritate și încredere totală în Dumnezeu. Așadar, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, să rămânem fideli Domnului, că în cele din urmă transparența construiește legături mai puternice și ne apropie de Dumnezeu, dar și unii de ceilalți. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Luca, capitolul 2. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel dintâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui." După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: "Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul." S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise,

Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și vind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau înaintea Ierusalimului. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne urmăresc cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui